0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hicho?
5: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
5: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Na stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajienda kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimia.
12: Pole sana. Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
11: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata ndugani gani to.
5: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
5: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Stories za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

a King Kong.

0: King Kong. Como Kululu yan.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
3: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana, hivyo basi kwa unapopata nafasi jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
5: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
6: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
7: Huko chini tunamkana ambao tumechopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
5: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
8: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
9: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
10: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
5: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
11: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
12: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
5: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
13: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
14: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
15: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
5: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
10: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
16: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
5: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
17: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
18: Kila siku hoja uibuliwa.
19: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
20: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
18: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
21: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
22: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
18: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ya asubuhi.
2: Ujambo msikilizaji, karibu kwenye matangazo yetu ya leo siku ya Ijumaa tarehe 12 ya mwezi Juni. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, mimi ni Saumu Masimba, baki nasi hadi mwisho.
1: DW. Habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Rais Donald Trump wa Marekani afuta kitisho cha mashambulizi dhidi ya Iran akisema makubaliano yanakaribia. Mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waenea katika maeneo matatu mapya ya afya. Na wenyeji wenza Mexico waanza vyema michuano ya Kombe la Dunia kwa ushindi dhidi ya Afrika Kusini. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amefuta kitisho chake cha mashambulizi zaidi dhidi ya Iran siku ya Alhamisi na kusema makubaliano na Iran ya kufikisha mwisho vita yanaweza kusainiwa katika siku zijazo. Aliahidi kuwa wakati na mahali pa kusainiwa makubaliano hayo ya vita patatangazwa hivi karibuni. Msimamo wa Iran haujawa wazi, huku msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Bakaye akisema Iran haijafikia maamuzi ya mwisho kuhusu makubaliano hayo. Trump alisema mambo muhimu zaidi ya makubaliano hayo yameidhinishwa na Marekani na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Israel ambayo Marekani ilishirikiana nayo kwa pamoja kuanzisha vita hivyo mwezi Februari. Paris. Mataifa yanayoongoza barani Ulaya na washirika wao wa G7 watajaribu kupunguza tofauti na Rais Donald Trump wa Marekani katika mkutano wa kilele kuanzia Jumatatu ijayo utakaoongozwa na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Mkutano huo unatarajiwa kutawaliwa na uwepo wa Trump, huku viongozi wakipania kutafuta kurejesha hali ya utulivu katika uhusiano na Marekani katika mji wa mapumziko wa Ufaransa wa Ivion-le-Bain kwenye mwambao wa ziwa Geneva. Mbali na kuimarisha juhudi za kufikisha mwisho mgogoro wa Iran na kuondosha tena vikwazo muhimu vya usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz, viongozi hao watakuwa na ajenda iliyojaa masuala nyeti katika siku tatu za mazungumzo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atahudhuria mkutano huo, huku viongozi wakitarajiwa kutafuta kupata ushirikiano wa pamoja katika kuileta Urusi kwenye meza ya mazungumzo ili kufikisha mwisho vita vya miaka minne. Kiev. Ukraine imewasihi raia wake kuondoka katika maeneo yaliyokaliwa huku mashambulizi yakizidi. Gavana wa kijeshi wa eneo la kusini mashariki mwa Ukraine la Zaporizhia, Ivan Fedorov, siku ya Alhamisi aliwasihi wa Ukraine wanaoishi chini ya uvamizi wa Urusi kuondoka, huku Kiev ikiongeza mashambulizi ya kutokea angani katika sehemu za nchi zilizokaliwa. Fedorov alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba vikosi vya Ukraine vinalenga miundombinu ya kijeshi ya Urusi na njia za usambazaji katika maeneo ya Zaporizhia na Kherson. Wakati huo huo, alisema jeshi la Urusi lilikuwa likipeleka vikosi zaidi kulinda vifaa vyake na kuongeza hatari zaidi kwa raia. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeenea katika maeneo matatu mapya ya afya. Hayo ni kulingana na ripoti ya serikali iliyochapishwa Alhamisi, ambayo ilionyesha idadi ya visa vilivyothibitishwa imeongezeka hadi 676, ikiwa ni pamoja na vifo 136. Waziri wa afya wa Kongo alisema katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba takwimu hizo ziliwakilisha jumla ya visa vilivyothibitishwa kufikia Jumatano. Ripoti hiyo ilisema maeneo mapya ya afya yaliyoathiriwa na mlipuko huo yalikuwa Kivu Kaskazini na Ituri. Arginegin. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 siku ya Alhamisi alilaani hali ya kutowajali wahamiaji wakati wa ziara yake katika bandari ya visiwa vya Canary vya Uhispania, ambayo iliashiria hatari za njia zisizo za kawaida kuelekea barani Ulaya. Papa alitupa shada la maua baharini kwa heshima ya maelfu ya watu waliokufa wakijaribu kufika kwenye visiwa vya Atlantiki siku ya sita ya ziara yake nchini Uhispania, ambayo imeangazia mara kwa mara hali ngumu ya uhamiaji. Papa Leo alitembelea bandari ya Arginegen, ambayo hapo awali ilikuwa maarufu katika kisiwa cha Gran Canaria, akikutana na wahamiaji na wale wanaowasaidia kabla ya kubariki msalaba uliotengenezwa kwa mbao za boti za wahamiaji, na hatimaye Mexico City. Mexico imefanikiwa kufikisha mwisho laana ya mechi za ufunguzi wa kombe la dunia kwa kuishinda Afrika Kusini mabao mawili kwa bila katika mechi iliyojaa matukio ya ufunguzi wa kombe la dunia mwaka 2026 katika uwanja wa Estadio Azteca Alhamisi, na kuanza toleo kubwa zaidi kuwahi kutokea la tamasha la soka duniani. Mexico ilikuwa haijawahi kushinda mchezo wao wa ufunguzi wa kombe la dunia. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Vumbi limeshatifuka kwenye viwanja vya soka katika michuano ya kombe la dunia, ukishuhudiwa mtanange wa kusisimua kati ya Mexico na Afrika Kusini. Utasikia matokeo yaliyojiri viwanjani asubuhi hii, usiondoke. Na vijana barani Afrika, licha kuwa wengi wanasema sauti zao hazisikiki katika mifumo ya kisiasa inayotawaliwa na viongozi wa muda mrefu, je, ushawishi wa vijana ukoje kwenye siasa za bara hilo?
4: Young people are disillusioned.
5: Kuna hoja kwamba vijana wengi wamekatishwa tamaa na serikali zao, na wanaamini kuwa kushiriki au kutoshiriki katika uchaguzi hakutabadilisha mambo kwa kiasi kikubwa.
2: Lakini pia utasikia namna familia na watoto wanavyolazimika kula majani kutokana na janga la njaa huko Jonglei, Sudan Kusini. Kwa hayo na mengine mengi, kaa nasi katika Dunia Yetu Leo Asubuhi. Na tuelekee moja kwa moja huko Mexico City. Hatimaye asiyekuwa na mwana aelekejiwe. Kipenga kimeshapulizwa kwenye michuano ya kombe la dunia, na vumbi limeshatifuka kuanzia usiku wa kuamkia leo kwa kushuhudiwa onyesho la kusisimua la ufunguzi wa michuano hiyo. Mechi ya kulifungua dimba iliwahusisha wenyeji Mexico dhidi ya Afrika Kusini, Bafana Bafana. Kutoka dawati la michezo, mwenzangu Joseph Archaro amefuatilia mtanange huo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
3: Mexico ilianzisha michuano ya kombe la dunia huku wenyeji hao wenza wakiishinda Afrika Kusini 2-2 siku ya Alhamisi katika mechi iliyoshuhudia kutolewa kadi tatu nyekundu. Mechi hiyo iliwasha moto wa kuanza kwa tamasha la soka la kila baada ya miaka 4, lakini mechi hiyo ya kusisimua huende ikakumbukwa si kwa soka lake la kusisimua, bali kwa misururu ya wachezaji kuonyeshwa umeme na kutolewa nje ya uwanja. Bao la mapema la Julian Quiñones iliweka msingi wa mchezo wa Mexico katika mechi ya kundi A, huku mpira wa kichwa wa Raul Jimenez katikati ya kipindi cha pili ukiondoa wasiwasi wowote uliokuwa unaendelea kuwakumba mashabiki wa nyumbani. Hata hivyo, Afrika Kusini ilipunguzwa hadi wachezaji 10 wakati Sefelo Sithole alipotolewa nje ya uwanja mapema katika kipindi cha pili, huku mwenzake Themba Zwane akimfuata nje ya uwanja kabla ya Cesar Montes wa Mexico kutolewa nje dakika za mwisho mwisho za mchezo. Kocha wa Mexico Javier Aguirre amefichua kwamba timu yake ilikuwa imeshinda hofu ya jukwani kabla ya kupata ushindi wao wa kwanza katika mchezo wa ufunguzi wa kombe la dunia. Mexico ilikuwa haijawahi kushinda mchezo wao wa ufunguzi wa kombe la dunia katika majaribio 7, ikipoteza michezo 5 na kupata sare 2 wakati wa mechi zao za awali kwenye mashindano. Kikosi cha Mexico kimepata pointi 3 ambazo zinawaweka katika nafasi nzuri ya kufuzu raundi ya mtoano kutoka kundi A. Mexico ilipata hisia mara moja kwenye kombe kubwa zaidi la dunia katika historia, ikiwapa mashabiki wa nyumbani msisimuko mkubwa miaka 4 baada ya matokeo mabaya ya kukata tamaa. Wachezaji wa Mexico walielewa shinikizo kubwa na matarajio makubwa waliokuwa wakikabiliana nayo Alhamisi katika mechi ya ufunguzi ya mashindano ya kwanza ya kombe la dunia yenye timu 48.
6: lakini walikubali jukumu lao na kutuma ujumbe wa matumaini kwa kuanza kwa ushindi dhidi ya Afrika Kusini. Kiungo wa Mexico Eric Lira amesema ni wakati ambao ataubeba maisha yake yote. Kitu pekee anachokihisi ni kwamba kila juhudi iliyohitajika kufika walipofika ilikuwa na thamani. Ilikuwa siku ya matukio ya kwanza kwa kombe la dunia kama toleo la kwanza la timu 48 na la kwanza kufanyika katika nchi tatu. Lilianza katika uwanja wa kwanza kuandaa mechi tatu za ufunguzi wa kombe la dunia. Kwa hivyo ilifaa kwamba mechi ya kwanza kati ya mechi 104 zilizorekodiwa ilishuhudia Mexico ikipata ushindi wa kwanza katika mechi ya ufunguzi wa mashindano ya kombe la dunia baada ya kushindwa mara 7 hapo awali, na bila shaka ilikuwa mechi ya kwanza ya ufunguzi wa kombe la dunia kushuhudia kadi tatu nyekundu zikitolewa.
2: Ni Josephat Charo huyo akituondoa Mexico City huko muda huu, lakini pia akinipa nafasi ya kukukumbusha msikilizaji kwamba DW tumejipanga kukuletea matukio hayo ya viwanjani kwenye kombe hili la dunia mwaka 2026 katika matangazo yetu ya kila siku. Kwa hivyo usiache kutufuatilia. Zaidi ya nusu ya wakazi wa Afrika wana umri wa chini ya miaka 20. Hata hivyo, katika nchi nyingi za bara hilo, vijana wanasema sauti zao hazisikiki katika mifumo ya kisiasa inayotawaliwa na viongozi wa muda mrefu. Wakati baadhi yao wakikata tamaa ya sanduku la kura, wengine wanatafuta njia mbadala za kushinikiza mabadiliko kupitia maandamano na mitandao ya kijamii. Ripoti hii iliyoandaliwa na Philip Sandner inaangazia jinsi kizazi kipya cha Waafrika kinavyojaribu kujenga ushawishi wa kisiasa katika mazingira yanayobadilika. Msomaji studioni ni Lilian Mtono.
7: Kutoka Lusaka nchini Zambia hadi Douala nchini Cameroon na Dar es Salaam nchini Tanzania, vijana wengi wa Afrika wanazidi kuhoji mifumo ya kisiasa walioikuta. Ingawa bara hilo lina idadi kubwa ya vijana kuliko eneo lolote duniani, wengi wao wanasema nafasi zao za kushiriki katika maamuzi ya kisiasa bado ni finyu. Utafiti uliofanywa kwa kutumia takwimu za Afrobarometer unaonyesha kuwa vijana wengi wanapoteza imani na uchaguzi kama njia ya kuleta mabadiliko. Badala ya kutegemea sanduku la kura pekee, wanazidi kuelekea katika maandamano na mbinu nyingine za kushinikiza mabadiliko. Kwa mujibu wa Godfrey Bona Nkasa, mtafiti wa mradi wa Megatrends Africa unaochunguza mwenendo wa kisiasa na kijamii barani humo, vijana wengi wamekata tamaa kutokana na kile wanachokiona kuwa ni ukosefu wa uadilifu wa uchunguzi na mbinu zinazotumiwa na baadhi ya tawala kuendelea kubaki madarakani.
4: There are arguments that young people are disillusioned.
5: Kuna hoja kwamba vijana wengi wamekatishwa tamaa na serikali zao na wanaamini kuwa kushiriki au kutoshiriki katika uchaguzi hakutabadilisha mambo kwa kiasi kikubwa. Hii ni kutokana na matatizo yanayohusiana na uadilifu wa uchaguzi na udanganyifu wa kura. Pia kuna vyama tawala vinavyokwepa au kupuuza masharti ya katiba ili kuendelea kubaki madarakani. Kutokana na hali hiyo, takwimu zinaonyesha kuwa vijana wengi wanapunguza ushiriki wao katika kupiga kura na badala yake wanatafuta njia nyingine za kushawishi siasa kama vile maandamano na mbinu nyingine za moja kwa moja za kudai mabadiliko.
7: Mwelekeo huo umeonekana pia Tanzania, huku serikali ikichukua hatua kali dhidi ya baadhi ya maandamano. Sehemu kubwa ya mijadala ya kisiasa imehamia mitandaoni, lakini wataalamu wanaonya kuwa nafasi hiyo ya kidijitali si salama kila wakati. Serikali nyingi zimejifunza kutumia teknolojia hizo kufuatilia wanaharakati na viongozi wa maandamano. Hali kama hiyo imeonekana katika nchi kadhaa ikiwemo Uganda, ambako mbinu za kidijitali zilizotumiwa na vijana zimeanza kutumiwa pia na watawala. Pamoja na changamoto hizo, vijana wengi bado wanaamini kuwa mabadiliko yanawezekana. Hata kama matokeo hayaonekani mara moja, hatua ya kwanza ni kubadilika kwa fikra na mtazamo wa kizazi kipya. Mwanafunzi Mbayo Akiri kutoka Dar es Salaam anasema kizazi chake kimelelewa katika mazingira ya kutokuhoji mamlaka, lakini sasa vijana wengi wanaanza kufikiria tofauti kuhusu nafasi yao katika jamii na siasa.
8: Namaanisha maisha ya kila mtu yanaweza kuboreka, lakini ninaamini kabisa kwamba maisha yetu sisi vijana katika nchi hii yanaweza kuwa bora zaidi. Na ingawa demokrasia ya kidijitali huenda isilete mabadiliko ya moja kwa moja katika maisha halisi, ndani ya mioyo yetu tunabadilika. Hiyo ina maana kwamba tukipata fursa huenda tukafanya mambo kwa njia tofauti. Hilo linatia matumaini. Linatisha kidogo lakini bado linatia matumaini.
9: So, you know, it's hopeful, scary but hopeful.
7: Ingawa changamoto za demokrasia, ukosefu wa ajira na mifumo ya mamlaka bado zipo, kizazi kipya kinaendelea kutumia sauti yake mitaani na mitandaoni kuonyesha kuwa hakitaki tena kubaki watazamaji wa mustakabali wa bara lao.
2: Namni vijana barani Afrika huko na namna wanavyotafuta njia za kusikika kisiasa. Na shirika la kimataifa linalowasaidia watoto, Save the Children, limesema familia na watoto katika jimbo linalokumbwa na vita la Jonglei nchini Sudan Kusini wanaishi kwa kula majani na maua, huku kiwango cha njaa kikikaribia kuwa janga. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
10: Taarifa iliyotolewa hivi karibuni na shirika la Save the Children inaeleza kuwa baadhi ya maeneo ya Jonglei, familia na watoto wanaishi kwa kutegemea mimea hiyo iliyokusanywa kutoka kwenye mabwawa na mbegu zilizohifadhiwa kwa ajili ya kupandwa, huku akina mama wakitembea umbali mrefu kwenda kwenye maeneo yenye mafuriko kutafuta chochote kinachofaa kuliwa na watoto wao. Tabisa Ajar mwenye umri wa miaka 31 alinukuliwa na Save the Children akisema kuwa mwaka huu ni hatari zaidi kuliko miaka mingine iliyopita. Tabisa, mfanyakazi wa afya katika hospitali ya Bor huko Jonglei, amebainisha kuwa ukosefu wa usalama unaathiri kilimo cha mazao ya chakula. Takwimu za hivi karibuni kutoka shirika la kutathmini usalama wa upatikanaji wa chakula duniani IPC zinaeleza kuwa zaidi ya watu milioni 7.8 nchini Sudan Kusini wanakabiliwa na njaa kali na maeneo kadhaa ya nchi hiyo yako katika ukingo wa kukumbwa na baa la njaa. Kulingana na IPC, takriban watu milioni 2.2 wenye chini ya umri wa miaka 5 wanahitaji matibabu ya utapia mlo, ikiwemo watoto wapatao 700,000 wanaougua utapia mlo mkali. Deng, ambaye ni mkimbizi na mmoja wa kina mama ambao wamewapeleka watoto wao kutibiwa utapia mlo katika hospitali ya Save the Children iliyoko kwenye kambi ya wakimbizi ya Bor, anaelezea hali ya kiafya ya mwanae.
11: Mtoto wangu aliumwa sana, nikampeleka hospitali na akapata nafuu ndani ya siku chache, lakini niliporudi tu nyumbani hali ikabadilika na kuwa mbaya tena.
10: Shirika la Save the Children limefafanua kuwa njaa kali imewalazimisha maelfu ya watoto kuacha shule, huku wengi wakilazimika kuingia katika ajira za utotoni na ndoa za mapema. Hata hivyo, shirika hilo la misaada limesitisha baadhi ya miradi yake baada ya mashambulizi ya makundi yenye silaha na uharibifu wa vifaa vyake. Chris Nyamandi, mkurugenzi wa Save the Children nchini Sudan Kusini, anasema kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa kunaendelea kuwaathiri kwa kiasi kikubwa wale walio katika hatari zaidi kwenye moja ya majimbo yasiyo na usalama duniani. Nyamandi ameongeza kusema kuwa suluhisho la kuepukana na njaa kali ni la kisiasa na kwamba hali hiyo inaweza kuzuiwa kabla watoto wengi zaidi hawajateseka. Sudan Kusini ilijipatia uhuru wake kutoka kwa Sudan mnamo mwaka 2011, lakini ilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe na bado inakabiliwa na umaskini uliokithiri, ufisadi na ukosefu wa usalama.
2: Matangazo haya, msikilizaji, yanakujia moja kwa moja kutoka hapa DW Idhaa ya Kiswahili asubuhi hii, tukiangazia yale yaliyojiri. Ugonjwa wa malaria unaendelea kuongezeka katika kanda ya kusini mwa Afrika, huku mabadiliko ya tabia nchi yakitengeneza mazingira yanayofaa zaidi kwa mbu wanaosambaza ugonjwa huo. Katika jimbo la Mpumalanga nchini Afrika Kusini, mojawapo ya maeneo yanayoathiriwa zaidi, ongezeko la joto na mabadiliko ya mifumo ya mvua yamechangia kuongezeka kwa visa vya malaria. Wakio Mbogo anaarifu zaidi katika ripoti hii.
12: Mjukuu wa Paulina Mholongo mwenye umri wa miaka 63 kutoka kijiji cha Kalkuta aliugua malaria kwa kiwango cha kutishia maisha mwaka uliopita. Hivi karibuni wahudumu wa afya walinyunyizia dawa ya kuua mbu nyumbani kwake katika juhudi za kupunguza hatari ya maambukizi. Kabla ya hatua hiyo, familia hiyo ilitegemea feni pekee kujikinga dhidi ya mbu wanaoeneza malaria. Kijiji hicho kiko katika jimbo la Mpumalanga, mojawapo ya maeneo matatu nchini Afrika Kusini yanayokabiliwa na ongezeko la visa vya malaria kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mujibu wa taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza ya Afrika Kusini, visa vya malaria huko Mpumalanga viliongezeka mara 4 mwezi Januari mwaka huu ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Ongezeko hilo linaweka mashakani lengo la serikali la kutokomeza malaria ifikapo mwaka 2029. Wataalamu wanasema mvua kubwa zinazosababisha mafuriko huongeza mazalia ya mbu, huku joto la juu likiharakisha ukuaji wa mbu na vimelea vya malaria. Hata hivyo, Profesa Jantije Taljad wa chuo kikuu cha Stellenbosch anasema ugonjwa huo hauhami maeneo mapya pekee, bali mabadiliko ya tabia nchi yanaongeza maambukizi katika maeneo ambayo tayari yalikuwa katika hatari. Athari hizo zinaonekana kote kusini mwa Afrika. Namibia ilirekodi visa 8760 katika wiki 4 za kwanza za mwaka huu, ongezeko la 68% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Nchini Msumbiji, zaidi ya visa milioni 1.35 vilirekodiwa katika wiki 6 za kwanza za mwaka, ikiwa ni ongezeko la 55%. Jimbo la Gauteng linalojumuisha miji ya Johannesburg na Pretoria lilirekodi zaidi ya visa 400 na vifo 11 katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu. Kwa mujibu wa Sharon Lindiwe Nyoni, msimamizi wa mpango wa malaria katika idara ya afya ya Mpumalanga, mabadiliko ya tabia nchi yameifanya mipango ya kukabiliana na ugonjwa huo kuwa ngumu zaidi. Anasema dhana ya zamani kwamba malaria hujitokeza wakati wa kiangazi pekee haina tena uhalisia, kwa kuwa maambukizi yanaendelea hata wakati wa majira ya baridi. Mbali na kuongeza maambukizi, mafuriko yanayosababishwa na mvua nyingi yanatatiza juhudi za kuwafikia wananchi kwa hatua za kinga. Wakati huo huo, joto kali linaweza kuvuruga mifumo ya ubaridi inayohitajika kuhifadhi chanjo kabla ya kufikishwa katika vituo vya afya vya mbali. Licha ya juhudi za kunyunyizia dawa za kuua mbu ndani ya nyumba, baadhi ya wakazi bado wana mashaka kuhusu usalama wa kemikali hizo na hukataa kuwaruhusu wahudumu wa afya kuingia majumbani mwao.
2: Na Rais Donald Trump anaadhimisha miaka 80 tangu kuzaliwa kwake, lakini wakazi wa kijiji cha Karlstadt chenye nasaba na rais huyo wanasema hawajivunii uhusiano na familia ya rais huyo. Babu yake Rais Donald Trump aliondoka kutoka kwenye kijiji hicho wakati akiwa na umri wa miaka 16. Kijiji hicho cha Karlstadt kipo kwenye jimbo la Rhineland-Palatinate ambalo ni miongoni mwa majimbo 16 ya Ujerumani. Je, kwa nini wanakijiji wa Karlstadt hawataki uhusiano na familia ya Trump? Mengi zaidi na Zainab Aziz.
13: Babu yake Rais Trump aliyeitwa Friedrich Trump na baadaye akabadilisha jina na kuitwa Frederick Trump alihamia Marekani kwa mara ya kwanza mnamo Oktoba 19 mwaka 1885 akiwa na umri wa miaka 16 tu. Alifunga safari hiyo na kwenda Marekani ili kukwepa kuandikishwa jeshini. Wazazi wa kuumeni wa rais wa Marekani Donald Trump walizaliwa kwenye kijiji hicho cha Karlstadt. Friedrich Trump hakuruhusiwa kurudi Karlstadt kwa sababu ya kukitoroka kijiji hicho, na maombi yake ya kutaka kurejea huko yalikataliwa mara tatu na ufalme wa jimbo la Bavaria, na hivyo familia yake iliishi mjini New York nchini Marekani na akawa raia wa nchi hiyo. Bi Lola ni mama anayetoka kwenye kijiji cha Karlstadt. Alipoulizwa iwapo anajivunia nasaba ya kijiji chake na familia ya Trump, alijibu,
14: Nein, auf jeden Fall nicht stolz.
15: Hapana. Kwa vyovyote vile mimi sijivunii na saba hiyo. Sisi wanakijiji wa Karlstadt tumeungana juu ya hilo. Nina hakika tunasumbuka sana kuona watu wengi wakija hapa na kuuliza juu ya Trump.
14: Yeah, also okay. Uns geht's auch ein bisschen auf die Nerven, dass dann immer so viele kommen und uns immer fragen, aber
13: kijiji cha Karlstadt kina wakazi wapatao 1200 na asilani hawajivunii uhusiano wao na familia ya Trump. Hakuna sehemu zozote za kumbukumbu juu ya wahenga wa Trump ila makaburi tu, ambako mtu anaweza kuyaona majina ya akina Trump katika kijiji hicho cha Karlstadt. Mkazi mwingine wa kijiji hicho anayeitwa Bibi Engelking amesema hivi juu ya rais wa Marekani Donald Trump.
16: Ishemish fast dafür.
15: Naona aibu juu yake. Huyu mtu ni matata sana. Kwa kweli anapaswa kujiuzulu mara moja.
16: Dieser Mensch ist doch unmöglich. Sofort abtreten.
13: Rais wa Marekani Donald Trump anatimiza umri wa miaka 80 tarehe 14 mwezi huu wa Juni. Harakati kadhaa zitafanyika kusherekea siku hiyo nchini Marekani. Katika siku hiyo muhimu, tukio la Ultimate Fighting Championship UFC lililotangazwa sana litaonyeshwa kitaifa na limepangwa kufanyika katika upande wa kusini wa ikulu ya Marekani, White House. UFC ni tamasha maarufu linalohusisha sanaa mchanganyiko za kijeshi duniani kote.
2: Haya basi ndio ripoti inayotukamilishia basi uchambuzi wetu wa asubuhi hii. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi. Mimi ni Saumu Mwasimba.
1: DW Utamaduni na Sanaa.
17: Utamaduni wa Kimasai unampa nafasi muhimu mtoto wa kiume, kwani ndiye kiongozi wa familia.
18: Tunazitumia mila na tamaduni za Kimasai sana, na katika kila kitu ambacho tunakifanya tunapenda kukumbusha watoto wetu kwamba wao ni morans.
17: Shule moja katika kaunti ya Kajiado inawafundisha vijana kukomaa kwa kuiga tamaduni za Kimasai katika mazingira ya kisasa.
19: Nilikuwa na shida kuosha nguo yangu. Sasa nimekuja hii shule, nimefunzwa kuosha nguo yangu.
17: Kwa kawaida wavulana wa Kimasai waliobalehe wanafundishwa kuwa morani au warani ili waweze kutimiza majukumu ya mwanamume aliyekomaa. Ndiyo mada ya makala ya utamaduni na sanaa hii leo. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Pindi mvulana anapobalehe, sharti afunguliwe macho kwa kufunzwa majukumu ya mwanamume kama kiongozi wa familia. Jamii ya Wamasai hutumia kipindi hicho kuwafunza vijana kuwa warani. Warani wanafunzwa kuongoza familia, kadhalika kupambana na simba endapo atavamia vijiji vyao. Hata hivyo, katika mazingira ya kisasa, warani au morani hao wanapambana na maisha na teknolojia, na wala sio simba halisi. Nilipata fursa ya kuwatembelea vijana wanaopokea mafunzo hayo mbadala wakiwa shuleni, na haya ndiyo walionifahamisha. Wanafunzi wanaoelekea mkondo wa mwisho wa kuhitimisha masomo yao wanasemaje kuhusu walichojifunza? Elvis Lemayan ni mwanafunzi wa kidato cha 4 na anaamini yuko tayari kupambana na ulimwengu.
20: Wakati tunatayarishwa tukiwa wa Masai, wanatufunza tukue morans. Ndio sasa tukue, tunajikaza na tunajituma kama wanaume. Kwa hii shule unafaa kujituma ndio usome, ndio wewe mwenyewe upite.
17: Shule hiyo imejengwa kwa muundo wa kijiji cha Kimaasai cha Manyata kwa kutumia vifaa vya kisasa. Kwa kawaida mifugo huhifadhiwa kwenye zizi lililo katikati ya mji, kwani ndio utajiri wa familia. Katika shule hiyo ya Merisho, wanafunzi ndio walioko katikati, kwani ndio rasilimali na nguvu kazi ya taifa. Je, kipi kilichoifanya shule hii kuchukua muundo huu wa Kimaasai? Aringo Kerel ni mwalimu mkuu wa shule ya Merisho, na anasisitiza kuwa mila zina nafasi yake katika maisha ya kisasa, na kwamba wameiona tofauti na mabadiliko ya tabia ya wanafunzi wao.
21: Wakifika kidato cha 4 tunaona kuna mabadiliko mingi sana. Unaona ni watoto wasujaa sana, naweza jitetea. Tunasema akili ikiwa sawa, mwanaume anaweza tatua shida zake zote.
17: Wanafunzi wa Merisho wanafuata mtaala wa kawaida, ila unapigwa jeki na masomo ya maadili na uongozi wa familia. Nelson Aiwa ni mwalimu katika shule ya Merisho na mwanawe anasomea hapo hapo. Je, ameona tofauti ipi katika tabia na mwenendo wake?
22: Wakati kijana amefika hapa, nikiwa mzazi na tulia, najua kwamba ako katika mikono inastahili, kwamba ako shwari. Nikiendelea na shughuli zangu popote nilipo, sina wasiwasi. Jinsi shule hii inasema home away from home, mtoto wako nyumbani tu, walimu wana makinika, wanaweza kumshughulikia anavyostahili.
17: Kimsingi wavulana wanaopitia shule ya Merisho wanapata elimu na stadi za maisha kuwawezesha kupambana na changamoto za kila siku. Ferdinand Opili ni mwalimu wa fasihi na Kiingereza aliyekaribu sana na wanafunzi hao. Ana mtazamo upi kuhusu muundo wa shule ya Merisho na jinsi wanavyofuata mfumo wa tamaduni za Kimasai?
18: Moran ni yule Masai mchanga ambaye anafunzwa hali na desturi, kwamba akitoka katika kuwa mchanga anaweza kusimamia jamii.
17: Hadi hapo msikilizaji, hatuna cha ziada. Mwisho wa makala hii ya utamaduni na sanaa iliyoangazia matumizi ya tamaduni na mila za Kimasai kwenye mazingira ya shule ya kisasa. Mimi ni Thelma Mwazaya, kwa heri.
2: Na kufikia hapo ndo tunakamilisha dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Hadi mara nyingine, kwa heri.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi.
3: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: club. Mbappe! Oh, wow!
1: We bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.
6: Let's ride together. Let's ride together.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: na sehemu wanayopatikana ni moja tu pale jijini Mwanza, maeneo ya Nata, barabara ama mtaa unaoelekea kona ya Bugando. Ama unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu ya 0678110376, yani 0678110376 au 0763110376, yani 0763110376. Best Vision AK bana wanatoa huduma kadha wa kadha, lakini jambo la msingi zaidi katika uchunguzi na huduma zote za kitabibu kuhusiana na afya ama sia ya macho yako ni kwamba punguzo sasa hivi limefika 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Na huduma zinazotolewa ni presha macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kwa mekundu na kuona ukungu, lakini pia mchanga wa macho na mwanga mkali unaochagizwa na matumizi kama ya muda mrefu ya simu, television, kompyuta, lakini pia kushindwa kuona maandishi madogo, yani SMS, vitabu na voucher, na kutokwa machozi, makengeza kwa watoto na uono hafifu, iwe ni mbali ama karibu. Bwana Best Vision Care wako siku zote, saba za wiki wanafanya kazi kuanzia majira ya 2 kamili asubuhi mpaka 12 kamili jioni. Kwa inapaswa ukafanya uchunguzi wa afya yako ya macho kipindi hiki ambacho pia ili kusudi uweze kuziona fursa inabidi unaona vizuri.
1: Okay. Fursa inatakiwa uzione.
0: Uzione. Sasa utazionaje kama macho yana changamoto? Utabaki tu kuambiwa bana.
1: Na imani ni nini sasa?
0: Ili jiwe bana, ili ni gold, kumbe ni silver. Kwa hiyo inabidi kwa watu wengine,
1: kwa watu wa imani, sio swala gold tu. Ni swala kusema hata kama ni silver nakwambia ni gold.
0: Bwana. Sasa hata kwa watu wa imani aliwaambia bwana, sio rahisi kipofu kuweza kumongeza kipofu mwenzake. Kwa hata kama ni spiritual pia na yeye anaamini kwamba cha kwanza pia ni kuona ndio inaweza ikakusaidia. Ndio maana kuna msemo mmoja pia, kusoma ujui lakini hata picha uioni.
1: Hao ni wahenga.
0: Hao wahenga sasa.
1: Asante.
0: Taji wa kwanza, macho.
1: Hakuna mbambamba pale.
0: Hamna masihara.
1: Hilo ni pazira tunavyolifungua la asubuhi leo. Sauti unazosikiliza msikilizaji, mimi ni Adelino Sibaneno, mwenzangu hapa
0: ni Captain Fabian Ndomi bwana.
1: Captain wa kombe la dunia. Kama ambavyo tumelifungua pazia la asubuhi leo, ndivyo hivyo hivyo siku ya jana usiku tarehe 11 pazia la kombe la dunia limefunguliwa pale nchini Mexico, ikiwa ni taifa mshirika mwenza
0: kati ya mataifa matatu
1: ya kombe la dunia, tukizungumzia Canada lakini tukizungumzia Amerika kwa maana ya Marekani ama United States of America na Mexico, ambapo jana ndani ya mji wa Mexico City pazia la kombe la dunia limefunguliwa rasmi, mwenyeji Mexico akiwa na ibuka la ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya mwandaaji wa kombe la dunia mwaka 2010 Afrika ya Kusini. Lakini imeacha historia. Ufunguzi kwa sababu Mexico katika michezo yake 7 aliyowahi kushiriki kwenye kombe la dunia hakuwahi kushinda mchezo wa ufunguzi. Hakuwahi kushinda mchezo wa ufunguzi. Alifungwa michezo 5 akafungwa akatoka sare michezo 2. Kwa hiyo alikuwa hajawahi kushinda, lakini kwa siku ya jana basi anavunja ule uteja wa kutoshinda mchezo wote kwenye zile

0: imetolewa kwenye mchezo huo, lakini tukaangalia teknolojia nyingine ambayo imetumika hasa ya muda. Yani hakuna kuongeza muda ambao ni nje ya ule ambao ulipotezwa. Ehe. Kama zilipotea dakika 4 ni zile zile dakika 4
1: ndizo zitakazo
0: chezwa. Na zikiisha tuntan kipenga kinapulizwa kwa sababu mpira wenyewe unawasiliana na muamuzi moja kwa moja. Kwa hiyo tumeona teknolojia inavyotumika. Tunavyozungumza hivi sasa mchezo mwingine unaendelea.
1: Sasa FIFA kwenye hiyo teknolojia ni kama wanakinzana pia na mpango wao ambao mara ya kwanza walikuwa wameweka. Ukiangalia World Cup 2022 nchini Qatar, yenyewe ilikuwa inajikita zaidi kwamba haijalishi utapoteza muda kiasi gani, lakini muda utakaopoteza, kwa sababu watu wanahitaji kuweza kuenjoy football, kama ulipoteza wewe mwenyewe kimasiara muda wakati zaidi ya 90, basi referee either dakika 7, dakika 8, dakika 10 ndizo zitakuwa addition time ambazo inabidi zaidi kufidiwa.
0: Sasa unajua ilikuwa
1: unaona lengo la FIFA ni kwamba kujaribu kuweka ile nidhamu ya kimchezo kwa timu zote mbili kwa dakika 90. Kusiwe kuna matumizi kwamba nitapoteza muda dakika 90 nitakuwa naongoza kwa goli moja, lakini kuna dakika 10 zitakuja kuongezwa kule. Either timu yangu itakuwa imechoka kwa wakati huo kuweza kupambana kwa dakika zote ambazo tulikuwa tumeanza na ile intensity ya dakika ya kwanza mpaka ya 90. Kwa hiyo ilikuwa inawatia hofu. Ndio maana tukiangalia kwenye ligi kubwa tano zote barani Ulaya ambazo zimemalizika msimu huu ni kwamba approaching ilikuwa ni hiyo hiyo. Premier League kulikuwa kwa mechi zinaenda mpaka dakika 10. Kuna mechi zilikuwa zinaenda dakika 8. Sasa hii ni nzuri kwa tafsiri ya kwamba hata kama kuna mchezaji atapoteza muda, still kwamba itaendelea kucount, kwa maana ya kwamba zile dakika 90 kama zitakuwa zimepoteza dakika 5 ambazo zilikuwa actual zitakiwa ziweze kuchezwa. Muda mchezo kwa umesimama kwamba zitakuwa ziko zinafidiwa kwenye muda wa nyongeza. Kwa hiyo itakuwa inatengeneza ile mlinganyo wa kiushindani kwa dakika zote 90.
0: Sasa wamefanya hivyo kwanza ni zile dakika zitakazopotea katikati ya mchezo, hata ukipoteza muda ndio inakwenda kuongezwa kule. Yaani kwa hiyo muda ndio unakuwa ni ule. Kwamba kama wewe umepoteza dakika 5, hizo zitaenda kujifidia mwisho. Lakini zikiisha zile dakika 5, hata ukipoteza dakika 5 zingine ndani ya dakika 5 zile za nyongeza, zenyewe zitaendelea kujihesabu kama kawaida. Kwa hiyo hawajataka kwenye mfumo, lakini kingine ni ile sheria walizoziweka kwamba watu walikuwa wanapoteza muda kwenda kurusha mpira. Sasa hivi kwenda kurusha mpira ni sekunde 5 tu, utakuwa umesharusha mpira. Tofauti na hapo, huo mpira utatakiwa urushwe na timu pinzani. Kwa hiyo wametengeneza mazingira ya kulinda zaidi muda usipotee kuliko kwenda kuongeza muda mbele kule.
1: Na watu pia
0: wapate na kipanya. Watu pia hata kumtibu golikipa, kumtibu mchezaji mle uwanjani. Ukimaliza kama kuna uwezekano wa mchezaji kutoka nje atatoka au kubadilishana wachezaji, mwingine wakati wanabadilishana alikuwa mtu anatembea tu dakika moja inaisha. Sasa hivi natakiwa nje ya sekunde 5. Wao tatoka, lakini mchezaji anataka kuingia atakiwa asubiri tena nje dakika moja. Sasa maana yake mnaweza mkacheza pungufu huko uwanjani na mkadhibitiwa. Sasa umetengeneza mazingira ya kulinda hapo katikati. Nimekuambia ndomi hapa pamoja na msikilizaji kwamba mechi inayoendelea kwa hivi sasa ni kati ya Korea Kusini. Yeye anakichapa na timu ya Cheki.
1: Jamhuri
0: ya watu wa Cheki. Na dakika kama ya 50 hivi na 9
1: ndio
0: Jamhuri ya Cheki ilipata goli, lakini goli halijadumu bwana. Manake dakika 67 ya mchezo waka level scoreboard Korea Kusini, kwa sababu moja kati ya approach ambayo umeitumia mbaya Jamhuri ya Cheki ni kulinda baada ya kufunga goli.
1: Unajua
0: kulinda, alafu approach ya kulinda mimi huwa siamini sana.
1: Sasa unajua
0: wanacheza katikati ya goli yako.
1: Unajua kombe la dunia ni tournament. Ni mechi 7 tu mpaka kufika finali na kuchukua ubingwa. Kwa hiyo timu ambayo ilikuwa inacheza mpira mzuri kwenye World Cup, kuanzia kwenye hizi tournament, unaona kuanzia mechi ya kwanza mpaka baada ya kufika mpaka finali, zilikuwa ni timu chache sana. Brazil, unaona, kwa sababu walikuwa na ile style yao ya samba ya namna ya uchezaji, kwa kiasi kikubwa ilikuwa kama inawa uplift. Lakini timu nyingi zinacheza kimkakati sana, kwamba tutapata goli tutazuia, afu tutasikizia namna gani muda mwingine kuweza kushambulia.
0: Shida la mzuia nani? Kwa sababu kuna unaweza kuzuia kwenye timu ambayo ukikaribisha kwenye lango lako, hapo umesababisha matatizo, kwa sababu huwezi kulinda. Kwa mfano umepata goli dakika 56 alafu utalinda zile dakika zote zilizosalia.

0: Yeah, karibu dakika 30 kitu. Sasa ni ngumu sana. Inaweza ikawa ni ngumu kwako. Na ndicho kicho watokea Jamhuri ya Cheki kwa sababu mpaka sasa hivi tayari wanaongozwa bao 2. Yaani wameshinda dakika 56 lakini sasa hivi tunazungumzia ni 2-1.
1: Yeah.
0: Tayari Korea Kusini amesha watwanga goli 2 mpaka sasa.
2: Korea Kusini moja kati ya timu bora sana. Angalia hata World Cup ya 2022 kitu gani ambacho wali input. Na imekuwa ni timu ambayo inapenda kuacha alama. Kwa mfano kwa finali za kule nchini Qatar. Ndio timu ambayo ilikuwa inaonekana kwamba wako solid hata kwenye issue ya za masuala ya usafi. Ndio maana timu ilikuwa ikimaliza kutoka uwanjani, imeweza kucheza mpira. Wachezaji wao pamoja na mashabiki walikuwa wanaokota sasa hivi chupa zimezuiliwa lakini walikuwa wanaofanya usafi, wanafagia uwanja, wanamaliza kuonesha kwamba hata kwenye nchi tunayotoka sisi tuko hivi, yani wanaenda kuuza kitu kingine pia kwenye masuala ya kimichezo kuhusiana na utaifa wao. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya kitu kikubwa sana.
0: Mchezo mwingine ambao utachezwa siku ya leo majira ya 4 usiku, yani hii inachezwa saa 11 alfajiri lakini kuna mechi ya 4 usiku leo tarehe 12 ambayo itakuwa ni mwenyeji mwenza Canada atakuwa anaikaribisha Bosnia, mchezo wa kombe la dunia. Kumbuka ni michezo 104. Sasa kwenye michezo yote hii 104 tayari miwili hii tumeshaweka pembeni, kwa hiyo imebaki 102. Kwa hiyo watu wataendelea kuzihesabu tu karata na kuendelea kuona namna gani mambo yatakwenda. Lakini bado hujachelewa Ndomi.
2: Bado hujachelewa.
0: Kwa sababu gani unajua nakwambia hivyo?
2: Ndio.
0: Kwa sababu Kiwei wao na mbinu mbadala ya wewe kuhakikisha unalishuhudia ili kombe la dunia michezo iliyosalia kama bado haujaanza kushuhudia. Sasa cha kufanya ni pikipiki ya Kiwe inaenda kainunue. Unaweza kainunua kwa njia tatu tofauti.
2: Ndio.
0: Unaweza kainunua kwa njia ya mkopo wa kila siku, unaweza kainunua kwa mkopo wa kila mwezi, unaweza kainunua kwa pesa taslimu. Kwa wale ambao wanataka kulipa kila siku, unaanza na kianzio cha shilingi 350,000. Alafu baada hapo utakuwa unalipa shilingi 70,000 kila siku ndani kila wiki. Ndani ya wiki 46. Hiyo ni upande mmoja. Upande wa pili ni wale ambao watumishi wa serikali ambao mimi ni kila mwisho wa mwezi natakiwa nilipe. Sasa hawa kuna wale unatanguliza 200,500. Kuna wale ambao unatanguliza 200,000. Alafu baada ya hapo utakuwa unalipa kila baada ya mwisho wa mwezi. Lakini kuna wengine hawa kina sisi ni kwenda na keshi yako. Milioni 2,700,000 unachukua pikipiki unaondoka. Sasa kuna vitu vimeambatana na pikipiki hii.
2: Na pikipiki hii
0: msimu mmenua kwa mkopo wa kila wiki, kila mwezi au cash. Kuna vitu vimeambatana na hapa. Ambapo kuelekea kombe la dunia hili ambalo linaendelea kwa sasa hivi, wametoa ofa kwa wateja wote watakao nunua pikipiki kuanzia tarehe 15 mwezi wa 5, hii itaenda mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya hizi zifuatazo. Kuna dishi kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mmoja pamoja na TV inchi 43. Hicho ni kundi la kwanza. Kundi la pili atapata dishi kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mmoja. Isikana unasema mimi na TV, lakini hii hauchagui wewe. Ni ile draw utakaoicheza pale pale baada ya kuchukua nini? Kuchukua pikipiki. Lakini tatu kuna radio bluetooth ambayo ina uwezo mkubwa wa mdundo ambao unaweza kaenda nayo beach ukaipiga pale nyumbani
2: ukaenjoy
0: vizuri
2: huko na washikaji mnachoma nyama weekend
0: au kaiunganisha na smart TV yako hapo nyumbani na mambo yakaenda vizuri. Sasa
2: kuna wale ambao wanapenda kuangalia labda movie kupitia simu kwa mfano kama mimi
0: naunga.
2: Kwa hiyo unaiunga pale nini una connect una enjoy yani fresh kabisa kinyamwezi.
0: Sawa, lakini kuna zile ofa za kila siku ambazo hizi zipo. Kwa mfano matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia na maisha yataendelea. Wanapatikana mikoa yote Tanzania na hapa mkoani Mara wanapatikana maeneo mengi. Lakini unaweza ukatafuta kwa namba za simu. Namba zao za simu ni 0663 58 3096. 0663 58 3096. 9:06. Hakuna kitu kibaya kwa mfano kama mechi hizi za kombe la dunia.
2: Aha.
0: Eti unamgongea jirani yako saa 11 alfajiri. Oya, nimekuja kuangalia mpira. Au saa 9 usiku. Jue mechi ziko sehemu mbaya sana. Zingekuwa za ligi kuu, unaenda mchana tu au jioni.
2: Ziko sehemu mbaya.
0: Sasa
2: kwa sisi ambao tumeoa sasa hivi unakuja kunigongea mimi saa 9
0: asubuhi. Na
2: usiku alfajiri bwana.
0: Mpira.
2: Mpira.
0: Bwana, nimekuambiaje kama nataka niangalie mimi?
2: Bwana, na cha kukumbusha cha muhimu bwana kwenye hiyo ofa ambayo Kiwe wanayo kwa ajili ya msimu wa kombe la dunia ni kwamba zimebaki siku 18. Kuna siku 18 za kuhakikisha kwamba
0: fanya ufanyaje
2: burudani hii ikupiti. Koje chelewa. Ndio kwanza tuna mechi ya pili bana. Ndio kwanza tuna mechi ya pili.
0: Kwa hiyo kumbe tunahitaji?
2: Tunahitaji tu kuhakikisha kwamba tunamiliki vitu vya moto kutoka Kiwe pale, lakini muda huo unakuwa na uhakika wa kuhakikisha kwamba World Cup nyumbani kwako inakuwa ni kitu cha muhimu yani. Cha muhimu sana kwa familia kuweza kuenjoy. Imagine ukipindi hiki cha likizo watoto wanaamka saa 10 hiyo alfajiri kwa ajili ya kuangalia game na vitu vingine kama hivyo, mnaamka mnaenjoy. Inakuwa ni kitu poa sana. Na unakumbuka finali za kombe la dunia za mwaka 2014. Na zenyewe pia zilikuwa zinatupatia big moment nzuri pia ya kuweza kuamka nyakati kama hizo za usiku. Kwa ajili ya kuweza pia kuenjoy football. Kwa hiyo ni nyakati poa sana.
0: Sawa bwana, sisi ni wale ndugu zako ambao tunasafiri pamoja nawe na tamati ya kipindi hiki ni pale saa 3 na dakika 30 za asubuhi. Lakini kumbuka leo katika mfululizo wetu wa vipindi kuna mabadiliko kidogo kutokana na weekend tayari imeshaanza.
2: Weekend tayari imeshaanza.
0: Kwa hiyo kuna mabadiliko kidogo pale, benchi la ufundi litakuwepo pale saa 5 na badala yake itakuwa ni Ijumaa Karim, lakini saa 1 za usiku pale biashara burudani na matangazo haitakuwepo na badala yake kutakuwa na ulimwengu wa wanawake na pale saa 1:30 itakuwa ni marudio ya wana sayari. Lakini baada kikome ni meza michezo ambayo leo utatumia dakika 60 tu kufuatilia uchambuzi wa taarifa na habari mbalimbali na hapa kombe la dunia, na uchambuzi wako utapata nafasi murua kabisa, kwa hiyo usije ukabanduka hapo. Lakini baada hapo itakuwa ni ujue Uislamu kuanzia majira ya saa 3 na dakika 30 za usiku mpaka saa 4:30, na baadaye ni shehena kabla tujausimamisha mnara wa burudani mpaka pale saa 11 alfajiri. Hiyo itakuwa tunazungumzia siku nyingine baada ya kuamka na Radio Mazingira FM na saa 12 ni matangazo ya DW, ikiwa ni siku nyingine tena ambayo tutakuwa tunaitazamia. Kwa hiyo katika mabadiliko hayo kuna vipindi ambavyo kwa siku ya leo vitakuwa na mabadiliko hayo ikiwemo benchi la ufundi lakini pia muda ule wa burudani, biashara, matangazo na kijiweni. Sawa Basi katika nafasi hiyo leo tuko na Joji Mkabwa, yeye anatupeleka katika aina 5 za wanaume hatari. Kama unao katika mahusiano basi chunga.
2: Kwanza yani wanaume 5 unao katika mahusiano au kati ya hizo aina 5?
0: Aina 5 za wanaume hatari. Kama una mmoja wapo kwenye mahusiano jichunge sana.
2: Hapo sawa.
0: Tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio. Yes. Wana ujumbe kwa ajili yako hapa. Alafu tunarejea na chai ya asubuhi.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanywa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii,
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Nataka nikuulize swali ambalo tutajibu hapa. Je, una mtu wa aina gani katika mahusiano? What kind of a guy are you dating with? Una mtu wa aina gani katika mahusiano yako? Now, hapa nitakuonyesha kuna aina tano ya vijana, maybe hata na wasichana. Ni aina tano. Au hawawezi wakakupa mke. Na hawawezi wakakupa mme. All of them five ni watu hatari, epuka nao. Nitakupa kwa majina yao na kwa maelezo. Ukimuona na ukimuhisi, hata ukimshuku ya kwamba hivi ndiye alivyo, block it, vuja. Aina ya kwanza ya kijana au msichana, aina ya kwanza anaitwa playboy. Huyu anaitwa playboy. Ni mtu mbaya sana huyu. Playboy. Utakutana na mahusiano aina hii. A playboy. Mahusiano haya hayatawahi kukupa ndoa. Haya, hayatawahi kukupa ndoa. Hata uinvest nini hapo? Unajua maana ya playboy? Playboy maisha yake yote ni tendo la ndoa. Huwa anakaa kuliwaza. Huwa anakaa kulistudy. Ndio huyu ambaye atakuja kwako ana style nyingi sana ambazo unashangaa amezitoa wapi. Ndio kazi aliyonayo. Yeye kinachomridhisha katika mahusiano ni lazima mlale. Na njia moja tu ya kumstop playboy, siku ambayo utamwambia no mpaka ndoa, amekata mahusiano. A playboy mara mingi katika mahusiano yako, hata hamtaenda mbali. Hata hamjaenda kwa mchungaji, hata hamjaenda nini, utaona advances zenye ana make, anakuseduce, anakutongoza kwa njia ya kutaka kulala na wewe. Na ajabu ni kwamba atakuwa na kuhitaji tu wakati anataka kulala na wewe. Hamuna kitu kingine ambacho kitakuwa kwenye mahusiano yenu. Inawezekana awe wa kike au wa kiume. Kwa sababu kuna wadada wa aina ipi. Sasa huyu, don't waste your time. That's why, njia moja wapo ambaye una uwezo wa kuepuka na vitu kama hivi, sema no kwa any sexual relationship kabla hujamjua mwenzako. Huyu utakutana nao na wapo mtaani. Utamuona hata kwenye simu yake akinunua bando, anajaribu kucheki vitu vinavyomvutia, jinsi ya kumfikisha kileleni, sijui nini. Anatafuta vitu, anastudy. Sasa ajabu ni kwamba hata iwapo mtaoana, umebaki nyumbani unafua napi za watoto, una habari, yeye ameenda mitandaoni amecheki hizi style zote, anataka ufanye kitu ujui. Hii ndoa haiwezi kukaa. Anapolalamikia watu ya kwamba wewe sio mke mzuri, unajaribu kujitafuta ubaya wangu kwa wapi? Nampikia, namuoshea nguo, nampa kila kitu. Ana mawazo tofauti kabisa. This is a playboy. Ataenda hata gym kwa ajili ya hiki. Ana uwezo wa kwenda. Mbona mmenyamaza? Naona nimeguza mahali ambapo watu wanaanza kupumua kwa haraka kidogo. Huyu anaweza enda hata gym because of this. Haendi gym kiafya, haendi gym kujikeep fit. Yeye ana lengo moja. kuna mdada fulani mahala leo ataniona. Hicho ndio anachowaza. Leo huyu ataniona. Nani dad? Sema kuna mkaka fulani mahala. Raundi hii atanielewa mimi ni nani. Yupo. Hata wahi kukufikisha mahali na hata kutoa katika maisha yako. Huyu ndio unaona ghafla atakugeuza, hata ushoga mtaingia ndani. Kwa sababu ndio mawazo alionayo. Number 2. Wewe ni kijana wa aina gani? Kuna mtu utaingia naye katika mahusiano anaitwa time waster. Time waster. Huyu ni kwa kukuharibia muda. Time waster. Hana nia yoyote ya kuoa. Hana nia yoyote ya kuolewa. Lakini kama ni chuoni anataka umpe protection katika chuo watu wasimsumbue. Sijui kama unanielewa. Yaani yupo na wewe anataka aambie watu wewe ni mchumba wake, umpe protection. Watu wasimsumbue. Amalize masomo yake. Akimaliza ana mtu mwingine. This is a time waster. Huyu mtu hata wahi kuwa na commitment yoyote kwako. Hata jicommit. Huyu ni mtu ambaye hata wahi chukua hatua yoyote. Utakuwa unamwambia twende kwa mchungaji, asema subiri sasa. Hata mara ya kwanza tu mtakapoingia katika mahusiano atakwambia bwana mimi sioi sasa hivi paka miaka mitano. This person is a time waster. Hauoni commitment ya aina yoyote. This is a dangerous person. Huyu ni mtu ambaye atakufanyia ahadi nyingi sana lakini hatimizi. Atakuahidi vitu vingi sana. Unajua ikifika mwezi wa 10 nataka nifanye kitu. Yaani nataka nifanye kitu kweli. Na wazazi wako watanishangaa. Ikifika hayupo, atakuja kuleta ahadi nyingine tena. So maskini unaendelea tu kukaa ndani. Watu sahihi wanakuja, una waste your time. Una waste muda wako. Miaka inaenda. Mwisho wa siku utakuja kusikia yupo mahala fulani ameoa. Amekuacha kwa mataa. Amekuvunja moyo kabisa. Inafanyika. So anytime mtu anapokuja kwako, angalia commitment zake. Msiwe tuna mahusiano ambayo hayana mbele wala nyuma. Commitment. Commitment ya kwanza twende kwa mchungaji. Commitment ya pili twende nyumbani. Nikutambulishe kwa ndugu zangu. Ukianza kuona vitu kama hivyo unajua this man yuko serious. Commitment inayofuata, hebu twende ulipe mahari. Mnapoingia katika haya mahusiano muulize mapema, je, wewe una mpango wa kuoa ama kutufunge ndoa lini iwapo itatokea? Haya ni mazungumzo. Hebu jaribu kuangalia commitment yake. Utamjua time waster. Hananga commitment. Na ananga ahadi ambazo zinatimia. Na mara mingi ya time waster utamjuaje? Anytime amevunja ahadi yake atakuja na zawadi kukupoza, alafu aunda ahadi nyingine. So unakuwa confused na zawadi, amekuletea simu, iPhone. iPhone squeeze hizi kubabaisha bwana. Wakishaleta iPhone 13, ukienda kutafuta iPhone 10 inapatikana kwa bei ndogo. So anakutafuta, anaenda kutafuta wa mtumba, anakuambia nimekuletea hii. Na wanaiweka kwa karatasi nzuri kabisa. Bwana nimekuletea hii. Kwa nataka kuambia ahadi ndio kuambia sitatimiza, tuangalie mwaka ujao 2024. Huyu ni time waster. Number 3. Kuna mtu wa 3 ambaye anaitwa a user. Huyu ni wa kukutumia user. Huyu si hata time waster, huyu jamaa anaitwa user, ni wa kukutumia. Atakutumia tu. Huyo mtu anataka kutumie kutimiza malengo fulani yake. Ana ubinafsi mwingi sana huyu. Anataka kutumie atimize malengo fulani and then atakuwa amekumaliza. Amemaliza. Either ukipata amegundua unafanya kazi na yeye ana mradi kwao anajenga. Atakutumia amalize nyumba yake. Utatumiwa hata kuchukua mkopo. That's why zuia kabisa ukiwa katika uchumba. Usiwahi chukua mkopo kwa ajili ya mchumba. That's dangerous, hairuhusiwi. Ya nini sasa? Utaendaje kuchukua mkopo kwa ajili ya mtu ambaye sio mume wako tayari? No. Tumia muda huu ulio nao single kujitengenezea maisha yako. Don't waste your time umeenda kuchukua mkopo eti nilikuwa nachukua mkopo kumfanyia kitu fulani. Unamfanyia kama nani? Huyu sio mume wako na hujamprove na una uhakika. So unafanya kama nani? Unaweza ukao umekutana na user. Alikuwa ni mtu ambaye anataka kwenda kusoma. And then amepiga hesabu hapa. Hii ada nitaitoa wapi? Kakutana na wewe, kakwambia bwana, mimi nataka kwenda kuwa mwanasheria. Na mimi hata kesi zako nitakuwa nazifanya. Ni wazuri sana kwa hapa. Ni wazuri sana. Kesi zako nitazishughulikia. Wewe nisaidie nisome, alafu nikitoka mimi nakupeleka. mtoto wa watu umeenda umechukua mikopo unalipa semester ya kwanza, ya pili, ya tatu, akimaliza tu kwenye graduation, hata siku ya graduation utaalikwa, utasikia tu alivalishwa na amesepa. He was a user. Kuna wadada wengi sana ambao Mungu alikusaidia, wazazi wako waliokuangaikia wewe, mama yako aliyelala njaa hajawahi vaa kitenge wala chochote, wewe unazidi tu unachukulia watu mikopo, hawajawahi faidika chochote kutoka kwako. Una deal tu na mtu mjini ambaye humjui, umeenda kwa riba za kutosha. Itakuwaje mapema tu amjaanza na kuambia uchumba? Imaanisha kwamba huyu ni mmeo, mpo katika uchumba na umeenda kumchukulia mkopo mara mmoja, mkopo wa kwanza huko benki, mkopo mwingine umechukua kwa riba, umepiga kitanzi kabisa. Nyumbani wanakulaumu, nyumbani wanakulaumu kabisa. Hawa ndio wadada ambao usipochunga, ikibahatika iwe ndoa kwa sababu umembana, utakuja jikuta umelipa mahari yako mwenyewe. Atakudanganya tu, kwambia bwana unajua mahari sipo vizuri, na sasa mzee anavyokwenda hivi naona kama itakuwa shida, wewe chukua mkopo tulipe mahari alafu nitakurudishia. Umejioza mwenyewe. Can you imagine? Hii ina baraka gani? If somebody hawezi akalipa mahari yako, una nini kinachokufanya ujione kama utawahi olewa ambacho kinafanya unajilipia mahari wewe? How? Na wadada wapo mjini, hata hapa kanisa, na hata humu. Hata humu humu. No! Huyu ni user. Huyu ni user huyu. Angalia mtu anayetaka kukutumikisha. Ukitaka kujua user, ana ubinafsi mno. Vitu vingi anavyoviongea vinaenda kwake. Hakuna siku na yeye amewahi fanya kitu kitakufaidi wewe. Na ukitaka kujua ninachokuambia, hebu mwambie na babangu anajenga, amefika kwenye renta, nisaidie. Utaona stories zitakazotoka pale. Lakini kwako wewe, na ukikataa kumwambia kumfanyia anachosema, mahusiano yenu yako kwenye hatari. Bwana, mimi naona tuvunje hii kitu bwana. Mimi naona tuvunje kwa sababu naona hatuelewani. Amuelewani kwa sababu hujamfanyia wewe. Lakini sio yeye. So hii unahitaji maombi. Kuna mtu anahitaji maombi kuepuka na hiyo? Hii unahitaji macho yako yawe mekundu. Moja wapo ya baraka ya Yuda, alisema na Yuda macho yake yawe mekundu. Red. Yaani macho yaliyo tayari kupiki ya kwamba kuna tatizo hapa na unafunga. Kuna vitu vingine hauombi, unatumia akili. Hii inaweza fanyika kwa mdada au kwa mkaka. Kaka uko hapa kabisa kweli, kaka wa mtu, na unachukua mikopo, unashughulikia mdada ambaye hamjaoana. So nyumbani wanakulia kweli. Laana ambazo ziko kwa kichwa chako haziwezi kuvunjwa na mafuta ya upaka hapo unajua. Kwa sababu huyu mzazi alikusomesha akitegemea kwamba utamsaidia. Umeenda mjini, umeingia kwa mtu, sio kwamba mmeoana. Angalau ungekuwa unachukua kwa mke wako ingeeleweka. Lakini unachukulia kwa mtu ambaye una uhakika. Ndio hii unaona akishaenda shule, umemlipia, siku ya graduation amekuepa. Unaona unavyokufa na pressure? Pressure inapanda 170. Na unataka sisi tuishushe chini. Tutakupepeta, tutakuleta kwa feni kama hii. Hii isipokushusha shauri yako. Mimi nikufungie simu le ndani. Isipokushusha hiyo mimi sikushushi. Namba 4. Kuna mtu anaitwa double dealer. Huyu ni mtu wa double dealer. Akutumia wewe kama majaribio, double dealer. Be careful na mtu wa aina hii. Huyu ni hatari. Kwa nini? Huyu ni mtu wa aina gani? Huyu ni mtu ambaye sio wewe peke yake huko katika maisha yake. Ana wengine wengi. Wengi tu. Na sio kwamba haujui, unajua. Ana huyu, ana huyu, ana huyu, ana huyu, na anawadanganya wote. This guy is a double dealer. Anawadanganya wote. Habari zake sio kwamba huzisikii. Unasisikia sema tu uko so disparate na umeamua tu usizifanyie kazi. Unasema acha nijaribu bahati, uenda ikawa ni mimi ndio nitashinda. Kwa nini mshindanie mwanaume? Kwanza kushindania mwanaume inakuonyesha huyo mwanaume sio sahihi. Hakuna ushindani kwenye swala la ndoa. This guy is a double dealer. Ana huyu, ana huyu, ana huyu. Ukipita kwanza hata kanisani umekuwa confronted na mtu, achana na mume wangu na hajaoa. Na bado unaendelea unaomba, baba naomba awe wa kwangu. Aweje wa kwako? Kwa kitendo hiki mwambie ah, wewe endelea na maisha yako bwana. Usiniingize katika uchafu. There are people kama hao is a double dealer. Anaweza akawa mdada. Yupo kwako, yupo kwa huyu, yuko kwa yule. Na unangangana wewe ndio ushinde. Hii kitu inaweza kufanya upoteze tire. Unajua tire? Sisemi gurudumu la gari, hii ya kukula hii. Kwa sababu ujui ni nani ambaye naye amekula vitu vyake, mtakutana na kuchape na chuma. Na upate ulemavu wa ujana wako ambao unajua kushona tire sio rahisi. Uelewe hilo. waandike mahali ya kwamba kushona tire sio rahisi. Ikusaidie kujikumbusha kila siku. Naweza kupigwa ngumi moja humu mjini, yani ngumi mtu anakupiga baka unaona watu, alafu unaona ikirudi unaona Mungu, alafu inarudi unaona shetani, unarudi unaona kanisa, unarudi unaona mchungaji, alafu kutoka pale badala uende Kitangiri unaenda Marimbe. Hiyo ni ngumi umepigwa, mtu anakupiga, alafu baada ya kukupiga hiyo ngumi ukasahau zingine zote zilizofanyika ujui. Kwambie usipoachana na fulani, next time utajua. Haa, kupiga paka hii mifupa yote iliyo ndani ya pua imekata. So pua limelala hivi. Double dealer. Kwa nini upigwe? Kwa sababu ya mtu. You are so special mbele za Mungu. Mungu ana uwezo wa kukupa mtu wako ambaye mngang'anii na mtu. Kwa nini upigwe kwa ajili ya mtu? Na mwisho. Huyu ni mbaya huyu. Namba tano. Kuna mtu anaitwa kwa Kiingereza leech. Leech. Leech. Wako mjini wengi sana. Leech ni L-E-A-C-H. Wako wengi sana. What, wadada na wakaka. Huyu ni nani? Huyu ni mtu ambaye yuko kwako kwa sababu ya mfuko wako. Anataka kutajirika kupitia wewe. Anataka kufanikiwa kupitia wewe. Hana kitu kingine. Na hajali umri. Hajari unamzidi umri ama nini. Awa ndio walo naona hata umu mjini ana uwezo wa kuolewa na limama fulani just because anasema anatafuta mali. He's a leech. Ni mtu ambaye anaweza, yani anachotafuta yeye anatafuta utajiri. Hajari nafsi yake, hajari ushuhuda wake, hajari nini. So yuko kwako kwa ajili ya mali. Inamaanisha akiipata atakuacha. So chunga sasa unashiriki na nani. Somebody anaweza akakuona na gari, yuko kwako kwa sababu anataka gari, yupo kwako kwa sababu anataka nyumba yako. Na huyu ni mtu ambaye mtakapoingia katika mahusiano utaanza kusikia vitu anavyoongea. Atataka amjaoana bado, lakini anakubembeleza, kwa nini hii hati ya nyumba yako? Hii hati usibadilishe iwe kwa jina moja. Sisi ni watu, ni sisi tuko pamoja. Kwa nini ile gari kadi usibadilishe? Mbona wewe unaweka document zako mbali? Mimi kwani uniamini eh? Uniamini eh? Anazitaka. Wanza atazipata. Yaani huyu akiondoka na hauna mahali pa kwenda. Kuna vitu vingi tunataka tujifunze, lakini muda wangu umeishia pale.
5: Chai ya asubuhi.
0: Haya, ni wanaume wa aina tano. Kama kuna mwanamke alikuwa anasikiliza kwa makini au mdada, huenda akawa amepata picha kamili kwamba ni aina gani ya watu au wanaume ambao ni kwenda nao makini, japo kuna baadhi ya wanawake pia wako hivyo.
2: Of course, yeah, na ukisikiliza kwa makini zaidi utaona ilikuwa yegemei upande mmoja.
0: Japo kwa upande wa wanaume ni sana hapa kwa sababu ndio
2: sahihi, lakini inajigawa kwa upande. Nafikia sasa tutembee na mtambao ambao unaangukia kwenye maeneo yote. Kwa mfano kwenye ameongea vitu vikubwa vingi na vya msingi hasa amevitaja hapa. Kuna playboy, kuna huyu ambaye
0: yeye ni playboy playgirl, yani wote kwa pamoja.
2: Ambaye yeye hitaji lake ni kwa ajili ya mahitaji ya kimwili tu ambaye yeye
0: kingono
2: ngono unasema. Lakini pia kuna huyu ambaye ni time waster. Huyu mtu
0: kuharibia watu muda,
2: kuharibia tu time, unaona. Lakini kuna
0: anaweza kuwa ni mwanamke, anaweza kuwa ni mwanaume.
2: Sahihi kabisa.
0: Mko kwenye mahusiano alafu yeye anataka tu muda wako ndo anakupotezea, lakini ukiangalia kwamba future ipo kweli kwenye ndoa hapa,
2: uioni
0: hiyo biashara
2: uioni. Lakini kuna user ambaye huyu ni mtumiaji,
0: anataka kutumie tu.
2: Sasa anakutumia katika engo gani? Kwa mfano labda wewe
0: shule,
2: anajua labda
0: una
2: fedha. Kwa hiyo anataka kutumia hiyo njia kama mgongo kuweza kufanikisha lengo lake. Mfano labda kwa users labda kwa mwanaume anakutumia, anajua kabisa kwamba huyu ana hela, ngoja nimtumie nikamilishe project yangu moja ama na lengo la kufungua biashara fulani. Kuna wanaume wa aina hiyo ama vijana wa aina hiyo ambao wanaingia kwenye mahusiano na kuharibuni watoto wa kike kwa njia hiyo. Ama kuna watoto wa kike pia wanajihusisha kwenye mahusiano na vijana wa kiume wakiamini kwamba kupitia yeye ndio naweza nikapata ishu za shule, nika clear masuala ya chuo, nikafungua biashara na mitaji na ni saruni na vitu vingine
0: kama hivyo. Ni binti ana mkopo wa chuo. Ana wewe unayemlipia tena ada,
2: ada
0: na wazazi wanalipa ada, yani
2: sasa ndo mayuzi
0: mtu hatari.
2: Afu kuna mtu ambaye anagaramia hela ya usafiri na route zote za town. Umeona bana? Afu kuna hapo wanafahamika kama double dealers.
0: Bana. Kwamba haya sio wa mmoja.
2: Huyu yeye anakutumia katika engo ya majaribio. Unaona? Sasa namna gani ambavyo unaweza
0: kuweka mitego pande nyingi.
2: Na hao double dealer asilimia kubwa wanakuwa na hauko peke yako. Anakuwa na watu wengi ambao yeye anakuwa yuko nao for the purpose, ama kwa malengo fulani ambayo yeye mwenyewe anakuwa anaona kabisa haya yana atayatumia vyema. Kwa hiyo nafikiri kwa kwenda kwenye summarize ya kila ambacho amekizungumza mchungaji Mkabwa, nafikiri ni vijana kuwa na mwamko, na huyu mtu utamjua, ndio maana akatumia neno moja kwamba unahitaji maombi. Unahitaji akili tu za kujua kabisa kwamba huyu mtu ambaye najihusisha naye sio
0: yuko kundi gani. Kuna huyu mwisho watano ambaye amesema huyu yuko kwa ajili ya mfuko wako,
2: na wanatofautiana,
0: na hawa ndio unaokuta wako na mtu fulani na wanaweza wasijali chochote hata kama ni umri, ila basi tu kuna kitu unalenga
2: na kusudio
0: fulani. Yani unaweza kukuta jamani, wewe binti miaka 25, mzee miaka 70,
2: kwa nini
0: umri ni namba tu, umri ni namba. Lakini ukimletea kijana miaka 30 na ambaye anajitafuta, anawaambia hamna, ana hela. Yuko hapo kwa sababu ameshaangalia wewe mzee pensheni yako, na kila akiangalia dakika za jioni unaweza ukaona muda wowote.
2: Tena kutabiria huyu hata sinikiwa naye.
0: Ndani ni miaka miwili tu mitatu hiyo ameenda, alafu urithi hapa kuna magari, kuna jumba. burudani.
2: No.
0: Haya bwana, asante sana. Msikilizaji, lakini pia shukrani kwa chai ya asubuhi. George Mkabwa, leo ni Ijumaa, kwa maana hiyo tumekuwa na wakati mzuri. Ni upitie ujumbe wako mfupi ambao tutumia kwa namba ya simu ya 0656555571 na 0684600007. Unasema asubuhi leo ni Dada Bululi Mongateko kutoka Bunda Day, unasema leo nimeelewa aina tano hatari za wanaume. Du Mkabwa bwana, upewe maua yako. Asante kwa asubuhi, kwa ujumbe wako uliotutumia hapa studio. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema chai ya asubuhi hapo, Dabodila ameniacha hoi, anaitwa Bala Po. Wewe unatokea Nguliati pale, ndio ujumbe wako. Yeye amekosho ile na Bodila Frank Wanani aka Love Voice. Wewe unasema ukiwa pale Dodoma, alichokisema George Mkabwa, mbona kanisema ni mimi jamani, na hisi ni na mapepo sio bule. Alafu some text missing bwana, naweza kaa tukakuta nayo. Yes, hii hapa tumekutana naye, anasema alafu Ndomi, ukimaliza kipindi karibu uje tukate miwa plau na nyama choma na kiepe, vyote vipo, uje na ade. Wewe mwaliko vipi kwenda Dodoma jamani? Unatembea kwa miguu au kwa unapaa? Au Dodoma ipi? Dodoma mtaa. Naweza kuna mitaa nyingine inaitwa Dodoma. Haya, asubuhi leo Guyo Wambura wa Misisi Bunda unasema ayasemayo George ni kweli kabisa, hakuna majaribio kwenye ndoa. Ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Lakini ujumbe mwingine unasema asubuhi leo, naitwa Kabura Ngasa kutoka maeneo ya Mikomalilo. Ni kweli Mkabwa amewalenga watu walio na mambo hayo. Huyu amemaliza hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma msikilizaji unasema asubuhi leo Kabura, asante. Ukituma mara moja inakuwa ina afya njema sana. Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Jennifer Sukari kutokea maeneo ya Musoma Abuale pale George kawakamata wanaume wengi, maana hizo ndio tabia zao. Asante George kwa kutoa elimu tosha kwa wadada wanawake, wawe makini na wanaume, na ileo lazima atawanasa watu tu. Asante Radio Mazingira kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo Yeremia Juma kutoka maeneo ya Mwamagigisi pale unasema chai imeinywa na imenyweka. Unasema George asante kwa ukweli, ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema nimejifunza kwa George Mkabwa, kumbe tunaumizwa na mahusiano kwa kushindwa kutambua aina ya mtu unayeanzisha naye mahusiano. Kuanzia leo nitaanza kuchunguza kumchunguza mpenzi wangu. Naomba niliweke chini jina. Hii anatopatikana Isandura pale Magu. Usije kaleta ugomvi, mimi sitaki ugomvi. Au unasemaje?
2: Sahihi kabisa.
0: Bwana. Wanaambia tu ni ndomi huyu. Haya bwana, asante. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo Chacha Mnyelige wa Muhoji, chai ni moto. Vijana wanatakiwa wajielewe, hasa watoto wa kike. Mgogo abarikiwe. Mgogo tena. Hey, haya. Naomba niweke pembeni. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine unasema chai asubuhi unaitwa Kaseha. Charles kutoka maeneo ya Buchela pale Mbondeni. Unasema chai ya leo ni tamu sana. Shukrani kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine hapa ambao umetumia msikilizaji unasema usipige simu tafadhali, tuma ujumbe mfupi tu na itakuwa inaeleweka sana ili kuepusha mambo changamoto zingine. Magai Manyelele wona tokea maeneo ya Mwiruruma pale, George amesema kweli kabisa, hata huku ni wengi sana, hasa wanamba 4 double dealer anasema wako wengi sana, sio mmoja. Anasema asubuhi leo na Mazingira FM ni Manota Mataba mtoto wa Chamgongo pale Bunda mji. Da, unasema hata kwa limama kama ana pesa mnakula. Haya bwana, asante sana kwa ujumbe wako msikilizaji. Tunayo mengi kujuza ndani ya kipindi cha asubuhi leo, lakini tutaangazia taarifa iliyotokea pale Arumeru mkoani Arusha, ambayo inaeleza mwanaume mmoja kuepuka ama kunusulika kifo baada ya kushambuliwa na wananchi wenye hasira kali, akidaiwa kutaka kubaka. Sasa yeye amezungumza, lakini ile yowe unaweza kaita ambayo ilikuwa imeitwa na wananchi, kipi ambacho wanakizungumza kuhusiana na hilo ambalo linatajwa kwamba alitaka kubaka. Hiyo ni miongoni mwa yale ambayo utaweza kuyapata kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Lakini lingine ni mbwa wa bajeti ya serikali jana imewasilishwa bungeni, yako maeneo ambayo yametajwa ambayo ina kila sababu ya kuguswa hapo. Lakini ajinyonga nyuma ya ukuta msikiti ni miongoni mwa taarifa ambayo utaweza kuipata kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kumbuka tuko kwenye wiki ya wazee, baadaye nitakuwa na jambo zuri kwa ajili yako Ndomi, kukujuza kuhusiana na wao wazee ambao tunazungumzia hapa kwenye kuelekea wiki ya wazee ambao imeanza wiki hii, tutarajia kuisha wiki ijayo hivi. Wiki ya wazee kuna mambo mengi sana ambayo wanakuta wazee, na inaelezwa kwamba ukiona jambo lolote linalohusiana na wazee,
2: ndio
0: ukiona jambo lolote linalohusiana na wagonjwa, shiriki kikamilifu. Kwa sababu muda wote unaweza kuwa ni mgonjwa, na muda wote unapoelekea, kwa sababu wewe ni mkubwa unaweza kuelekea uzeeni, na ukiandaa mipango mizuri ya sasa hivi kwa baadaye inaweza ikakusaidia. Sasa kuna zile afua mbalimbali ambazo wazee wanaziomba wapatiwe au zimeshawekwa kikamilifu, sasa utekelezaji unakuwa ni mgumu. Kwa mfano kuja vitambulisho vya wazee zikawa ni changamoto, hata wazee wanawaambia tukienda hatupati huduma na masuala mengine kama hayo. Sasa tutapata baadaye kujua zaidi, lakini tuanze na ujumbe huu kutoka studio, baadaye tunarejea hapa.
7: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma Kigoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega, kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi, mtandao wa viwango. Tulisa ndara.
8: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF.

Time tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bias kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka

0: we mama nani? Mwana kwenye chai umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Hai, asante sana. Tumerejea msikilizaji baada ya ujumbe huo kutoka studio. Kumbuka kuna kambi ya madaktari bingwa ambao wapo kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali. Pale Bunda DDH ni kuanzia tarehe 15, leo ni tarehe 12, kwa hiyo baada kama siku mbili hivi tayari utakuwa katika viunga vya mji wa Bunda, hospitali ya Bunda DDH, kwa ajili ya kutoa matibabu mbalimbali kwa hasa kina mama na zile changamoto za uzazi kwa akina mama. Sasa huduma zitatolewa katika tarehe 15 mpaka tarehe 19, na huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa kina mama, lakini ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, lakini matibabu ya PID na STI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma hedhi, lakini huduma za uzazi IUI na huduma za uzazi wa mpango. Lakini kuna huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, na matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Lakini kuna huduma nyingine mbalimbali ambazo zitaendelea kutolewa pale katika hospitali ya Bunda DDH kuanzia hiyo tarehe 15. Lakini ili kuepuka usumbufu siku ya huduma, basi unaalikwa kwenda kujiandikisha mapema na kuchukua namba ili kuondoa usumbufu siku ya huduma. Siku ya huduma ikianza tarehe 15 ni wewe kumuona daktari na masuala mengine kuendelea kiushauri na matibabu kwa ujumla. Upatapo ujumbe huo, basi unaweza kumjulisha na mwenzako. Lakini kama uko mbali na unataka kujua utaratibu zaidi ama ugonjwa unaokusumbua ili upatiwe ufumbuzi, unaweza kuwasiliana na muda huu ili kujua zaidi kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza hapa. Wapigie kwa namba ya simu ya 0752 573864 0752 573864, ama 0766901836 0766901836. Hizo ni namba ambazo utazitumia kuwapigia Bunda DDH kupata ufafanuzi wa baadhi ya maswala mbali mbali. Lakini kwa wale ambao wana bima, kwa wale ambao wana bima, usisite kufika pale, kwa sababu bima pia zitatumika au zitapokelewa. Wale wenye bima za NHIF, Strategies, Jubilee pamoja na NSSF wanapokelewa wote hawa kwa ajili ya kupatiwa huduma. Nenda kajiandikishe ama wasiliana nao ili upate ufumbuzi. Turejee katika taarifa zetu za kujuza, tukianza na taarifa ya huyu ambaye amedaiwa kujinyonga. Ajinyonga nyuma ya ukuta msikiti, ni kutokea pale mkoani Kilimanjaro, ambapo kijana James Joseph mwenye umri wa miaka 26 anaishi mtaa wa Yaresi pale kata ya Soweto manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia mkanda wa suruali. Kamanda polisi mkoa wa Kilimanjaro SACP Simon Maigwa amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema limesababishwa na msongo mawazo uliotokana na jeraha la muda mrefu lililokuwa kwenye mguu wa kulia tangu Januari mwaka huu. Sasa amesema kabla ya tukio hilo, James alijaribu kujiua kwa kunywa sumu ya panya na kwamba uchunguzi zaidi kuhusu tukio hilo unaendelea. Kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa anayejitambulisha kwa jina la Isa yeye alisema wananchi walimpa taarifa siku ya juzi asubuhi baada ya kuona mwili na wa marehemu ukiwa unaninginia kwenye mti nyuma ya ukuta wa msikiti wa Cuba pale karibu na shule ya msingi ya Soweto. Sasa baada ya kupokea taarifa hizo anasema nilifika eneo la tukio kudhibitisha ukweli wake na kuwajulisha polisi. Alisema na kuongeza kuwa haikuwa mara ya kwanza kwa kijana huyo kufanya jaribio la kujiua. Kwa hiyo msongo wa mawazo umepelekea kifo cha James.
5: Msongo wa mawazo
4: na inatajwa taarifa ya jeshi la polisi kwamba si mara yake ya kwanza kujaribu kujiondoa uhai. Natali sana.
5: Msongo wa mawazo.
4: Tumekuwa na mada mbalimbali ama tunasema tumekuwa na mafundisho mbalimbali kutoka kwa chai ya asubuhi hapa, kupitia chai ya asubuhi wakitoa hasa mwanasaikolojia Dr. Chris Mauki, mchungaji Daniel Mgogo, Mwalimu Denis Mpagaze, wamekuwa kitoa masomo mbalimbali kuhusu msongo wa mawazo na namna ya kukabiliana nayo, lakini familia zinatakiwa zifanye nini zikikuona wewe huko katika hali ya msongo wa mawazo? Kundi jambo la kuchukua hatua.
5: Unajua na ugumu unajua unakuja kuanzia wapi? Ni unajua ni state ambayo kuna muda unaweza kuihide. Sasa muda ambao unaificha kwa kiasi kikubwa inakuwa inakuathiri. Kwa hata kama watu wanakuja kujua inakuwa ni too late. Kwa maana ya kwamba unakuwa umechelewa. Kwa wakati mwingine wote ambao unahisi labda pengine umepata hizo changamoto, unapaswa kuweza kuwa exposed, kuweza kuongea na watu. Na kwa wanaume inakuwa ni ngumu kwa sababu kuna falsafa inasema kwamba asilimia kubwa ya wanaume wengi huwa wanaamini kukaa na vitu moyoni sana. Unaona? Sio kwamba ni watu wa kuweza kushauti, watu wa kuweza kuzungumza na vitu vingine kama hivyo. Mbona walisema kwa kiasi kikubwa inaweza ikawa ni moja kati ya athari kubwa sana. Ndio maana ukienda kufuatilia takwimu nyingi wanaohusika kwenye matukio ya kujinyonga, sijui msongo wa mawazo, ni jinsi ya kiume kwa sababu ya namna ambavyo wanakuwa wanahifadhi vitu vingi sana. Kwa hiyo cha kwanza ni kukubalia, yani jambo la msingi ni kukabiliana na situation, yani kukabiliana na hali ambayo unakuwa unaipitia kwa wakati huo na ukaamini kwamba ni moja kati ya mtihani ambao unapaswa kuweza kuushinda. Ukishakuwa na hiyo mentality, hiyo fikra, hiyo akili, ni rahisi kuweza kukabiliana na changamoto ya aina yoyote ya kimaisha na ukaweza ukaivuka.
4: Sawa, tukitoka hapo tuelekee jijini Mwanza pale, mwanafunzi wa chuo cha sauti ama tunasema Santa Agustini pale mkoani Mwanza, kitivo cha sheria mwaka wa 4 mikononi mwa jeshi la polisi kwa kukopesha au kutengeneza mazingira kukopesha watu kinyume cha utaratibu. Na hapa alikuwa anachukua nyaraka zao, anachukua vyeti vya kidato cha 4, vyeti vya kidato cha 6, anachukua kadi za benki rafiki kwa kwenye stationery. Sasa mikononi mwa jeshi la polisi baada ya malalamiko. Na hii kuna kipindi fulani tuliwahi kusema kwamba wakati mnaenda kukopa hamuishirikishi serikali.
5: Ndio.
4: Mnaenda kwa miguu yenu, mnaambiwa condition ni hizi hapa, mnatoa vyeti vyenu. Mkishindwa kulipa hapo ndo mnamuona mkopeshaji ndo mbaya. Kwani hela zake yeye hazina kazi?
5: Sasa mkopeshaji vyeti atavipeleka wapi?
4: Sasa wewe mkopaji cheti mpaka umekileta hicho, hujui kina maana gani? Sinachukua kitu ambacho ni dhamana. Sasa wewe
5: kama yeye kwake ni kama dhamana, uko sahihi. Na ni moja kati ya dhamana ambayo anaamini kabisa uwezi ukafanya hatua zako zingine
4: bila kuwa nacho hicho.
5: Kwa
4: hiyo
5: tafsiri yake ni kwamba fedha utamletea.
4: Utamletea tu.
5: Sasa ujeuri unakuja ni kwa
4: mkopaji.
5: Ni kwa mkopeshwaji.
4: Alienda kukopa.
5: Alienda kukopa. Kwa sababu imefika maeneo, tafsiri yake ni kwamba angekuwekea mazingira ya dhamana nyingine ambayo hicho kitu sio cha lazima, ungemdhulumu.
4: Ah, ungekula kona. Ungekula kona. Yaani bwana, yani mimi siwezi kufanya biashara kukopesha kwa kweli. Hivi ambavyo unakuja nikukopeshe, unakuja mikono nyuma na kuambia bwana mimi ili nikopeshe nataka 1 2 3. Unasema sawa.
5: Baadaye
4: unaleta. Hapo jamuita mwenyekiti, wewe ulikuwa unajua kama mwenyekiti yupo? Hujajua hamna, ni kinyume cha sheria. Ulikujua kama sheria zipo muda huo? Hamna, mbona riba kubwa? Si ulikuja mwenyewe nikakwambia ya yangu mimi riba ni 40%. na ukakubali, kwa nini sasa hivi useme hamna? Sasa tumsikilize hapa RPC pale Mwanza, ulibodi mtafungwa kuhusiana na hili.
6: Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limemkamata na linaendelea kumhoji mtu mmoja aitwaye Silence Joseph Mwakasala. Huyu ana miaka 25, ni mnyakyusa na mwanafunzi wa chuo kikuu cha sauti kilichoko hapa Mwanza. Anasoma kitivo cha sheria mwaka wa 4 na ni mkazi wa mtaa wa Nyamalango uliopo kata ya Luchelele katika wilaya ya Nyamagana. Anashikiliwa kwa tuhuma za kukopesha fedha kinyume cha sheria. Ni kwamba siku ya tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, jeshi la polisi lilipata taarifa kuwa huko katika mtaa wa Nyamalango kata ya Luchelele, katika duka la vifaa vya elimu linalojulikana kwa jina la Tukui Stationery, kulikuwa na vyeti vya elimu ya sekondari

0: huo aliweza kupatikana akiwa na vitu vifuatavyo: kadi nane za ATM za benki ya NMB, kadi 12 za ATM za benki ya CRDB, vitambulisho viwili vya NIDA, vyeti 31 vya matokeo ya kidato cha 4, vyeti 4 vya matokeo ya kidato cha 6, vyote vikiwa vya wamiliki tofauti, pamoja na nyaraka mbalimbali za mikataba ya kukopesha fedha. Kuhusiana na nyaraka hizo, mtuhumiwa alipohojiwa alieleza kuwa licha ya kuwa ni mwanafunzi wa chuo cha Sauti, pia amekuwa akijihusisha na biashara ya ukopeshaji wa fedha kwa wanafunzi na wakazi wengine wa eneo hilo, huku akichukua nyaraka za wateja wake kama dhamana ya mikopo yao. Pamoja na nyaraka hizo, jeshi la polisi liliweza pia katika upekuzi huo kuzikamata hard disk 5, flash 2, notebook 1, simu 7 za aina mbalimbali, vyote vikiwa ni mali ya Silent Joseph Mwakasara, navyo pia vimeshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hili kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za kiuchunguzi, na hatua za kisheria zitachukuliwa mara pelelezi itakapokuwa kumekamilika. Kutokana na tukio hilo, tunatoa wito kwa wafanyabiashara, hasa wanaofanya hizi shughuli za kukopesha fedha, kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza biashara hiyo. Kwa hiyo mtuhumiwa huyo alikamatwa na ameshikiliwa katika vituo vyetu vya polisi, kituo cha polisi hapa Central, kwa mahojiano zaidi kuhusiana na tukio hilo.
1: Haya bwana, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Wilbudi Mutafungwa, mwanafunzi mwaka wa 4 kitivo cha sheria pale Sauti ama Santa Agustini Mwanza, mkononi mwa jeshi la polisi kwa tuhuma hizo. Kumiliki hivyo vitu inawezekana sio tatizo sana kubwa. Wakija wao wanaanza kukuuliza, ehe, tunaomba kibali cha uko nani cha kufanya biashara ya fedha. Kwa sababu lazima ukitaka kufanya biashara ya fedha yoyote uwe na idhini au kibali cha Benki Kuu ya Tanzania. Yani masuala ya mikopo na nini, na kuna condition zao. Moja wapo ya condition ni kiwango cha riba takiwa kiidhinishwe kiwe kisicho cha kuumiza mtu, kiwe kwa mujibu wa sheria za Benki Kuu ya Tanzania.
2: Na ukikabwa bwana na masuala,
1: alafu lazima ulipe kodi, kwa sababu si unafanya biashara tayari ya fedha, utakuwa ulipe kodi. Je, ulikuwa unalipa kodi au unakopesha mfuko wa kulia naenda kushoto wakikuzurumu na wewe? Hii ni kulinda watu wote wawili, anayekopa na anayekopesha. Wote wawili. Sasa hilo limeeka hivyo. Tulimwambia msikilizaji kuhusiana na taarifa ya pale jijini Arusha.
2: Jijini Arusha bana, ya ambapo jamaa mmoja katika wilaya ya Arumeru pale mkoani Arusha yeye amenusurika kuuawa kutoka kwa wananchi baada ya jaribio la kutaka kubaka. Lakini kwa nafasi yake alivyopewa nafasi ya kuzungumza, amesema kwamba yeye alikuwa ni katika mazungumzo ya kawaida na huyo dada, lakini baadaye alipiga huyo dada, alimpigia kelele. Sasa kwa taarifa kina tumpatie nafasi bana akizungumzia kuhusiana na hilo tukio na namna ambavyo aliweza kunusurika.
3: Mimi mke nyumbani mimi ninaye, anaambia mimi simu siwezi kukwazima kutokana sikujui. Kwa bahati mkono wangu ukashika mkono wake, sasa kumshika mkono wake akapiga kelele kwamba msitugezea, kwamba anaambia kwamba mimi nambaka. Sasa tukio lile baada ya kuniambia vile, kwa kweli tabidi bibia mimi mwacha kumwachia yule apiga kelele, na mimi itabidi sasa nje zangu kuja zangu, ya bwebu langu moja likabaki pale. Kwa hiyo baada kukimbia mimi kuja zangu huko, kana rudi hapo, naona bwebu moja limekamatwa na wazee, wakanikamata mkononi hapo, kanaambia bwana mpaka sasa hivi bwana, kwa kutokana ile tukio limefanyika hapa na wewe mwenyewe umerudi tena hapa, sasa itabidi sasa hebu jieleze. Mimi niko nyumbani geti la wanyama pale kwa Hasani pale. Hapa naomba liwa hivyo. Mimi nilikuwa natoka juu huko kwa Mrombo huko. Familia ninayo. Na mke pia ninaye.
4: Anaishi wapi?
3: Huyo mke

0: ndo hapo sasa mchanga moto za mtiani kama hivi ilikuwa imefika sasa hiyo ndo vya kujishangaza sasa mkiambia kwamba mimi mbabaka na kati mimi mke nyumbani mimi ninaye
1: yeye ana mke nyumbani na kicho kwa kinazimwa ni simu naomba ni simu jamaa akakataa basi
2: sasa kwa nini amshike mkono naye kwa nini amshike mkono
1: ni kosa kisheria
2: unamshikaje mtu mkono kwa sababu tafsiri ya kumshika inaweza kujitafsiri kulingana na mazingira.
1: Kumshika mtu ni kosa kisheria?
2: Alafu sio kosa kisheria ile inategemeana inaweza ikawa kosa kulingana na mazingira. Kwa mfano unaweza kumshika sehemu ambayo sio mkono lakini katika eneo la mwili wake ambalo likatafsiri ulikuwa na
1: kumdhalilisha
2: au kulikuwa na lengo baya ambalo umelikusudia. Mfano ukiangalia hoja ya mazungumzo yake kwamba nimemwomba simu akakataa. Sasa ina justify vipi kwamba kwa nini umshike?
1: Mkono, amesema mkono.
2: Either sasa kwamba bwana nisaidie ama nini, kumbembeleza ama kumsi. Unaona? Kwa sababu mpaka naye kupiga kelele pengine labda nguvu iliyokuwa inatumika ilijaribu kuwa sio ya kawaida.
1: Nguvu kutumia nguvu ya kadri.
2: Kumshika.
1: Alitumia nguvu kupita kiasi.
2: Ikaonekana kama inawezekana ni tatizo, lakini mwisho siku ndio hii ambayo tunazungumza pia tukimrejelea kwa mwanamama. Pia mimi nafikiri hakuna haja pia ya kuweza ndio maana hapa tumekuwa tukisisitiza pia kuhusiana na swala la amani kwamba hakuna haja ya kutengeneza nadharia ama taharuki kwa mtu ambaye inaweza kumpelekea kupoteza maisha kwa sababu tu ya interest zako ambazo mwenye. Hata jana hapa afisa kutoka jeshi la polisi alizungumza kwamba kuna wakati mwingine kuna mtu tu ana personal conflict na mtu fulani anaamua kupiga simu kwa lengo tu la kutaka kumharibia, kumchafua ama kumdhalilisha. Unaona? Kwa hiyo nafikiri kuna hiyo haja wakati mwingine vitu vingine ambavyo unaona kabisa vinaweza vikawa vileta hatari. Tunapaswa kutoka huko.
1: Yeah. Kwani wananchi wao wanasemaje na ilikuwaje hali ya taharuki ilikuwaje katika eneo hilo? Wengi wakitaka mleteni huyo tumalizane naye. Watu wa Arusha. Aya, watoto wa Arusha wao wanasema mlete tumuonje kidogo. Na hapa ashapigika muda huo.
2: Ni kweli.
1: Ashapigika lakini wanataka omalizane naye. Kwa hiyo amenusulika kifo baada ya jeshi la polisi kufika eneo la tukio haraka sana na kuweza kumchukua. Kuna matukio mengine yanatokea kweli yanaweza kaleta tafsiri kwamba huyu dhamira yake ilikuwa ni hii. Lakini kuna ile kuleta taharuki sasa kama ulichokisema Ndomi kwamba kwa sababu na wewe huyo mtu umpendi unaumuza kwenye 18 kama hizo nitakuitia mwizi wapo anasema nitakuitia
2: mwizi
1: sasa na kila mtu ana fikira yake akisikia neno mwizi analejea alishaibiwa nini anasema huyu mpaka unakwenda kujitetea jamani ulikuwa na tania huyo mtu ashaumia tayari kwa sababu mtu anayekuja na gongo anayekuja na panga anayekuja na bisu anayekuja na jiwe kila mtu anakuja kwa staili yake mwenye teke
2: na dakika 5 kwa mwizi ni nyingi
1: dakika 5 hizo unazungumzia dakika 5 wakati dakika 0 tu dakika 5 yani mwizi apiga dakika 5 haya bwana ili tukio basi linaambatana tukio la pale jijini Dar es Salaam ambaye jamaa mmoja aliyetambulika kwa jina la Mwaisa, huyu ni bouncer.
2: Ni bouncer
1: ambaye anatumiwa na baadhi ya wenye nyumba kama wapangaji wamekataa kulipa. Anatumiwa huyu. Watole vitu nje. Sasa yamemkuta jana. Mpaka pale jeshi la polisi linaenda kumnusuru. Alikuwa Khoi bin Tabani bouncer
2: na ni kipande.
1: Amekutana nacho miraba minne. Miraba minne. Jana amekutana nacho jana. Maeneo ya Sarasara pale. Ndugu Mwaisa, hem tumsikilize kwanza hapa. Kwani tuna haja ya kumuongelea wakati yeye yupo? Amekutana nacho siku ya jana Mwaisa. Huyu hapa.
3: Mimi nimekuja kufanya kazi wananchi kibao. Nimepita nyumba zaidi ya 15 na kimbia.
4: Kama sio pumzi.
3: Sasa ndio shingeongo mshaniua kule.
4: Watu wafanye mazoezi.
3: Bila pumzi walishaniua kule. Mimi mazoezi nafanya brother.
4: Si ndio hapo? Afu anamchukulia wao.
3: Yaani bila pumzi mimi ningekuwa nimeua kule kule.
4: Tatizo anaangalia.
5: Je, na pale ulipobananisho pale walikufungulia hawa?
3: Naomba niache bwana.
4: Biki kaza kwa huyu anakuwa.
3: Unanichosha bwana. Yaani mimi unanichosha bwana.
5: Mwaisa.
3: Niache.
5: Mwaisa unachoshwaje na maguvu yote kingazio unaweza kupiga sarakasi? Karuka juu ya bati.
4: Sasa mwanangu anaona mafuta yamemsaidia angepigwa angeumia sana.
5: I say haya yamemsaidia.
3: Naomba panga moja. Unaona jamaa dogo kanipiga panga. Unaona panga ile.
4: Sababu mtu inanisha.
3: Dogo kanipiga panga dogo moja.
4: Bali mtu yongo juu.
3: Dogo kanipiga panga. Mimi
4: nitakuonyesha majeraha rafiki yangu.
3: Haina shida, acha hivyo hivyo, sitaki kuonyesha. Ila dogo kanipiga panga kwa sababu. Mimi ni raia mwema. Ikija serikali mtaangalia kama mimi ni mwizi au tapeli. Wote wamenipiga
5: kwa mapanga. Katika mambushi zote ambayo umekuta wakifanya kuondoa, polisi wanakuepo.
3: Mwandishi wa habari, yani mimi wewe nielewe kitu kimoja, nikwambie kitu kimoja. Sawa. Mimi nafanya kazi iliyonyoka, nielewe hivyo. Sawa brother, nimekuambia.
5: Siku zote unafanya bila polisi.
3: Yani nafanya, huo wote wanapewa taarifa. Si unanielewa Kiswahili? Huo wanapewa taarifa mote. Hawezi akaja mtu bila taarifa kwenye nyumba ya mtu. Taarifa kote zinapita. Sawa brother. Wewe ni hoji unavyoweza wewe, lakini mimi nitakujibu hivyo. Wale tulikuwa maliza kazi wameshaondoka. Yani mimi nilikuwepo kwa ajili ya kuangalia, tulikuwa wawili, mwingine ameondoka na document. Kwa hiyo mimi hapo pale tu tulikuwa tumbaki wawili. Ndio kufanya kazi. Kwa tumefanya kazi vizuri na huyo boss wangu mbona anafanya naye kazi. Ni muda mrefu sio leo. Yuko barabarani Negoba pale anaitwa JJ. Ndio na namba hata kimbizi hapa hata akija pale ina shida. Yaani vyote meneja si akatuambia kote kashapitia kote huko. Akaniambia kashapitia kote, vyote kama na document alitukabidhi sisi.
5: Na mlipokuja mlikuwa na viongozi hao wa serikali ya mtaa.
3: Sasa
1: haya ni Mwaisa bwana. Maeneo ya Sarasara anasema amekimbia zaidi ya nyumba 10. Mpaka 15 anakimbizwa. Amekoswakoswa.
2: Anasema kama amenusurika kifo. Pumzi aliyokuwa nayo.
1: Anajigamba kwa kuwa na pumzi, manake tofauti na hapo mambo yangekuwa ni mengine. Na hii ni kutokana na kufika kwenye nyumba ambayo iko na mapangaji na akiwa ameelekezwa kuitoa, kuwatoa wale wapangaji kwa sababu mgogoro wa nyumba ile. Kwa hiyo alielekezwa na anasema walikuwa ni wengi, lakini baadaye wakabaki wawili, wengine wakawa wameshaondoka. Kwa hiyo wamebaki wawili, yeye miongoni mwa waliokimbizwa. Na akiwa anaonyesha majeraha tayari ameshajeruhiwa maeneo ya usoni, kwenye mikono, milambo ya panga. Hii ndio maana tunasema kila mtu na kazi yake. Kwa mfano kwenye masuala kama haya kuhamisha, kama umefuata taratibu zingine za kisheria, mahakama ndio inatoa idhini. Na mahakama ina watu wanaitwa court brokers, ambao hao ni kwa mujibu wa sheria wanakuwa na jeshi la polisi, wanaenda kwa ajili ya kuhamisha kama kuna mgogoro na mahakama imeamua hivyo. Lakini kinyeji kinyeji hivi eti tunatukua mabouncer, bwana maeneo mengine usiende jana. Sijiamini kiasi hicho. Mwakinyo jana alikula, juzi alikula vitasa. Sasa unaweza kupigwa vya mwakinyo vile ukabaki umesimama tu hivi umedua. Jamaa anasifia mbio. Kama unaweza kwa ni bouncer afu mbio una.
2: Una. Au hiyo pumzi ambayo alikuwa anaizungumzia.
1: Utakuokota.
2: Wewe umejaza kidali tu.
1: Wewe una kidali lakini umekuwa kama Big Show. Sawa bwana. Moja kati ya vitu ambavyo vinafanyika ni pamoja na mabadiliko kwenye bajeti jana. Serikali imetaja kupunguza gharama kwa vifaa vya usafiri ambavyo vinatumia umeme. Hapa imezungumziwa pikipiki, zimezungumziwa magari ambayo yanatumia umeme, kwamba kwenye bajeti sasa kama unataka kuagiza vifaa vya aina hiyo gharama za kodi
2: ndio
1: zinapunguzwa kwenye bidhaa ambazo zinatumia umeme. Sasa uzinduzi jana umefanyika kituo cha kuchajia magari na pikipiki pamoja na bajaji pale Dodoma. Sasa kuna magari mengine yanachajiwa kwa masaa 12. Lakini kuna magari mengine kuna mfumo mwingine wa kujaza ndani ya dakika 15. Unachagua ipi?
2: Ah, inategemeana na hela bana.
1: Eh?
2: Hela.
1: Sasa masaa 12 kwa mfano unaenda Dar umetoka hapa umefika Dodoma.
2: Sasa naweza kama
1: ukianza kuchaji maana kusubiri masaa 12 tena mengine. Ah,
2: pengine labda ratiba yangu sio hiyo issue inayoenda haina haina.
1: Ah, wewe huwezi kwenda kwenye safari ambayo haina haraka na urazima bwana.
2: Haina, inaweza kuwa haina haraka.
1: Usubiri masaa 12 wakati anaondoka ashafika na kurudi.
2: Tupana kuna mwingine anataka
1: wakati kuna dakika 15 za kuchaji.
2: Tupana kuna mtu anaweza kukata tiketi. Mhm. Anaweza kukata tiketi mtu siku mbili kabla au siku tatu. Either ni ndege, lakini kuna mwingine siku hiyo anachukua flight anaondoka.
1: Hem, tusikilize kwanza hapa katika uzinduzi huo kuna mambo yamezungumzwa hapa.
6: Naitwa Gibson Kawago na tunakukaribisha katika kituo chetu cha kuchaji magari ya umeme. Kituo hiki kina jumla ya chaja tatu ambazo kila chaja moja ina uwezo wa kilowati 22 na ina uwezo wa kuchaji gari moja la umeme na pikipiki na bajaji ya umeme katika sehemu moja. Tutaomba tukuoneshe jinsi zinavyochaji na kuna mfumo ambao unatumika kumanage hii tutakuelekeza pia. Kwenye dashboard yake inakuonesha features zote. Inakuonesha upepo, inakuonesha chaji ipo kiasi gani, lakini kwenye screen ya katikati inaonyesha details za kawaida za infotainment. Kwa hapa imefungwa kilowati 22 ya AC ambao ni slow charge. Na gari hii aina ya Sea Lion 6 ukitumia chaja ya AC ina onboard charger ama tunaita inverter. Na inverter yake ina 6.4 kilowati. Kwa maana hiyo gari hii kwa sasa ukichajia AC inapokea 6.4 kilowati ambao mpaka kujaa itatumia masaa 10. Lakini tukitumia chaja za DC ambazo ni fast charge zitakuwa zina uwezo wa kujaza kuanzia dakika 15 mpaka saa 1 kutokana na kilowati za chaja hiyo.
7: Sasa mimi natoka zangu Dar es Salaam ninaenda Mwanza. Na unataka kuniambia nikifika Dodoma kwa sababu nitakuwa nimetumia kama kilomita 450 hivi. Nikifika Dodoma nisubiri masaa 10 ili niijaze alafu ndo niendelee na safari.
6: Ndugu mheshimiwa, kituo hiki ni cha kwanza na ni cha mfano. Kwa hiyo tumeanza kwa chaja za AC na zitakuja chaja. Mina tano itakuwa imejaa na itaendelea na safari.
8: Mheshimiwa, karibu, kuna maelezo ya bajaji kabla hujaingia kwenye mfumo pia pale.
6: Ina battery ya kilowati 8 ambayo itatumia unit 8 za umeme na inachajiwa kwa chaja aina hii ambayo inachomekwa kwenye umeme wa kawaida na inatumia umeme wa single phase. Itakapokuwa imechajiwa full ina uwezo wa kwenda kilomita 120.
7: Hiyo kwa mtu ambaye anatumia bajaji ni biashara.
2: Ni biashara.
7: Kwa hiyo inamsaidia. Kwa siku anaweza akachaji mara mbili na akafanya kilomita zake 240. Hiyo unaona kabisa inawezekanika. Hongereni sana. Hatuna boda boda za umeme
2: zipo. Kwa upande ule
7: utaoni.
6: Hii hapa.
7: Na yenyewe inachaji kwa muda gani?
6: Na yenyewe inachaji kwa masaa mawili na ina uwezo wa kwenda kilomita 100.
7: Ikiwa imejaa boda ni nyingi sana, anaweza hata siku nzima akaitumia.
1: Haya, kwa hiyo kituo kimefunguliwa Dodoma na kama ilivyoelezwa kuna pikipiki, kuna bajaji, kuna magari ambayo yataanza kutumia umeme. Na kwenye budget kama nilivyosema jana, waziri wa fedha ameeleza kupunguza ile kodi kwa wale ambao wanaagiza magari ya umeme pamoja na vifaa vingine vya usafirishaji umeme. Sawa? Tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio. Tayari Maraika Mbaramweza ameshawasili hapa. Kubwa zaidi ni magazeti, vile vichwa vya habari ama vidokezo magazetini, upande wa michezo na upande wa zile hali.
2: Hiyo biashara unaweza kuwa unaifanya nani sasa?
1: Nani? Biashara
2: ya waagizaji wa vifaa vya magari.
1: Vifaa vya magari au magari?
2: Vifaa vya magari vya umeme. Na magari ya umeme. ambapo punguzo la kodi actually linakuwa linawahusu moja kwa moja.
1: Hasi mtu hata wewe mwenyewe kama unataka kuwekeza siwekeze.
2: Issue ni investment. Sababu kuna mtaji, unajua kila biashara ina standard yake ya mtaji ya kuanzia.
1: Eh.
2: Yeah.
1: Eh. Haya bwana.
2: Haya.
9: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku.

0: na magazeti. Haya, tuna dakika 4 msikilizaji wangu, na hii ni toka ivotimia mida ya 2 kamili za asubuhi, na ikiwa ni dakika 4 toka mida ya 2, na leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 6 2026, na mimi niko hapa kwa ajili ya kukusogezea kipengele kizima upande wa zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Mala Eka. Na leo tuna magazeti mengi, tukiwa tunafunga wiki, na moja ya gazeti ambalo tuko nalo siku leo ni gazeti la Mwanahabari. Habari ambayo inaonekana hapa ikiwa pia na habari picha ni bajeti ya matumaini. Waziri wa fedha wasilisha bajeti ya trilioni 62.3 kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Na hapa namtazama na mkoba ambao unaona unajaa vitu vingi, ikiwa ni kuhusisha na masuala ya bajeti ya matumaini kama kichwa cha habari kinavyoonekana hapa. Lakini Profesa Mkumbo ataja maeneo matano mbele mpango wa maendeleo ya taifa, unasoma kurasa wa kwanza. Serikali kuendelea kuvutia uwekezaji sekta ya madini, Mavunde yasema, unasoma pia ukurasa wa pili wa gazeti la Mwanahabari. Na RC Chalamila atoa ukweli mchungu ni kuhusu mafuriko, uvamizi njia za maji na ujenzi wa barabara. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Mwananchi Tanzania, bajeti ya kujitegemea. Viwanda vya ndani, malighafi na biashara chanzo wawekee kumrazi, viwanda vya ndani, malighafi na biashara changa zawekewa ulinzi, mapambo, magari chakavu, urembo, kodi kung'ata, lakini sukari, sigara, kugaramia bima ya afya, serikali yakwepa diesel pamoja na petroli. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini pia kuna vipaumbele vya bajeti kupitia wizara hiyo, ambapo nisoma ukurasa wa tatu na ukurasa wa nne wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Bunge la Seneti la poza makali kwa Tanzania, unisoma pia ukurasa wa tatu. Zanzibar ni tamu na chungu, usawa kijinsia kumlikwa. Hii unisoma ukurasa wa tano na ukurasa wa saba. Na tukichana na gazeti hili, msikilizaji wangu, tutazame pia gazeti ambalo mpewa kipaumbele pia siku ya leo, ambapo ni gazeti la Habari Leo. Bajeti ya mageuzi, serikali kuharakisha mageuzi ya kiuchumi, kidijitali na uwekezaji wa kimkakati, yatoa hueni kwa wananchi, wafanyabiashara, wazalishaji wa ndani na vijana. Lakini mikopo ya halmashauri sasa ni 15%, kicheko, magari ya umeme pamoja na gesi, unisoma ukurasa wa tano wa gazeti la Habari Leo. Na Zanzibar yajielekeza kuongeza mapato, ni katika bajeti ya trilioni 8.5 yaweka kodi, tozo bidhaa za anasa. Pia unisoma ukurasa wa saba wa gazeti la Habari Leo. Na tukichana na hilo, msikilizaji wangu, tazame pia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, yale ambayo yameandikwa picha gazeti hili. Ni bajeti ya Watanzania. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza, wa pili, wa tatu na ukurasa wa nne, ikiwa kichwa cha habari kinaonyesha pia wakilisho la bajeti. Ni bajeti ya Watanzania, unasoma kurasa hizo ambazo nimezitaja. TANESCO kurasa mpya, matumizi ya umeme nchini, unasoma kurasa wa pili. Profesa Mkumbo asema pato la mtu mmoja mmoja nchini limeongezeka kwa 7.4%, inasomeka kurasa wa pili wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na upande wa gazeti la Zanzibar Leo, ni Dr. Mwinyi asema tutaendelea kushirikiana na wadau wa afya, wakati bajeti ya tiro ni 8.5 tano ya kumkomboa Mzanzibari. Hizi zote unazisoma kurasa wa pili wa gazeti la Zanzibar Leo. Ni bajeti kuimarisha uchumi, Dr. Akili asema, lakini Dr. Samia kuzindua awamu ya pili kampeni msaada wa kisheria, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Zanzibar Leo. Upande wa gazeti la Majira yaliyoandikwa kupitia gazeti hili ni bajeti ya utu 2026 na 2027. Tanzania ingia rasmi enzi ya uchumi usiotumia fedha taslimu. Hii inasomeka ukurasa wa 4. Na kukosekana oksijeni kwenye ubongo wa kwenye ubongo na athari ya afya ya binadamu. Hii unasoma kwa undani ukurasa wa 15, ujio kukosekana kwa oksijeni kwenye ubongo na athari zake. Lakini Marekani yaregeza masharti mswada dhidi ya Tanzania, unasoma ukurasa wa 3. Ushuhuda aliyenusulika kifo baada ya kugundulika na saratani, unasoma pia ukurasa wa 4. Na Taiwan yaikabili China baharini, unasoma nayo ukurasa wa 15. TMA yapokea ujumbe wa kitaalamu kutoka Denmark, unasoma ukurasa wa 4. Serikali imepata mafanikio utekelezaji wa mipango, unasoma pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Majira. Gazeti la Uhuru kuli daima yaliandikwa kupitia gazeti hili. Moja habari kubwa ambayo inatikisa kila gazeti ni kuhusiana na bajeti ya kujitegemea. Imegusa maisha ya kila Mtanzania kwa kuchochea uwekezaji, kulinda viwanda vya ndani, kuongeza fursa za ajira, lengo kupunguza ukali wa maisha. Unaisoma ukurasa wa 3. Lakini SMZ kutumia shilingi trilioni 8.5, unaisoma ukurasa wa 2. Ni mwendo wa kidigitali, sukari sasa kuchangia bima ya afya, unasoma ukurasa wa 3. Na msikilizaji wangu, tukiachana na gazeti hilo kwa muda huu, ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na moja gazeti ambalo tunaanza nalo kwa muda huu kupitia zile kurasa za mwisho za michezo na burudani ni gazeti la Uhuru ukweli daima. Ni Dula Mbabe Tambo Kibao, inasomeka ukurasa wa 17. Lakini Yanga Simba ni Yanga na Simba ni kivingine zaidi, inasomeka ukurasa wa 3. Mwakinyo Mbarazi, inasomeka ukurasa wa 19. Dasite Magone kazi ipo leo, na inasomeka ukurasa wa 19. Wadau wa sanaa wamlilia mzee Unyango, nayo inasomeka pia ukurasa wa 19 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Upande wa gazeti la Majira yaliandikwa kupitia gazeti hili ni Yanga kuitikisa Kigoma kesho dhidi ya Mashujaa. Ni bonge la mechi, makocha watunishiana misuri, inasomeka ukurasa wa 24. Chalamila watia mzuka Serengeti Girls, na inasomeka ukurasa wa 5. Na Ifatino afunguka sababu mwamuzi kuzuiwa Marekani, inasomeka ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Na gazeti la Zanzibar Leo kurasa za mwisho, timu ya taifa Zanzibar Princess yaagwa kushiriki challenge, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Na wachezaji Ujerumani kualipia usafiri mashabiki, inasomeka ukurasa wa 23. Na Zanzibar yaanza vyema umitashumta. SMZ kuendelea kuwekeza katika michezo, hizi zote zinapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, msikilizaji wangu, tutazame pia zile kurasa za mwisho, ikiwa ni kupitia gazeti la Wamachinga Sport. Gazeti la Wamachinga Sport, Waarabu wapishana kutaka saini ya Mayele, inasomeka ukurasa wa mwisho. Yanga yatajwa kubeba nyota Singida Black Star, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Okero mchezaji bora Ampiku Chama, wakati pia Steve Barker kocha bora mwezi Mei. Hii inasomeka ukurasa zote hizi habari zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na gazeti la Habari Leo, bilioni 302 zatumika maandalizi AFCON 2027, wakati pia mzee Unyango afariki dunia, inasomeka ukurasa wa 21. Na Kilango ongoza mapokezi nyota Serengeti Boys, inasomeka ukurasa wa 23. Na nyota wa Wear Morocco kukosa kombe la dunia, wakati pia serikali kudhibiti madhara michezo kubahatisha, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na kufikia hapo, msikilizaji wangu, niseme asante sana, mpata muda mzuri na tumefunga kurasa upande wa magazeti ya leo kwenye zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na panapo majali wa mimi na wewe, hadi siku ya Jumatatu mida ya 2 kamili za asubuhi. Mimi naitwa Njombala Mwezi, asante na nikutakie pia weekend njema kuanzia siku ya kesho Jumapili, mimi na wewe hadi Jumatatu.
1: Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: yako. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
1: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride
5: together. Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu

0: furahia vinywaji baridi na vikali aina mbalimbali vya kula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia wakati wote. Pata burudani safi ya muziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaoneshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafik Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafik Pub, nyumbani kwa burudani.
1: Haya, tumerejea msikilizaji Rafiki Pabu kwenye kipindi hiki cha Kombe la Dunia pale.
2: Moja
1: kiti ya kitu ambacho utakifurahia pale ni skrini kubwa kabisa zilizopo pale kwa ajili ya kulishuhudia Kombe la Dunia. Na wanakuwepo yani, usiseme yani, saa 7 saa 8 usiku wapo. Sio
2: screen, yale ni bango, yale ni bango.
1: Bango sio screen.
2: Kufika kwenye miji mikubwa utana mabango fulani hivi. Inakuwa ni vizuri kabisa bana.
1: Kwa hiyo unapata
2: pale Rafiki Pro, Rafiki, unakuwa una enjoy na vitu vizuri kama hivyo.
1: Kuna vitu vitatu pale. Yeah. Yaani unapata chakula, unapata kinywaji, unapata pa kulala. Sasa utapata sehemu gani nyingine kubwa kama hiyo? Yaani burudani,
2: afu utulivu pia.
1: Na leo ni Ijumaa. Kuna live band pale.
2: Inapigwa.
1: Live band.
2: Kabla ya check zetu World Cup.
1: Yani live band kuanzia majira saa 11 hivi, pigwa live band pale mpaka saa 4 usiku tunaingia kwenye kandanda Kombe la Dunia, unacheki pale huku burudani inaendelea. Baada ya hapo ukisema umeaga nyumbani au ukiona hivi njoo na wife kabisa kwa sababu kulala papo pale.
2: Ni kweli.
1: Kwa hiyo unaweza kuja naye na masuala mengine kama hayo. Asija kukuuliza umelala wapi, uko wapi?
2: Na mimi niko kwenye boli, niko kwenye
1: football. Sawa bwana, lakini sehemu ya kupata vitu vizuri ni Chris Duka la Vitenge, kwa sababu hawa wanauza jumla na rejareja bidhaa mbalimbali. Hapa utapata vitenge aina zote jumla na rejareja, vitambaa aina zote vya kiume na kike au kwa wanaume na wanawake, aina zote. Unataka kushona suti, unataka kushona gauni, kuna sare za shule, sijui kuna madude gani, yote hale unayapata pale kwa maana ya vitambaa. Lakini vifaa vya ushonaji aina zote vinapatikana kwa jumla na rejareja. Lakini kuna tisheti, ndio mimi napenda sana mitoko ya tisheti. Sasa usihangaike wapi utapata. Hapa ni zipo za aina nyingi sana. Lakini kuna nguo za ndani aina zote zinapatikana pale. Usisite kutembelea pale Chris Duka la Vitenge. Wewe unaweza kujiuliza kama wako wapi, au wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe. Wametazamana au umetazama jengo lao, umetazama barabara ya Mwanza Musoma. Ukifika maeneo hayo ya jengo la Manjebe, basi utauliza wapi. Kama unatoka Mwanza umefika Bunda hapa mjini, stendi ya zamani, ukitembea ni kama mita 500 hivi hapo mkono wako wa kushoto, kama unaelekea Musoma kutokea Mwanza, barabara ya Mwanza Musoma hiyo, kutoka stendi ya zamani kama mita 500 hivi mkono wako wa kushoto hapo utapaona wameandika Chris Duka la Vitenge. Lakini kama unatokea maeneo ya Musoma ukiwa unakuja, ukifika pale posta kwenye mataa, si ndio?
2: Ndio.
1: Posta kwenye mataa pale, au barabara ya kwenda mahakama ya Mwanzo pale, ukitembea na yenyewe mita 500 mbele mkono wako wa kulia, kama unatokea Musoma mkono wako wa kulia, utaona jengo hapo umeandika Chris Duka la Vitenge. Hilo ni jengo la Manjebe, utawapata kwa uzuri kabisa. Lakini hatutafutani kizamani kiasi hicho bwana, kwa sababu unaweza ukawa ukakekele uko Mwibagi, uko Dutwa, ama inawezekana tunazungumza muda huu wewe uko Tarime huko ndani ndani lakini unataka uagize mzigo ukufikie kwa sababu ni jumla na rejareja hapa, wapigie kwa namba ya simu. Tunaweza kupata namba yao ya simu.
2: Yeah, muhimu sana bana ili kusudi kile ambacho kimetajwa hapa uweze kwenda nacho nacho sambamba. Ni 0756 682628 0756 682628. Hao ni Chris duka la vitenge ambapo bana code zote vitenge aina zote na mitoko biote ya Kiafrika bana ya kitenge unakuwa unaipata pale, lakini pia vitambaa pamoja na moja kati ya vitu muhimu zaidi t-shirt aina zote na nguo za ndani na zote unakuwa unazipata kutoka kwa Chris duka la vitenge. Wapigie sasa hivi uweze kuweka mambo yako sawa na kuweka utaratibu mwingine hasa kipindi hiki ambacho shamra shamra pia zinaendelea za namna bora pia ya kuhakikisha kwamba unaweka michakato yako sawa. Basi moja kati ya kitu muhimu zaidi ni vazi pia la kitenge. Kwa unaweza kununua kama zawadi kwa rafiki, mama wakati wa likizo ambao watu wengi kwa sasa hivi hasa kwa pindi wanafunzi wako nyumbani basi tunanua hata kwa ajili ya vazi la kitenge kwa watoto ambao wako nyumbani kwa ajili ya kuweza kujistiri na vitu vingine kama hivyo. Lakini vifaa vya ushonaji pia kwa kiasi kikubwa pia vinapatikana ndani ya Chris duka la vitenge. Nambari za simu ndio hizo hapo taja ambazo nimetoka kukutajia.
1: Haya, shukrani sana msikilizaji. Punde tunarejea hapa, kuna jambo zuri ambalo tumekuandalia. Kini ni baada ya mapumziko haya mafupi kutoka studio tunarejea, usibanduke.

0: Aya msikilizaji, tumerejea baada ya mapumziko hayo kutoka studio. Na hapa studio ni kama tulivyo kudokeza kwamba tutakuwa na mambo mazuri. Studio tuko naye afisa ustawi wa jamii kutoka halmashauri ya mji wa Bunda. Huyu ni ndugu Juma Walioba Juma. Na tukiwa tunatazama kwa pamoja maadhimisho ama wiki ya kupinga ukatili kwa wazee, na hili likiwa ni moja ya jambo ambalo linafanywa kidunia lakini kwa upande wa kitaifa hapa nchini Tanzania, wiki ya kupinga ukatili kwa wazee au maandalizi ya kuelekea siku ya kimataifa ya kupinga ukatili kwa wazee ambayo huadhimishwa kila mwaka mwezi Julai tarehe 15 ambapo ndipo kilele ufanyika. Siku hii iliapishwa rasmi au ilipitishwa rasmi na Umoja Mataifa kupitia azimio la namba 66 mkwaju 127 ili kuhamasisha jamii ulimwenguni kote kulinda haki, usalama na utu wa wazee. Kama sikosei ndugu Walioba.
1: Ndio. Hapo tu kwenye mwezi ni Juni.
0: Ni mwezi Juni. Nehe. Karibu sana.
1: Asante sana, nashukuru. Asante sana.
0: Ndugu Juma, moja kati ya majukumu mlionayo kama halmashauri lakini kwenye idara yenu ya ustawi wa jamii ni kuangalia jamii inastawi katika maeneo yote. Kuanzia kwa watoto kuja kwenye vijana kwenda kwa watu wazima, lakini wote hao wanaelekea sehemu moja ambayo inaitwa uzeeni. Na uzeeni tunasema ni sehemu ambayo umefanya nini huku nyuma au jamii umeifanyia nini, sasa inaenda kukulipa huko mbele. Kwa hiyo swala la kutunzwa na kulindwa kwa usalama wako na utu vinazingatiwa. Tunavyoangazia maadhimisho haya ya kupinga ukatili dhidi ya wazee au kwa wazee, ninyi kama halmashauri tupate kujua kwa undani zaidi kuhusiana na siku yenyewe na wiki ambayo kuelekea kwenye kilele.
1: Asante. Kama walivyonitambulisha kwa majina yangu yote, naitwa Walioba Juma Walioba, afisa usawi halmashauri ya mji wa Bunda. Kama walivyosema, sisi tunaionaje wiki hii mpaka kuelekea hicho kilele cha kuhitimisha siku ya kupinga ukatili kwa wazee, ambao tunasema sasa wazee ni wakina nani kwa mujibu wa sheria mbalimbali, lakini pia hata na sera ya wazee, ambayo sera hiyo ya mwaka 2003 toleo la namba 24 inatuambia kwamba mzee ni mtu yeyote ambaye amefikisha umri wa kuanzia miaka 60 na kuendelea. Kwa hiyo utake upende usipende, ukishafikisha miaka 60 wewe utakuwa tu ni mzee. Japokuwa kuna wengine pia hawapendi kuzeeka, na tunaambiwa kwenye kauli mbalimbali za wazee, wanasema uzee na kuzeeka havikwepeki. Kwamba uzee na kuzeeka havikwepeki. Lakini wanasema uzee na kufuba havikubaliki. Kwa hawataki kufuba. Lakini pia wanasema hivi, wazee walikuwepo, wapo na wataendelea kuwepo. Hizo ndo kauli mbalimbali wamekuwa wakipenda kuzitumia wazee, lakini pia tunapenda kwa support katika hizo kauli, kwa sababu hamna atakayekwepa uzee. Ukibarikiwa na Mwenyezi Mungu kufika kwenye umri huo, lazima pia utakuwa mzee. Sasa kama halmashauri na kama kitengo cha ustawi wa jamii ambako kiko chini ya idara ya afya, kimejizatiti kuchukua swala hili la wazee kama sehemu ya ajenda yake maalum, hasa katika hii wiki. Lakini sio tu hii wiki, tunaendelea nalo siku zote, kwa sababu wazee ni hazina yetu kubwa ya taifa na ni tunu pia ya taifa, tunapaswa kuwalinda, lakini pia na kuhakikisha zile haki zao zote maalumu zinatimilizika kwa wakati. Kama ofisi tunalisimamia hilo, lakini pia kama ofisi tumejizatiti kuendelea kuimarisha utoaji wa huduma kwa wazee katika sehemu mbalimbali, ikiwemo katika ofisi zetu za ustawi na ofisi zingine, lakini pia hata katika hospitali zetu mbalimbali, vituo vya afya na zahanati, kutoa wito kwa watoaji huduma wazingatie kundi la wazee. Na ndo maana kunatokea uimarishwaji wa madirisha ya wazee pale wanapokwenda kupata huduma hospitali, lakini pia na kauli mbiu mbalimbali ambazo zinawavutia wazee, kama kauli mbiu ya mzee kwanza, lakini kama kauli mbiu ya mzee ni hazina, ukimtunza mzee na jamii pia imetunzika. Kwa hiyo tunaboresha kwa kupitia hizo kauli mbiu, lakini pia kwa kuasisitiza wale watu wa huduma katika sehemu husika kuhakikisha kwamba wanawapa nafasi wazee. Lakini sio tu hapo, hata sehemu za utoaji haki pia, ikiwa mahakamani, ikiwa polisi, endapo unapata shauri lolote la mzee, basi tunahakikisha kwamba mzee apewe kipaumbele ili kusudi aweze aweze kujisikia kwamba na yeye aliwahi kuwa huko katika hali ya utoto, utu uzima, na hatimaye amekuwa katika hali ya uzee. Kwa tunafanya mambo mbalimbali yakiwa hayo ya kutoa elimu, lakini pia ya kuwa tunafanya kwa vitendo, sio tu kwa kuzungumza.
0: Warioba, tutakubaliana kwamba pamoja na yote ambayo yanafanyika bado kuna changamoto mbalimbali. Kumekuwa na malalamiko mengi ya wazee, hasa pamoja na utaratibu unaowekwa, lakini wakienda kwenye utekelezaji imekuwa ni mgumu sana. Kwa mfano, ninyi watu wa ustawi mnaweza mkatoa elimu kwa hao watu wa huduma mbalimbali, iwe ni ngazi za halmashauri, kwenye ofisi za umma, iwe ni kwenye upande wa hospitali, iwe upande wa wapi, wakienda huduma zinakuwa tofauti. Labda ufuatiliaji na kuhakikisha yale ambayo yanawekwa kwenye mipango, utekelezaji wake kwa wazee unatekelezeka kama mlivyopanga, mnafanyaje?
1: Nashukuru kwa swali zuri, lakini pia cha kusema katika hili swala ni kwamba utoaji wa huduma pia huwa unategemea ni namna gani hiyo huduma ambayo mzee ameipata na kulizika. Tukumbuke pia katika umri wa uzee ni mambo mengi ambayo yanawakumba wazee wetu. Katika utoaji wa huduma kuna mambo kadha wa kadha. Cha kwanza, anaweza kukuta mzee kweli kaenda kupata huduma, bahati mbaya akakutwa ile huduma ambayo amehitaji, pengine ni dawa, hazipo pale katika kituo kile cha afya ama zahanati ama hospitali, akakuta hizo dawa hakuna. Lakini pia labda mzee ameenda akakuta bahati nzuri ama mbaya, labda kuna watu ambao labda kuna huduma za dharura kwa wale watu ambao wamepata dharura, labda ajali ama nini. Sasa kwa hali kama ile, kwa mteja ambaye ana changamoto ya ajali na anavuja damu, labda ndo naye anapambania maisha yake, inakuwa ni changamoto kwa yule mtu anayetoa huduma kumwacha mgonjwa kama yule alafu then aje kwa mzee. Lakini japokuwa sio kitu kibaya kuja kwa mzee, lakini tunaangalia huyu sasa yuko mwishoni, anaelekea kupoteza maisha yake. Akishapambania hapa zaini anakuja kwa nani? Kwa huyu mzee. Lakini pia kwenye swala zima la dawa, ni swala ambalo sio la mtu wa huduma. Hilo swala lipo kimkakati. Pengine zile dawa ambazo alizokuwa anazihitaji hazipo kwa wakati huo, lakini kuna wakati utafika hizo dawa zitakuwepo. Sasa kwa mtu wa huduma pia uweze kumwambia moja kwa moja hii ni changamoto yake, isipokuwa tu ni swala la wakati. Huyu mzee akipewa muda atafutiwe zile dawa zake ambazo tunaamini kwamba zinaweza zikamsaidia, zinamsaidia. Na tumekuwa tukisimamia hilo swala. Kuna wazee wanakuja pale kwenye hizo hospitali zetu, wengine wanakutwa na jeshi la polisi ambao tunawashukuru sana kwa kazi nzuri. Anakuta kuna mzee labda amelala njiani hapo, ana ndugu na julikani kwao ni wapi. Utakuta kwa kushirikiana na jeshi la polisi wanamchukua yule mzee na kumpeleka hospitali, kusema kwamba huyu mzee tumemkuta katika njia fulani na hana mtu yoyote, kwao tunaomba apate huduma kama sisi tulivyomkuta. Sasa yule mzee, tuwahi kukuta kesi za aina nyingi nyingi, hata juzi tumetoka kupata tu mzee wa sehemu fulani hapa jirani na mazingira yetu ya Bunda, na yule mzee alitibiwa na paka katafutiwa ndugu zake wakamchukua. Ni kwa sababu tu ya kuthamini kwamba ni mzee, lakini pia ni binadamu na anahitaji kupata huduma za haraka haraka. Kwa hiyo huwa wanapewa huduma, isipokuwa tu ni namna ya kutafsiri huduma zinavyotolewa.
2: Na hapo umezungumzia namna ambavyo wakati mwingine inawapelekea mazingira kutafsiri kwamba pengine ni homeless kwa baadhi ya wazee. Lakini ukiangalia kwenye dhana ya ukatili, inatajwa kwamba kwa asilimia kubwa unaanzia nyumbani. Either kwa vijana wao, wajukuu, ama kwenye makazi yao ambao wao wenyewe pia ndio katika wana nguvu, wameweza kuzimalisha hizo boma. Swali langu nataka lijikite zaidi. Mnakusanyaje taarifa za wazee ambao wanapitia madhila ya aina haya, ukatili kuanzia nyumbani? Na mkisha kusanya hizo taarifa, ni kwa namna gani ambavyo mnaenda kutekeleza sasa, aidha kuwaweka katika sehemu salama zaidi?
1: Nashukuru kwa swali zuri. Nitaelekea kujibu hilo swali, lakini kuna swali ambalo nishaye kukutana nalo, naliunganisha na hili kwa sababu naona kama yanafanana.
2: Sawa.
1: Niliwahi kusikia mtu anauliza hivi, kwamba hivi mtoto asipopata huduma kwa baba yake, mtoto anaweza kwenda kushtaki kisheria akapata huduma zake. Lakini vipi mzee asipopata huduma kwa mtoto wake? Je, mzee naye ataweza kwenda kushtaki? Yaani ukiangalia ni maswali ambayo kidogo yana ukakasi. Lakini kiuhalisia ni kweli, mtoto asipopata huduma kwa mzee ataenda kumshtaki mzee. Lakini mzee asipopata huduma kwa mtoto wake aliyomlea kwa miaka yote, ni ngumu kwenda kumshtaki. Kwa sababu tu sheria aionyeshi moja kwa moja kwamba mzee kisheria anatakiwa fanya nini, apate huduma kwa huyo mtoto. Japokuwa sasa sera zinasisitiza kwamba wazee waweze kupata huduma kama inavyotakiwa, ila isipokuwa ndio tunapigania tupate sheria ambayo itakuwa inawalinda wazee moja kwa moja. Sasa nikienda kwenye swali lako, tunapataje ili kujua huo ukatili wa wazee pindi wanapokuwa hapo manyumbani, lakini pia hata wanapokuwepo katika mazingira ambayo yana wanapata stai labda wapo wanaishi kwa mfano kwenye makambi ya wazee huko kama Nyabange tunayo katika mkoa wetu wa Mara, kambi hiyo ya wazee kwa ajili ya kuhifadhi wazee ambao hawana ndugu, ambao wametelekezwa, wanawekwa hapo kwa ajili ya kupata huduma zao stahiki. Sasa tunapataje hizi taarifa katika serikali? Kwenye ukiangalia sera ya wazee ya mwaka 2003, hiyo toleo la mwaka 2024, kuna kitu kimeanzishwa kinaitwa baraza la wazee ambao lilikuwepo, ili inaitwa baraza la ushauri la wazee, lipo ngazi mbalimbali mbali. Kwenye ardhi ya halmashauri ya mji kama sisi hapa Bunda tunakuwa tuna ngazi ya mtaa, tuna ngazi ya kata na tuna ngazi ya halmashauri, lakini kwenye ardhi ya halmashauri ya wilaya wanakuwa na ngazi ya vijiji, vitongoji na kata na halmashauri. Sasa kupitia ya mabaraza ya ushauri ya wazee katika ngazi mbalimbali ambayo pia yanaundwa kwa mujibu ya hiyo hiyo sera ya wazee, tumesimamia uundaji, lakini pia na majukumu yao wanayo kuanzia ngazi ya mtaa kwenye kwetu hapa kwa ardhi ya mji, tunayo mabaraza, na hayo mabaraza ndio huwa yanakusanya taarifa mbalimbali, ukiacha sisi tu kwenda kwenye mikutano hiyo ya wazee ambayo tunaifanya kila baada ya muda fulani tunaenda huko kufanya mikutano. Lakini pia mabaraza ya wazee yanatusaidia sisi kupata taarifa mbalimbali za wazee ambao wanapitia ukatili. Na mabaraza haya ya wazee kwa mfano ambao tunalisimamia, ile baraza la ushauri la ngazi ya halmashauri ya mji, huwa linakaa vikao vyake ndani ya mwaka huu wa fedha, kila baada ya robo waga wanakaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanajadili changamoto mbalimbali za wazee, lakini pia wanajadili kuhusu namna gani wazee waweze kusaidiwa aidha kwenye changamoto ya kiafya, lakini pia hata changamoto ya ukatili mbalimbali. Sasa kupitia mabaraza huwa tunapata taarifa zao humu hawa wazee, lakini pia kupitia hawa wanaolea mabaraza, maana mabaraza pia yana watu ambao ni walezia huko kwenye ngazi za kata ambao ni watendaji wa mitaa, wanakuwa maalumu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mabaraza yanafanya kazi. Na ndio maana sasa ukiangalia katika ile sera imeandika kwa kila mzee ambaye ni mwenyekiti atatakiwa kujumuishwa kwenye ile kamati ya maendeleo ya kata wa DC, ambayo sasa kutoka kwenye baraza la kata la ushauri la wazee atatoka yule mzee mmoja kena me kuhakikisha kwamba anaenda kushiriki katika hii shughuli ya maendeleo ya wa DC, hii kamati ya maendeleo ya ngazi ya kata. Kwa hiyo akienda mle pia matatizo yao anayasema mle, na mwisho wa siku yale matatizo yanakuwa ni kama sehemu ya ajenda kutafutiwa utatuzi namna gani anaweza kutatulika. Kwa hiyo tunaweza kupata changamoto za wazee kupitia katika mazingira hayo mbalimbali, mikutano, mabaraza ya wazee, lakini pia na wale wanaolea hayo mabaraza, na tukiwemo sisi pia tunaolea kwa ngazi ya halmashauri, lakini pia kupata kutokea kwa walezi wadogo wa chini huku kama watendaji wa mitaa na kata. Kwa hiyo tunafanya kwa njia hiyo, ndugu mtangazaji.
0: Okay, kwa kabla tujatazama ni aina gani ukatili wazee wanapitia, tuangalie haya mabaraza yamesaidia kwa kiwango gani kupunguza hizo changamoto za wazee.
1: Kwa kiasi kikubwa mabaraza yameweza kusaidia kwa namna ifuatayo. Kwanza kuhakikisha kwamba wale wazee wana taarifa zao zinatoka na zinaratibiwa kwa wepesi. Kwa mfano tulikuwa na huo mwaka uliopita kwa kushirikiana wadau mbalimbali, baadhi ya wazee kwa wingi wao walikatiwa bima za afya za CHF katika kuhakikisha kwamba zinawasaidia pale wanapokwenda hospitali kupata huduma za kiafya. Kwa kiasi hicho tu, kwa kuratibiana kwamba kati ya wazee viongozi katika mabaraza haya, lakini pia na viongozi anuai tajwa, maafisa ustawi watendaji na watu wa huduma ngazi ya jamii, kwa kushirikiana tunaratibu kuhakikisha kwamba tunawasaidia hawa wazee, hasa sisi maafisa usalama ambao tuko chini ya idara ya afya, ofisi ya mganga mkuu wa halmashauri ya mji, lakini pia chini ya ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Bunda ambaye ndiye mkuu wa kila kitu katika halmashauri yetu ya mji wa Bunda, ina support hayo masuala kuhakikisha kwamba wazee hawa wanapata huduma hizo. Kwa hiyo moja, haya mabaraza yalisaidia kupata hizo bima za afya, lakini mbili, haya mabaraza yalisaidia kuibua wazee wenye changamoto, na mwisho wa siku hizi changamoto zao ambazo wanazo zinafanyiwa kazi. Mfano kuna wazee wanapata changamoto ya kuachia

0: ni kuhakikisha kwamba tunatafuta wale wazazi wa hawa watoto ambao wameachiwa sasa, hawa mababu na mabibi, tukawachukua wale wajukuu na tukawaunganisha na wazazi wao. Lakini tukumbuke kitu kimoja, kuna baadhi ya watoto ambao ili waweze kutoa pesa, ili waweze kutoa pesa au mahitaji kwa wazazi wao ambao wazee, ili waweze kutoa, cha kwanza watampa masharti ya kulea wajukuu. Baadhi ya watoto, sio wote, lakini kuna baadhi ya watoto hawatoi masharti yao ya kutoa fedha, lakini isipokuwa pia wanatelekeza wale watoto kwa wao wazee. Kwa kinachofuata ni nini? Wazee wanapata changamoto ya kujilea wenyewe, lakini pia ya kulea wajukuu. Na tukumbuke hawa watoto wanaokuwa, hasa watoto wa kike, hawa ambao hawana mwangalizi mzuri, anaweza kupata mimba na mwisho wa siku huyo mzee asiweze kufuatilia hata mimba kaipataje na nani aliompa, asaidiweje. Wengine wanakuta pia hata kuhudhuria shule inakuwa changamoto, utoro, lakini pia wengine wapitia ukatili wa ubakaji, ulawitiwaji, lakini pia wengine wapitia ukatili hata wa kihisia, kwa sababu pia huyo mzee yeye kumsaidia kwa ukaribu inakuwa ni changamoto, kwa sababu uwezo wa kutafakari na uwezo wa namna gani aweze kufanya unakuwa kwake umefika mwisho wa uwezo wake. Lakini sio wazee wote, ni wale wazee ambao tunawasemea kwa kiasi kikubwa wanapitia hii changamoto.
1: Aha, sasa tukaangalie aina za ukatili ambazo wanapitia wazee.
0: Asante. Wazee kama kundi lingine lote maalumu ama kama sehemu ya binadamu wote, zile zote aina za ukatili ambao tunazitaja hapa, ikiwemo ukatili wa kutelekezwa, wazee huwa wanatelekezwa, hawapati huduma zao maalumu, hawapati mahitaji ya nyumbani, lakini pia hawapati hata yale mazingira ambayo ni toshelevu kwao kwa ajili ya utulivu. Kwao wanapokuwa wamekosa hivi vitu, aidha kwa makusudi ambayo ya watu kuwasaidia, hapa moja kwa moja tunasema hawa wazee wametelekezwa. Lakini pia kama nilivyosema hapo awali, kuna wazee huwa wanaokotwa huko mitaroni, lakini pia wanaokotwa mabarabarani, ni kwa sababu pia waangalizi wao unakuta hawapo kwa ukaribu, yani hawajui. Sasa paka mzee anaenda kulala kwenye mitalo, anakutoa huko njiani, maana kwamba huyu ambaye alikuwa anatakiwa kumwangalia yatimiza wajibu wake kwa wakati. Kwa moja huyu mzee anapokuwa amekutwa katika mazingira hayo anapata changamoto ya kutelekezwa. Lakini mbili, wazee wanakumbana na ukatili wa kisaikolojia ama wa kihisia. Ni kwa sababu gani? Mzee anapokuwa na watoto, kuna wengine pia wana watoto, wengine hawakupata bahati ya kuwa na watoto. Sasa wanapokuwa wamekosa hiyo bahati ya kuwa na watoto, akuta mzee labda ana changamoto ya kuumwa, hata namna ya kwenda hospitali inakuwa ni ngumu. Nani ampeleke? Changamoto. Hata mtu akumuulizia ameshindaje inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo wanakuta wanapata mgagasiko wa kiakili ama kihisia. Kama tunavyojua, mzee ni mtu wa kwanza ambaye unaweza akapata changamoto ya kihisia kuliko mtu yoyote, kwamba anapata jambo lake dogo tu kwake yeye inakuwa ni kubwa zaidi. Na anapokuwa amekosa huduma zake za msingi, watu wa karibu wa kumwangalia, yeye na yeye anakata tamaa. Kwa hiyo kihisia, hata akisikia tu mtu anakuja, basi mzee huyu huwa anaweza kupata hasira, anaweza kumongeza kidogo, ukasikia anajibu kwa njia ya manunguniko. Moja kwa moja unakuta huyo mzee amepitia changamoto ya kihisia. Lakini tatu, hawa wazee ambao tunao, kuna wengine pia wanapitia ukatili wa kimwili. Na ndio maana leo hii tunayo haki sasa, ama tunao wajibu kuhakikisha kwamba tunatoa hii elimu ya kupinga ukatili kwa wazee. Kama tunakumbuka huko nyuma, wazee walikuwa wanapata changamoto ya kushitumiwa katika desturi mbalimbali za ushirikina. Lakini pia wakikuta tu mzee ana macho mekundu, anasema huyu ni mchawi. Kama tunakumbuka huko mikoa yetu ya Kandaziwa, Simiyu huko na pembezoni huko, kwamba wazee walikuwa kituumiwa, wakikutwa tu walikuwa wanashambuliwa kwa mapanga au wanashambuliwa kwa namna yoyote. Na ndio maana serikali ikawa strict, yani ikasimama wima kuhakikisha kwamba wazee sasa hawapaswi kupitia hizo changamoto za kufanywa katili wa kimwili. Walikuwa wanapigwa, wanapata majeraha, wengine wanakufa, wengine wanapata majeraha ya kudumu. Hiyo ni ukatili wa kimwili. Lakini mwisho kabisa katika aina hizi za ukatili, tunakumbuka kuna wazee ambao pia kiuchumi unakuta wako chini. Ukatili wa kiuchumi inamaanisha sasa hawapati kipato cha kujitosheleza, ni kwa sababu pia na umri wao umefikia tamati. Kingine katika hali ya kiuchumi, unakuta kuna mzee ametafuta mali zake kwa muda mrefu, amepata watoto, amewasomesha kupitia zile mali zake alizozitafuta, lakini mwisho wa siku hizi hawa watoto waliowasomesha

0: mesha wanakuta hawamsaidii huyu mzee. Mwisho wa siku huyu mzee anapata changamoto ya kiuchumi kwenye kaya, anakosa mpaka hela ya sukari, anakosa mpaka hela ya mafuta, anakosa mpaka hela ya mahitaji mengineyo. Nguo ni zile zile, ukiangalia amechakaa mzee. Lakini kumbe huyu mzee, kumbe angepata hii huduma, angepata uchumi mzuri, asingeweza kuwa na hali ile ya uchakavu. Kwa hiyo tunaona kwamba moja kwa moja ukatili wa kiuchumi umeenda kumwathiri, kwa sababu mali zake huyu mzee alizitumia kumsomesha huyu mtoto wakati akiwa na nguvu zake. Sasa nguvu zimeisha, zile mali alizotumia na huyu mtoto fiu azionekani. Lakini kingine hapo hapo kwenye ukatili wa kiuchumi, unakuta huyu mzee wakati wa umri kusogea sasa ya utu uzima, wenda ameamua kuoa mke mwingine dogodogo. Sasa katika hao wake wengine dogodogo, kuta mzee miaka 60 na kuendelea huko 70 80 kapata katoto ka 2000. Sasa akisha kapata katoto ka 2000 aka moja kwa moja katoto ka 2000 kenyewe akana mawazo mengine tofauti ya kuruka viwanja, kununua nguo nzuri, kuweka mawigi, kutafuta vikuku na vinginevyo. Sasa ukuta mzee wa aina hii, unakuta moja kwa moja gharama zake nyingi ambazo alikuwa nazo ana spend ama anatumia kumrekebishia huyo mtoto wa 2000. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Kwa kuwa huyo mtoto wa 2000 yeye bado mawazo yake hayajabadilika kutoka kwenye kula raha kwenda kwenye kutengeneza maisha, unakuta mzee anakombwa kila kitu. Sasa kinachotokea, anaanza kuyumba kiuchumi, anapambana wakati wa kiuchumi. Hatukatazi mzee kuoa, ni raha yake, lakini pia ana haki hiyo ya kufanya hivyo. Isipokuwa hawa ambao anawapata ndio huwa wanakuja kuwageuka na kula kila vitu vyao ambavyo wanakuwa navyo.
1: Kwa mwisho sasa hapo walioba kidogo hapo ndio kwani ukatili, kwa sababu huyu kwa umri wake ndio unakuwa kama unaruhusu hivi, kwa sababu ndio muda wake wa kutumia ujana hivyo. Hapo nani anakatiliwa sasa? Kwa sababu kama ni binti miaka 25, ukisema aishi maisha sawa sawa na mzee huyu, pia anamfanyia ukatili pia.
0: huyu binti unakuta yeye mwenyewe amependa mzee. Mzee amekuja na VX yake moja hapo, ana V8, ana kuruga, ana crown yake safi moja hivi. Sasa huyo mzee anapotokea vile, huyo binti naye anachanganyikiwa. Na mzee kama unavyojua anakuambia, na yeye ukimwambia wewe mzee bwana umezeeka, anakuambia mimi bado bwana, mimi kwanza nimezaliwa 2020. Naye mzee anakuambia kazaliwa 2020. Sasa tumkataza nini? Na haki ya kuoa ni haki ya mtu, uwezo kumnyima mtu haki yake hiyo. Kisheria ana haki ya kuoa kutokana na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 sura namba 29 sheria namba 5. Hiyo ni haki yake, uzo kamnyima.
1: Namna kuwapa ushauri sasa ili hata wanapoamua kuoa, basi kuoa watu ambao si lika ambalo linaweza likawaletea changamoto.
0: Hapo sasa
1: mnapata nafasi ya kuwashauri.
0: Tunawashauri kwa sababu tunaona kutokana na hali ilivyo. Mzee huyu anapokuwa anapata binti mdogo, na ukute mzee na watoto ambao anaendana na binti wa aina hili, moja kwa moja huyu binti atakuwa na akili kama za watoto wake. Kwa hiyo hawezi kumshauri kitu kipya mzee. Japokuwa tuseme kwamba mabinti wote watakuwa hivyo, wapo wachache sana katika wengi. Ila sasa changamoto ni kwamba unapomshauri mzee, na yeye pia mwisho wa siku anakuambia sisi tunaishi hivi. Unajua? Baadhi ya wazee wanakuambia sisi tulikuwa tunaishi hivi. Zamani tulikuwa tunafanya hivi. Tunaota moto, tunafanya hivi. Kwa hiyo yani mzee ukimwambia uruka yake ya kwanza kitu kipi hakitaki. Sio wote, wengi wao. Vitu vipi hawafanyaje? Hawitaki, sema sisi tulikuwa tunaishi hivi.
1: Naishi kwa desturi.
0: Njia yetu ni hii. Kwa hiyo sasa hata kama amekapenda kale ka binti, atakusikia kwa atakokusikia, lakini kwa asiye kusikia atataka kuenjoy maisha. Anakuambia maisha ni matamu.
1: Okay, damu changa, damu ya moto.
2: Kuna swali moja hapa alikuwa amegusia kuhusiana na namna ambavyo wazee wanachukuliwa. Mimi nikaiweka katika ile dhana ya kisaikolojia, na utatusaidia hapa pia. Kumekuwa kuna nafikiri kama ni utani ama ni ucheshi, ama baadhi ya wanasayansi wanadai kwamba wazee wanapofikia umri kadri unavyozidi kusogea ni kama wanarudi katika matendo ya utoto. Sasa hii dhana iko proved kiasi kwamba mnaitem iko kisayansi? Na kama iko kisayansi, tunaweza kaiweka katika nafasi kwamba ni ukatili, kwamba unaenda kuminya hekima ama mawazo ya mzee kwa kulinganisha kwamba umri unavyozidi kusogea ni kama wanarudi utotoni kwa maana ya jinsi ya kuweza kutenda?
0: Hatuwezi kusema Maana mtu alitoa sayansi ameprove moja kwa moja. Mm. Yuko sahihi kukusema hivyo. Wazee kuna tabia nyingi ambazo wakawa wanakutana nazo wanapokuwa wanaelekea katika uzeeni. Moja ni kusahau, kupoteza kumbukumbu. Kwa Kiingereza wanaita dementia. Lakini pia hisia zao zinakuwa juu zaidi ya namna yoyote ile ilivyokuwa huko awali. Sasa unapokuja kuleta swali hili kwamba ni proved, kuna kesi moja ishayo kutokea, mimi naendaga kwa mifano. Kuna mzee ashayo kufika ofisini akasema kwamba mimi bwana mtoto wangu hajanipigia simu leo wiki ya tatu. Ani leo mwezi wa tatu leo. Hajanitafuta, sina chochote, sipati hiki. Ni kama vile kanitupa. Sasa baada ya kumuuliza yule mzee, kwani una changamoto yote wewe na mtoto wako? Amna. Anakupenda? Ndio. Anakupa mahitaji yote? Akasema ni sawa. Ehe, mzee, changamoto ni nini? Anipigii simu. Alikuwa anasema ni wiki ya tatu au mwezi wa tatu, sikumbuki vizuri hapo. Sasa akasema mzee, tukamwambia mzee mleta simu. Mzee alipoleta ile simu akakuta simu haina chaji. Naona mambo hayo. Ni mambo ambayo yapo yana ndo sahihi, tulipata issue kama hii hapo. Sasa mzee amekuja ofisini, kumbe simu imezima muda mrefu.
1: Ana habari.
0: Ana habari, anaambia kwamba kumbe apigiwi simu. Kumbe simu imfanya nini?
1: Imezima.
0: Namna gani aweze kujua? Ndio inakuja mzozo hapo. Kwao wanaposema na sayansi, tabia zinarudi kwenye utoto pindi mzee anapokuwa, hiyo ni sahihi. Lakini kuna mtihani mmoja ushawahi kutokea. Mzee, mtoto mmoja leo kusema bana mimi, alimwambia mzee wake, mimi nataka nikulipe kadri ulivonilea, nataka nikulipe. Sasa yule mzee akafanya makusudi, akasema nataka kunilipa, sawa. Mzee akaanza ile matendo ambayo huyo mtoto alivyokuwa akimfanyia huyo mzee. Mzee akaanza kuvunja, akaanza kuvunja zile bakuli za udongo. Si unataka kunilipa? Mzee akalala kwenye godoro akaachia vitu pale. Si unataka kunilipa? Sasa hizo ni zana ambazo amejisema, anakuaje katika hali ya ukubwa kuliko kwenye utoto? Kwa na yeye sasa huyu mzee anachokifanya ni yale yale ambayo matendo yaliokuwa katika hali ile, kwamba mtoto alikuwa na hali ya kulalamika. Mtoto ana hali ya kufanya vitu vingine vya kiwalibifu. Mtoto ana hali ukimfokea kidogo naye pia amenyongonyea, pengine labda anaweza kanyamaza au akatoa kauli ambazo kwako huwezi kunyongonyesha. Kwao wanasayansi wako sahihi.
2: Na sasa hii mnaitumiaje sasa? Hizo changamoto hizo ndogo ndogo kuwatoa wazee sasa kwamba bana mzee wangu hii haiko hivi. Iko hivi labda kwa sababu moja mbili tatu, labda pengine exposure zingine za kimazingira wakati utafutaji wa kipindi chao na sasa hivi inaweza kuwa tofauti, lakini wao wanaweza kaitazama katika engo moja. Sasa kuitofautisha na ukatili, huwa mnawasaidiaje
0: hapo? Sasa tunakuja kwenye issue ya saikolojia. Kuna kitu kinaitwa counseling ama ushauri. Katika hizi counseling wako na counseling za aina mbalimbali. Kwa Waingereza waga wanasemaga kuna hiyo social counseling na hiyo confrontation, ambapo moja kwa moja sasa zikiwa zina maana ya kwamba unaweza ukashauri kwa jumla yale ambayo yanaonekana ya kijamii, kwamba yachukulie kama yanavyoonekana kijamii. Lakini ya kifamilia ama ya mtu mmoja mmoja visa yeye mwenyewe yanakuwa yanachukuliwa kama ya mtu mmoja. Kuna kitu kimoja hivi, unapokuwa unamcounsel mzee, kuna inaweza katokea aliwahi kufanywa kitendo na mtoto wake labda kikubwa sana. Sasa wakati tunaongea naye, yani kwa mfano amefanywa kitendo cha ukatili, mimi niko naongea na mzee. Mzee bwana, kuna moja mbili tatu ishakutokea, lakini ichukuli tu kawaida, ni mambo ambayo yanatokea katika ulimwengu na yana muda wake na yanapita. Sasa wakati tunaongea na mzee, ghafla yule mtoto anatokea, mood yake ina change moja kwa moja. Ndio kuna ule ugonjwa mwa tuambia kuna bipolar, kama unakuta kuna mtu ana high mood na low mood. Ikiwa ya chini unaweza kaona kabisa anaonyesha katika hali ya mgagasiko, wasiwasi, hasira. Ikiwa ya juu inaweza kukuta akashindwa hata kuzungumza ama kuongea kutokana na ile. Sasa kuna hiyo counseling ama ushauri ambao tunautoa kwa huyo mzee kuhakikisha kwamba yale matendo yote ambayo kwake yeye ni kumbukumbu mbaya, tunamrekebisha na kumwaminisha kwamba haya matendo yapo na yametokea. Sasa inabidi tufuate njia hii. Na wazee wanaelewa, unajua kikubwa ukitaka kuongea na mzee ama na mtu yoyote, cha kwanza inabidi usome saikolojia yake. Ukiongea na mtu mwenye hasira na ukiwa na hasira, basi utaingia kwenye mfumo wake, na ukishaingia kwenye mfumo wake hakuna atakayekuwa anamsikiliza mwenzake. Kwa hiyo cha kwanza ni kutuliza yale ya kwangu yote, nayaacha pembeni, sina nikaniuzi naweka pembeni, nimekutana na mambo gani magumu naweka pembeni, sasa naongea na mzee. Ni sawa sawa na mtu mwingine. Kwa kitaka kuongea na mzee, yale yote ambayo yanamkumba, maswali yake na nini, ugumu wa maisha, changamoto za hapa na pale, unaweka pembeni, unaongea naye kibinadamu. Ukiongea nao kibinadamu wao wazee wanaelewa. Ukiwa counseling kwenye saikolojia ya ukweli ya kuambia na kuaminisha, wanaelewa, ni waelewa wazuri sana.
1: Okay, ni Juma Warioba Juma ambaye ni afisa ustawi wa jamii kutoka Halmashauri ya Mji wa Bunda. Tuko naye hapa ndani ya studio za Radio Mazingira FM na kipindi cha asubuhi leo. Kubwa zaidi tunazungumzia ni kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya kupinga ukatili dhidi ya wazee au kwa wazee, ambayo kilele chake ni June 15 kila mwaka, ambayo huadhimishwa na kwa Halmashauri ya Wilaya ya Bunda. Halmashauri ya Mji wa Bunda, tutajua wao wamejipangaje kwenye maadhimisho haya ama kwenye hii wiki ya kupinga ukatili kwa wazee. Wao wana afua gani kwenye kuelimisha jamii au masuala mbalimbali? Je, wazee wanakutanaje kuzikabili zile changamoto? Lakini ndugu Juma, utatusaidia jinsi sasa ya kupinga ukatili wenyewe dhidi ya wazee, ni mambo gani ambayo jamii inatakiwa yazingatie au ninyi kama idara ya ustawi wa jamii ndani ya halmashauri mnayachukua?
0: Asante. Ili jamii iweze kuyazingatia mambo mbalimbali yanayoweza kusaidia kupinga ukatili kwa wazee, cha kwanza jamii lazima iwe na msimamo ama wewe na imani iliyo moja. Imani kwa maana gani? Kwa watu ambao ni wataalamu wa imani, wanakuambia imani ni matarajio ya mambo yajayo ambayo hatuyajui, tunayaamini yatakuwepo. Wao ndio watu wanaoamini katika imani na kujua masuala ya imani kwa ujumla. Sasa tunafanya nini yao tupingeje huo ukatili? Tuwe na msimamo ulio mmoja, tuwe na imani moja, tuwe na mtazamo mmoja. Ni kwa wazee tu, lakini sio kwenye imani zetu zingine ambazo tunaziamini. Tuwe na imani kwa wazee, mtazamo na msimamo mmoja ambao tunaweza kutoka nao na kuhakikisha kwamba wazee wetu tunawajenga kwa lolote ambao tunaweza kuwajenga, ili kusudi na wenyewe wajisikie ni watu katika jamii. Kwa sababu sisi tuko hapa ni kwa sababu ya wazee walikuwa wamefanya kazi hiyo ya kutafuta, wametuzaa, lakini pia wametusomesha, na hata kama wakutubadilika kutusomesha, lakini pia wametulinda kwa namna yoyote ile. Aidha kama tu wakati wa kuumwa walitutafutia dawa, ziwe mitishamba, ziwe dawa zenyewe za kitaalamu za kizungu, wametafutia wenyewe tumekuwa. Sasa cha msingi ni nini? Tunapaswa kuwa na kitu ambacho ni kimoja chenye kutuunganisha na kuhakikisha kwamba wazee na wenyewe wanazeeka katika hali ambayo kwao itakuwa ni changamoto. Lakini mbili, kama jamii tuibue wale watu ambao hawataki kusalia wazee wao. Tuwaibue hao watu na tuwakumbushe majukumu yao kwa wazee wao. Wawape yale mambo yao ya muhimu, wawape mahitaji ya muhimu, wasiwatese hao wazee na pia wasiwatelekeze. Kwa hiyo tuwasaidie hao watu ambao wamejisahau kuhakikisha kwamba wanawapatia wazee wao huduma. Lakini kingine, tuendelee kusisitizana pale tunapokuwa kwenye mikutano yetu, tunapokuwa kwenye vikao vyetu, tunapokuwa kwenye warsha mbalimbali ama semina ama nini, tuhakikishe kwamba tunawapa wazee pia nafasi ya kuchangia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu bado wana vitu vingi kichwani mwao. Bado wazee wanaweza kutuhakikishia kwamba kutokana na hali tulionayo sasa hivi, basi mvua itakuwa inanyesha, ama kutokana na hali tulionayo, basi tunaweza tukapata mvua kwa namna fulani. Kwa hiyo bado tuwashikilie, tuwape vipaumbele, watushauri, tuwapo vipaumbele, watusaidie kutunga mabadiliko madogo madogo ya sheria za kijamii ndogo ndogo, hizo bylaw, kuhakikisha kwamba tunatoka katika sehemu moja na tunaenda katika sehemu nyingine. Lakini kingine, kama endapo unakutana na mzee amelala sehemu, ana mtu yoyote anayemwangalia, wamemtelekeza hapo, basi hakikisha kwamba unatoa taarifa katika sehemu ambazo ni maalum kwa ajili ya kupokea hizo taarifa. Hakikisha kwamba unatoa taarifa katika uongozi husika, taarifa katika dawati la polisi ama kituo cha polisi kwa ujumla, ili kumuokoa huyo mzee ambaye amepambana na changamoto hii. Lakini tunaendelea kutoa wito ama iwe hivyo katika vituo vya afya, hospitali, zahanati, kwamba kwenye foleni kama uko na mzee, basi mwache mzee aende, mpishe mzee apate huduma kwanza, then wewe utafata, kwa sababu tunaamini huyo mzee kiwango chake cha uvumilivu katika kusimama ama katika kuendelea huduma katika sehemu fulani, kiwango chake ni kidogo kutokana na yeye kadri ya umri unavyozidi kuwa, basi hata ustahimilivu wa neva zake za mwili ama seli zake za mwili ama kinga zake za mwili unakuwa chini. Kwa hiyo tumpe nafasi kwenye mabenchi, tumpe nafasi kwenye foleni mbalimbali, hata kama uko kwenye magari huko basi mpishe mzee kwenye siti akae, asisimame kwa muda mrefu. Inaweza katokea gari inaenda linaenda mbali, inapiga breki ya ghafla, mzee akadondoka chini, na kuwa sasa ni laana kwako wewe umekaa na mzee kasimama, na kumbe ungeza kumuokoa huyo mzee kwa kumpisha tu kiti aka akakaa. Kwa hiyo kuna hatua mbalimbali zikiwemo hizo, tunapenda sana wanajamii wasichukue, ili kuhakikisha kwamba tunawasaidia wazee wetu ambao ni hazina yetu kubwa sana katika jamii tuliyonayo.
1: Haya, kauli mbiu: zuia ukatili dhidi ya wazee, wajibika ewe mzee, michezo, mazoezi, kuimarisha afya, cheza, tembea, kimbia na tunza afya yako. Nikawa naangalia ya mambo ambayo yameainishwa hapa yanamsaidia mzee, kwamba ume retire but not tired, yani retire but not tired, kwamba umezeeka lakini sio katika hali ile ya kuchoka na kuwa mchovu kama ulivyosema mwanzoni Walioba.
0: Huko sahihi. Ukienda wana saikolojia wana mitazamo yao. Nafikiri niliwahi kuangalia mitazamo kama mitatu. Kwa lugha ya Kiingereza nitatafsiri pia kwa sababu tunasikizwa na watu wengi. Kuna mitazamo mbalimbali kama mitatu. Kuna theory moja inaitwa disengagement theory, ambayo hiyo sasa theory ama mtazamo maana yake ni nini? Mzee anapokuwa anazeeka, disengagement inamaanisha kuna shughuli ambazo hata zigusa tena, ataziacha daima. Hawezi kuzigusa kutokana na umri wake ulivyo. Kwa moja automatic kuna baadhi ya shughuli atambiwa asiziguse. Hiyo ndio maana ya disengagement theory, ambayo ni mtazamo ambao unamaanisha kwamba asiguse hizo vitu. Kwa mfano, mzee labda alikuwa anabeba kilo, kabla ya kufikisha uzee alikuwa anaweza kaninginiza hata gunia la kilo 100 au 50. Moja kwa moja automatic hivi vitu anaweza zifanya nini? Asiweze kufanya tena, aweze kubeba tena huo mzigo. Na moja kwa moja mtazamo huu unamwambia aache kufanya shughuli za namna hii, za namna hiyo. Labda huko machimboni, kuna kwenye maduarani, kuna kuzama huko. Ukifikia umri huo, kuna vitu kama hivyo unaweza kaviacha, kwa sababu kwanza vinaweza vikamwathiri katika mfumo wake mzima wa upumuaji. Inaweza ukaenda vikaathiri mapafu na vitu vinginevyo katika mwili wake, kwa sababu yeye anapofika katika hali ya uzee, kinga zake za mwili zinakuwa dhoofu katika kufanya kazi kama zilivyokuwa hapo awali. Kwao anashauriwa vitu vingine aviache. Hiyo sasa ndo mtazamo ambao wa kuacha vitu vingine. Lakini kuna vitu vingine, kuna mtazamo mwingine unaitwa continuity, yani kuendelea. Unaweza kaendeleza shughuli kutokana pia na uzee wako, ili kusudi kuimarisha kinga zako za mwili ziendelee kufanya kazi kwa udogo huo wewe ulionao. Kwa mfano, mzee anaweza kafanya kazi ya kunyosha udobi, na maanisha akawa anafanya huo udobi. Udobi ni kitu ambacho kinaweza kawa kinaendelea sasa kumuimarisha yeye anapokuwa anafanya vile. Hizo ni huo ni mtazamo ambao ameweka. Lakini pia kuna mtazamo ambao unaitwa mtazamo wa shughuli, ambao ni activity kwa lugha ya Kiingereza. Mtazamo huo unamaanisha mzee anaweza kawa anafuga tu kawaida, sio ufugaji ule ambao ni wakalaa kwake. Anaweza kafuga vimbuzi vya hapa na pale, akawa anakimbia na yeye vingombe vinamkimbiza kimbiza pale, anaendelea kutengeneza mazingira ya mwili wake kuwa vizuri. Anaweza kalima, kama alikuwa anaeka 5 analima, basi anapunguza eka 2.5, anaenda nusu nusu kutokana na umri anapunguza. Mwisho siku anaweza kawa tena robo heka ya kumfanyia tu atengeneze mazoezi na mwili wake uendelee kuwa sawa. Lakini pia mzee akawa anaweza kawa na kabustani fulani tu kadogo, ambako sio kakalaha, kuhakikisha kwamba anakuwa anafika fika vimaua, anakuwa anapunguza punguzia manyasi, anatengeneza mazingira ambayo yani kuonekana sasa, kwa kuwa yeye alivyo hawezi kufanya zile shughuli ambazo ni ngumu ngumu. Sasa kuna hiyo shughuli vidogo kama hiyo vya kutengenezea kabustani kadogo, kukahudumia, kuonesha sasa anapokuwa anafanya vile, moja kwa moja hata kisaikolojia anakuwa anatengeneza saikolojia yake inakuwa iko vizuri. Sio mzee anazeeka sasa anakuwa anafanya anaingia tena kwenye shughuli ya kufuga nyuki. Hiyo ndio inakuwa changamoto. Yaani mzee anazeeka unakuta ana mizinga hata 200, 300, 400, 150, 20 kitu. Huyu mzee anajihatarishia afya yake.
1: Ila anaruhusiwa kuwekeza, ila akaweka watu wengine vijana.
0: Yeye anaruhusiwa kufanya hivyo. Lakini sio yeye mwenyewe moja kwa moja, ni hatarishi kwa afya yake.
1: Okay. Sawa. Kwa halmashauri ya mji wa Bunda, ni mambo gani ambayo mnayafanya sasa ndani ya wiki ya wazee?
0: Sawa. Halmashauri ya mji wa Bunda, moja ni kutoa elimu kama nilivyo hapa kwenye redio hii ya mazingira, masafa 91.7, kati ya kuhakikisha kwamba katika kipindi hichi cha asubuhi tunatoa elimu watu wanaokaa na wazee, ama wazee wenyewe, ama katika jamii yetu nzima, kwa wale watoto wa miaka mingapi, 4, 5, 6 mingapi, wakishasikia taarifa hizi wanajifunza kumbe tutakuwa wazee, lakini kumbe tuna wazee wetu. Kwa hiyo na wenyewe wanakuwa wanapata hii elimu kutoka hapa na wanaifanyia kazi. Lakini mbili, yaliandaliwa mafunzo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wazee wanafundishwa huko kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, kwenye ukumbi wa mkuu wa wilaya huko, kuhakikisha kwamba wazee wanapata elimu na kujua namna gani wafanye, lakini pia na yale mabaraza ambayo yanahudumia hao wazee katika kuhakikisha kwamba wanawasilisha kero zao pale ambapo kuna uongozi usio, kama nilivyosema, kwenye vikao vya maendeleo ya kata wa DC, hao wazee wanapata hii elimu na kuitendea kazi. Kwa hiyo kuna hilo tukio la kuwafundisha wazee, lakini pia na kuwakumbusha majukumu yao linafanyika huko. Kwa hiyo ni miongoni mwa shughuli ambazo zinafanyika kuelekea kilele cha siku ya kupinga ukatili kwa wazee.
1: Okay. Kwenye ukatili wa kiuchumi hapa, walipo takubaliana mimi kwamba moja kati ya kundi lililokuwa linalalamika mpaka sasa bado linalalamika, kundi la wazee wanaume, kwa sababu wengi ukitaja wazee wanakimbilia, ni akili yote inakuja kwa wazee wanaume, kwa sababu kuna maswaibu mbalimbali ambayo yanawapata. Kwa mfano swala utelekezwaji, tumesema kama wako ni baba na mama wameshawazeeka, anaye mwenye nafasi kubwa ya kubebwa pale nyumbani akaenda kukaa na watoto wake, mara nyingi sana ni mzazi wa kike, wa kiume anabaki kwa ajili ya kuhangaika. Lakini wakati huo pia ngazi ya halmashauri kuna mikopo inatolewa ambayo ni kundi la wanawake, lakini vijana na kundi na maalum watu wenye ulemavu. Wanaume ambao ni wazee wamebaki kwenye kundi ambalo hawajui washike wapi, na anaweza akawa ni mzee hivyo hivyo bado anaendelea kutunza familia katika uzee wake huo, bado anaendelea kutunza familia. Kwa wazee wanawake, anaweza akajiunga na kikundi cha wanawake, kwa mfano kama wanatengeneza tuseme vitu mbalimbali, naye akapata akawa sehemu ya mkopo. Hili mnalifanyaje kwa wazee wanaume ambao bado ni katika uzee wao, wanaweza kuendelea kutunza familia katika uzee wao lakini hawana vyanzo vya mapato?
0: Asante kwa swali zuri kulikweli. Na hili swali lipo, nitalijibu kwa namna ambavyo sasa yani kwa namna ilivyo. Kiwalisia mzee anapokuwa anafikisha miaka 60 na kitu 70 80, ni mzee ambaye kweli ni kama binadamu anapaswa kupata haki za mtu mwingine yoyote. Lakini ukiangalia hii mikopo ambayo inatolewa kwa hayo makundi tajwa hapo juu, 10% kama walivyosema, watu wenye ulemavu, vijana kime, wanawake, nikimaanisha 442, kuna 4-4 na 2 huko. Sasa ukiweka kundi la wazee hawa wazee, kumbuka wengi wao kote tayari labda walikuwa ni wafanyakazi wa mstaafu, lakini wengi wao hawakuwa wafanyakazi, walikuwa tu ni wajasiriamali watafutaji hapa na pale. Katika kikundi hichi, katika kikundi la wazee wanapokuwa watu wazima, ukianza kumuhusisha tena masuala ya mikopo, huyu mzee endapo atashindwa kurejesha hiyo mikopo, akianza kupata kadhia za kisheria, itakuwa ni aibu tena kwa taifa letu, kwa sababu tunaamini mzee anapokuwa katika umri wake sasa amefika, anatakiwa afanye zile shughuli ambazo nimezisema, haziwezi zikamtweza ama zikamuumiza, lakini pia anatakiwa kuwa chini ya uangalizi wa watu kwa ajili ya kumsupport yeye mwenyewe katika umri wake. Kwa hiyo ukianza kumuingiza kwenye mikopo tena, unaanza kumuongezea stress na mastress, tayari ameshakuwa na msongo wa mawazo. Tayari kama nilivyokuambia, yeye mwenyewe katika umri ule kuna vitu vingine vinapotea polepole katika ukuaji wake. Kwa hiyo ukimuongezea tena masuala ya mkopo, utampa stress, mwisho wa siku utamfanya nini? Utampoteza. Kwa hiyo ndio maana serikali kaamua kundi hili la wazee lipate huduma ambayo inastahili kwao, ambazo huduma nyingi kwao ni za bure. Na hawezi ukakuta kijana ama mwanamke tajwa ulivotajwa akapata huduma za bure, kwa sababu hao unakuta bado wana nguvu. Ndio maana wakatoa kundi la wazee asiyojiweza, sio wazee ambao wana mali kama wanyonya apate huduma bure. Wazee wasiojiweza waendelee kupata huduma zile za bure kutoka kwenye serikali yao, ambazo ni huduma tajwa kisera, waendelee kuzipata na sio tu kuwaingiza kwenye mikopo ambayo kwao itakuwa ni changamoto. Amini kwamba leo tuna mikopo ya kausha damu, tuna nini. Sasa inapo leo serikali ingeruhusu wazee wapate huku, basi hata na kausha damu angechukua nafasi hapo, sio tulikuwa tungekuwa tunaua wazee sana.
1: Lakini huko wanaingia kama nani? Wanaingia kwenye kausha damu. Wanaweka mpaka bondi majumba na nini.
0: Sasa huko nakuta ni watu hawazingatii tu ule utaratibu ulivyo. Maana tunaamini kwamba mzee anapofikia umri wake, kuna vitu vingine ambavyo kwake anatakiwa avifanyie, aviweke pembeni kwanza, kwa sababu inaweza vikamuumiza kisaikolojia zaidi akaondoka hata kabla ya wakati ambao inapaswa yeye kuondoka. Kwa maana ikawekwa hivyo kwenye swala zima la mikopo kwamba wasipewe hizo kadhia zawakisha kwamba na wenyewe wanaingia katika hizo shida, isipokuwa tu kama wanapaswa kusaidiwa wasaidiwe. Ndio maana ile tasafu iliyopo haipo kwa ajili ya kijana mwenye nguvu zake, haipo kwa ajili ya mwanamke mwenye nguvu zake, ipo kwa ajili ya wazee wasiojiweza. Ndio maana kuna tasafu.
1: Ni sante, ni dakika ya 12 kuelekea 13 mara baada ya saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, tutakuwa na nafasi kwa ajili yako hapa kupiga simu yako moja kwa moja. Toa nafasi kwa wazee, inawezekana zipo changamoto mbalimbali ambazo naona ziona kwamba tunapo adhimisha siku ya kupinga ukatili dhidi ya wazee, na ikiwa ni wiki ya kupinga ukatili dhidi ya wazee kilele chake tarehe 15, yapo ambaye inawezekana na wewe kwa upande wako na yatazama kwamba haya bado ni changamoto. Tamani sana pia kuwapata wazee hapa, unazungumza nini? Kama una swali lolote kwa afisa hapa yupo, lakini kama una ushauri pia kwenye mabadiliko mbalimbali kwa yale ambayo yanaelezwa kwamba inawezekana mzee huduma fulani anatakiwa ipate bure ama kupewa kipaumbele katika upataji wa huduma mbalimbali, lakini unaona kuna ushauri ama kuna changamoto mbalimbali, nitakaribisha hapa. Kama wewe ni mzee, so una wazee vijana tu miaka 30 na anajiita mzee. Anazungumzia vijana wa zamani, wazee wa sasa miaka 60 na kuendelea, utapata simu yao. Lakini tuanze na ujumbe kutoka studio, tunarejea na simu yako ya moja kwa moja, na hapa Ndomi atakutajia namba ya simu ambayo utaitumia mzee wangu kupiga simu ya moja kwa moja.

0: Haya, tumerejea msikilizaji. Simu yako ya moja kwa moja ndio mitupitishe kwenye namba ya simu ambayo tutaitumia kwa ajili ya msikilizaji wetu kupiga simu ya moja kwa moja.
1: Eh bana, kwa hakika kabisa bana, na nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa kwa takriban dakika 17 tulizosaliwa nazo ni 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kushiriki nasi hapa ndani ya asubuhi leo, ambapo tunaelekea kwenye maadhimisho ya kupinga ukatili
0: dhidi
1: ya wazee.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Halo, habari hapo?
0: Salama sana, nani na uko wapi?
2: Niko Marwa Bunda mjini.
0: Karibu sana.
2: Asante, mimi nimemsikiliza Afisa Ustawi wa Jamii.
0: Ndiyo.
2: Nafikiri wao wanaendesha kazi zao kisheria, kwa sheria zilizoainishwa na serikali. Lakini sasa kuna ukatili mwingine ambao unaongezeka kwenye jamii, ila wao hauko kwenye mlolongo wao wa sheria jinsi wanavyoendesha kazi zao. Labda mimi ningeomba labda wajitahidi waingize na vitu vingine. Dunia tunapokwenda, kuna ukatili ambao unaongezeka sana kwenye jamii. Kitu kama leo tumeongelea wazee, kuna tabia moja, wazee siku hizi wanalea watoto. Watoto wakishapata maisha, mama wanafika mbele, wanarobu wale watoto, wanakuwa upande wao. Mtoto hamsikilizi mzee, mtoto hamsaidii mzee, yaani mzee apate msaada kupitia kwa mama. Hii kitu inatafuna wazee wengi sana. Kama Afisa Ustawi wa Jamii hakubaliani na hili, ajaribu kufanya utafiti au ajaribu kutafuta wazee basi aongee nao, yeye kama yeye na hao wazee, mmoja baada ya mmoja, atapata hiyo kitu. Wazee wananyanyasika sana kwenye, usiona hizi familia bora. Unaweza ukakuta unajiona ni familia bora, lakini mzee yule wa familia ile haishi yale maisha unayoyaona wewe kwa macho. Kuna hilo tatizo. Jingine, watoto, amesema hapo kwamba wale watoto wa kike wanaozaa watoto, wengine kwa bahati mbaya, wengine kwa kutaka, wengine kwa kuachika, kama wao wanaenda kuacha watoto kwa wazazi. Hicho kitu kuna shida, tunaongeza wigo wa watoto wa kike kuzalia majumbani na kuacha watoto kwa mama, wanaenda mjini kuzurura. Kuna mkoa mmoja nilifika, nikakuta kuna walishaweka utaratibu, yani hiyo kitu wameitengeneza kama ni laana, kwamba mtoto wa kike wewe ukizalia nyumbani, mtoto wako hakuna mtu anayembeba wala anayeshughulika naye. Kwa hiyo kule nilikuta watoto wa kike, unaweza kukuta binti ni bisho, lakini ana mtoto mgongoni yuko mjini. Nikauliza kulikoni, wakasema huku hamna mtu anashughulika na mtoto wa binti amezalia nyumbani. Kwa hiyo na walishakomesha hicho kitu, kimepungua asilimia kubwa sana. Mtoto wa kike anaona nikizaa nakuwa kama ni mtu nimetengwa, nikiachika nakuwa kama mtu nimetengwa. Kwa hiyo Afisa Ustawi wa Jamii, mimi kuombe, hebu tengeneza utafiti huu, kama mtaona unafaa upelekeni mtengeneze sheria. Wazee wanataabika kwenye miji huu.
0: Asante Walioba kutoka hapo Bunda mjini. Kwenye line ya simu. Hello
3: studio.
0: Naam, karibu sana. Sauti ya nani, uko wapi?
3: Huyo ni leo kaida Steven, ni Mkunga Ngutu, mtu mwezi nyamza. Kiwapendeza watangazaji, mniite Waraga, Sauti ya Radio.
0: Karibu sana Waraga.
3: Sasa ndugu zangu, hili halina siri. Na ni kweli kabisa, jana nilikuwa na waandishi wa habari wametoka Dodoma hapa. Ni nani aliwaambia wakaja kwangu? Wamefanya mahojiano na mimi. Nikawaeleza hili kwamba imefika mahala wazee kama wazee, mbona mnawasahau? Mwenye hamjui kama mtakuja kuzeeka. Nikamwambia mambo mazito sana, hayo ni sehemu ya niliyowaambia. Lakini ni kweli kabisa, hata ukiangalia kwenye bajeti ya jana, wanasema kina mama na watoto na watu wengine wanaofuata. Kwa nini wasitaje moja kwa moja? Na hili tunalizungumza kila leo. Wewe unasomesha watoto alafu baadaye wanaisha kutekeleza. Wazee wengi wanakufa kwa sababu ya njaa. ndugu watangazaji, ili mliweke wazi wala halina siri. Afisa ustawi wa jamii anaangalia ni hao makundi maalum, wazee wanaitwa makundi maalum. Wewe wazee ndio umepata huyu mtu, umehangaika ukiwa kijana, umepata mali, umeoa mwanamke, umepata watoto, alafu wanakuja wanachomoa mwanamke, wanachomoa watoto, wanawapa pesa, wewe unabaki hapo, nani anakulisha? Hawawapi mkataba kwamba nyinyi huyu mzee asaini pesa mnayopata mle naye. Ah, hawapewi masharti hayo, mzee shauri yake. Lakini mjue sasa, kitu cha ajabu ndugu watangazaji, ni ile Mungu ametuwekea siri. Unapokuwa kijana, picha haiji kwamba iko siku utazeeka. Unaona utaendelea kuwa kijana tu, na ukipita mtu mzee unaona ni mzee kama alizaliwa mzee, kama vile na hana akili na ndivyo anavyotakiwa aishi. Hii ni hatari sana kwenye jamii nzima. Ifike mahala watu waangalie wazee, bwana, nafasi yao iko wapi? Hata uwakilishi sehemu mbalimbali uko wapi? Hii ni tatizo. Steven Mkonga Ngutu, mtu mwezeni yenu yo.
0: Haya ya wazee hayo. Ndio maana nasema natamani mzee akijizungumzia anakuwa anazungumzia matukio ambayo yanamtokea moja kwa moja. Hayo sana, tupate nafasi kwa wazee hapa. Kama sio mzee basi unaweza kupumzisha line yako, tutakupa nafasi. Bado tuna kama dakika.
1: Au kama una mzee wako hapo, piga kwa ajili ya mzee aongee.
0: Aongee mzee mwenyewe. Kwa hiyo kama sio mzee tafadhali spige. Kwenye line ya simu. Ni nani na uko wapi?
4: Kago mebatiwe kuongea na mkanyagali zimta pastori kutoka kukiklamu panya mguso hapa.
0: Ni mzee.
4: Asante, mi nizungumze
0: yu kwa. Ni mzee, tafadhali tuende taratibu, ni mzee.
4: Unakuta labda.
0: Ni mzee, tunaongea na wazee.
4: Lakini, unakuta sasa.
0: Aya. Tafadhali tuongea na wazee, tusikilize kwa upande wao. Kwenye line ya simu alo? Hiyo ni ishara kwamba sio mzee. Tafadhali kama una mzee wako hapo pembeni, unaweza kumpa simu ili tuzungumze naye, kwa sababu wao wakijizungumzia zaidi ni vizuri. Kwenye line ya simu alo?
5: Habari hapa ndugu watangazaji.
0: Salama sana, nani na uko wapi?
5: Hapa ndugu watangazaji, nimebahatika kuongea na Nyanda Subi wa Karukekere makambini.
0: Nyanda Subi ni Nyanda Subi ni mzee. Nyanda Subi ni mzee.
5: Ndio.
0: Nyanda Subi.
5: Ndio.
0: Yaani kuna Nyanda alafu mzee. Nyanda si kijana kabisa.
5: Nyanda ni jina la mtu, haijarishi ni mzee wala kijana. Nyanda linatambulika kwa jina la lugha.
0: Haya, karibu mzee Nyanda Subi.
5: Ndio. Mimi niweza kusema kwamba kwenye hili swala la wazee kuhusiana na huu ukatili, upande mwingine sisi wazee tunailaumu serikali. Kwa sababu tunapokuta tunakumbana na changamoto ya kulifanywa ukatili sehemu fulani, tunapopeleka malalamishi yetu pale kwenye uongozi, kwenye ngazi za serikali, hatuchukuliwi maamuzi kwa hapo na hapo. Sasa unakuta labda kuna sehemu nimeenda na uzee wangu nimejikongoja hivi, nikafika nikapeleka moja mbili tatu, hapa kuna lalamiko, labda nalipeleka uzee wangu, labda nimenyanyaswa sehemu, kupokelewa na kushughulikiwa mapema, inawekwa tena pembeni kwamba mzee, hebu kaa kwanza hapa tushughulikie hawa kulingana na umri walimu wameniona nimechoka. Labda mimi ningependa tu kushauri kwamba tunapoelekea kuadhimisha siku ya wazee, wajaribu serikali kutukumbuka kwamba endapo tunapokuta tuna matatizo fulani yanayohusiana na umri wetu hivi, wajaribu kutusaidia kwa wakati. Mchango wangu ndo wa mzee hapa kwa Nyanda Subi, nirudi hapa kwa pekee.
0: Ah, mzee Nyanda Subi, mzee wa bahati sana. Tupokee simu moja mwisho hapa kabla tujarudi kwa Olioba kutamatisha. Kwenye line ya simu alo?
6: Hello.
0: Ni mzee nani? Karibu sana.
6: Mzee Rehema Kizuri, maarufu Mafujo namba 2. Toka Ukama Ikizu.
0: Karibu.
6: Asante, mimi nauliza swali moja.
0: Ndio.
6: Hao wazee tunalindwa na mtoto tu au na mjukuu akiwepo, mtoto wa kiume mjukuu anaweza kukulinda?
0: Haya mzee, umesikika. Yupo hapa Walioba, karibu sana. Tumesalia kama na dakika 3 hivi kama sio 4.
7: Sawa, naanza na swali la mwisho la tulioulizwa na msikilizaji wetu. Mzee anaweza kalindwa na mtu yoyote, sio tu mtoto wake wa kumzaa. Hata mjukuu pia anaweza kumlinda, kwa sababu hiyo yote hivi vyote ni vinasaba vinazunguka tu. Kwa hiyo mzee ana haki ya kulindwa na mtu yoyote, na sio tu mjukuu, hata mtu ambaye sio ndugu yake. Ana wajibu pia kumlinda huyo mzee, kwa sababu mzee tunaamini kwamba ni hazina ya jamii. Hilo liko hivyo. Lakini nimesikia wasikilizaji wetu wameuliza maswali mbalimbali. Nitaweka katika pande moja kwa sababu yote yanaelekeana. Ni kwamba Wazee kweli, kuna wazee wengi wanapitia changamoto za ukatili. Pengine kwa watu wa karibu wakijua, ama watu wengine wa karibu nakuta hawafahamu. Sasa niseme nini katika hili swala? Ni kwamba unaweza kupata mzee labda ni mfanyakazi wa serikali ama wa binafsi. Na hii issue nishaye kuipata hata ofisini kwetu. Kwamba mzee baada ya kupata mafao yake akakimbia familia akaenda kuoa mwanamke mwingine. Kwa huyu mwanamke naye alipokuja katika ofisi yetu akalalamika, akasema huyu mzee nimetafuta naye. Kwa nini katika kutafuta naye hizi pensheni zake aenda kula na mtu mwingine na mimi nimehangaika naye? Kwa tulipata issue kama hiyo. Kwa wazee na wenyewe pia wanapokuwa wanaonewa, hawa tunamaanisha wazee wa kiume ambao ni mababu na hawa mabibi ambao ni wazee wa kike, na wenyewe pia huwa wanalalamikia kwamba pale wanapopata kinua mgongo huwa wanaenda kula na nani? Na wanawake wengine. Lakini kingine katika hili swala, wazee sasa wa kina baba, kwa nini asilimia nyingi ya kina mama unakuta wanapendelewa na watoto wao hawa? Kama alivyoulizwa mtu mwingine swali, ni kwamba wakati ukiwa baba ndio umepata mtoto wake, umepata mtoto wako mdogo unaanza kumlea, unakuta mara nyingi wewe baba haukutenga muda wa kukaa na mtoto wako kumpa malezi na kumwaminisha kwamba wewe ni baba mzuri kwake. Ulikuwa ukimpa huduma zote kama zinavyotakiwa, umemsomesha shule nzuri tu ya gharama nzuri tu umemsomesha kule, umempatia paka mfanyakazi wa ndani akawa namlea mtoto wako, lakini wewe kama baba ulikuwa unatoa muda wako mwingi kuwa na mtoto wako? Hiyo ndio changamoto inakuja. Mwisho wa siku kinachotokea ni kwamba wazee wengine wakishazeeka wanapatiwa, baada ya kupatiwa malezi yale ya uzee, wanakuwa wanapatiwa ufadhili, kwa maana kwamba huyu mtoto ana mzazi wake ambaye ni mzee, atampelekea mfanyakazi pale nyumbani, lakini huyu mtoto yeye hatakuwa karibu na nini na familia, ni kwa sababu tu huyu mtoto hakufundishwa upendo wakati akiwa mdogo. Kwa hiyo nakuta huyu mtoto baba anachokitaka anaweza kawa anatuma mahitaji, lakini anapoumwa huyu mtoto hata kwenda haendi, anapiga tu simu anaendeleaje? Ah, yuko hivi. Ah, ni siku zote yuko hivyo. Ah, sawa, haendi. Kwa hiyo nakuta yale mapenzi hayapo kwa sababu hakutengenezwa kumpenda mzazi wake wakati yuko mdogo. Kwa hiyo yale mapenzi ya mama yanaonekana ikiwa karibu, mama akiwa hapo atamtafuta, akiwa huko atamtafuta. Pa wakati mwingine unaweza kukuta mama anatumia tiketi ya ndege, baba anatumia tiketi ya basi. Hii ni changamoto ya malezi yalipoanzia huko chini. Japokuwa sio wote, lakini wengi wao unakuta wazee wa kiume huko chini wakati wanaanza kufanya malezi au kutoa mapenzi mazuri kwa watoto wao au kutengeneza ule ukaribu. Sisemi wote, nasema wengi wao au kutengeneza ukaribu. Hawakuonesha kwamba sasa mimi ni baba muda mwingi na kuwa na wewe. Kwa hiyo unakuta mwisho siku inatokea changamoto anapokuwa uzeeni, akifika kwenye hatua ya uzee, aidha sasa mtoto afanye kama mfadhili kwa mzee wake ama asitokee kabisa katika matumizi ya mzee wake.
0: Ndio maana kwa sekunde 30 tu muda umetuishia kabisa. Kwa sekunde 30, nini wito wako ndio nao kwa jamii sasa?
7: Wito wangu kwa jamii ni kwamba tuwapende wazee na tuwalinde, tuwape haki zao zote. Lakini wazee wetu na wale ambao wanatarajia kuwa wazee, wapendeni watoto wenu wakiwa wadogo na wakikua, ili kusudi na nyie mkizeeka wawapende na wape huduma zenu kama zinavyotarajiwa. Wasitenge huduma za mama hizi za baba hizi, watoe huduma zote pamoja, tuwape malezi na mapenzi ya usawa, na nyie mkizeeka mpewe mapenzi ya usawa.
0: Asante sana. Ni Juma Walioba Juma, ni afisa ustawi kutoka halmashauri ya mji wa Bunda, akiwa anatoa elimu lakini pia ufafanuzi wa masuala mbalimbali kuelekea siku ya kupinga ukatili kwa wazee, na hii wiki ikiwa inaendelea katika elimu mbalimbali kama alivyosema. Mimi ni Adelinus Banenwa.
1: Fabian Ndomi.
0: Tunasema uzee na kuzeeka haukwepeki.
7: Wazee walikuwepo hapo na wataendelea kuwepo.
0: Na wataendelea kuwepo. Asante sana, tukutakia asubuhi njema. Saa 3:30 ni kipindi cha Kapeto. Hapa tunakuacha na
1: Out Just Bend.
0: Ambao akiwaambia kilio cha mtu mzima.

0: Hii ni Bob Kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
0: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: SHI RKO Circo Media.
1: Haya, ni siku ya Ijumaa msikilizaji, tarehe ni 12 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunakutana tena kwa mara nyingine toka jana ile. Basi tunashukuru Mungu tuko wazima kama ambavyo

0: ndoa ukawa busy na WhatsApp. Na kuna wengine huko wanawake watamu WhatsApp mmeo. Adija Kopa anakuambia. Haya bwana, ni burudani.
1: Ni burudani.
0: Kuna kitu cha kujifunza.
1: Inawezekana yakawa yanaimbo ambao tayari wewe unayafanya.
0: Ndio hivyo, hata kwenye maigizo yanaigizwa ambayo
1: yanatokea.
0: Yapo.
1: Sasa hii kabisa. Inawezekana ukasikia, ukajifunza kwamba kumbe natakuwa nifanye hivi na ukafanya ukafanikiwa. Inategemea tu, anakuambia za kuambiwa changanya na za kwako. Na akili zile za kuambiwa changanya na za kwako.
0: Hakika. Sawa bwana, leo ni Ijumaa. Tunaenda kuifunga wiki. Na kama ambavyo umesema ni tarehe 12 leo Jumatatu, tutakuwa tumefika katikati ya mwezi wa 6.
1: Leo 12 tutakuwa tukirudi hapa tuna 15
0: Jumatatu.
1: Tayari mwezi wa 6 inakuwa nusu. Nusu ya mwezi wa 6 tunaianza. Kwa hiyo basi ni hivyo. Tashtukia tayari mwezi wa 10, wa 10 na 11. Wale ambao mnatarajia kufanya mtihani mwezi wa 11, kuna wengine si ni wa 10, kuna wengine wa 9, siku zimeshaisha. Wale darasa la 7 ma LOI. Kwa watu mjamini LOI ndio utajua kwamba ni nani. Lakini
0: Mendelea.
1: Niko
0: mmenelea. Mimi kwa sijui bwana.
1: Ulikuwa ujui?
0: Kwamba anaitwa LOI?
1: Basi wewe huwezi kujua.
0: Labda huko nilipokuwa nasoma alikuwa atumii msemo huo. Kweli?
1: Kabisa. Hapana.
0: Kabisa nakwambia.
1: Sio huko tu.
0: Yaani mimi niliposoma mpaka nimehitimu form 4. Hakuna hayo mambo ya LOI, sijawahi kuyasikia.
1: Haya.
0: Kwa hiyo wenda tulikuwa hatutumii huo msemo.
1: Inawezekana.
0: LOI, hata walimu walikuwa watumii.
1: Basi sisi walikuwa wanatumia hadi walimu.
0: Aise.
1: Ingekuwa jana, tungeruhusu hata simu mbili, tusikie msikilizaji kama yeye aliwahi kutumia hiyo akiwa darasa la 7. Walikuwa wanaitwa hivyo, nyema LOI.
0: Shule yenu ilikuwa imeendelea.
1: Shule yenu ilikuwa imeendelea.

0: Basi dakika ni 46 msikilizaji, baada ya saa 3 kamili. Kubwa ni kuzingatia yale yote ambayo yanakuwa yana manufaa kwako. Achana na kitu ambacho hakina manufaa kwako, usikizingatie. Haina haja ya kuzingatia kitu ambacho hauna manufaa nacho. Zingatia chenye manufaa na wewe. Usipoteze muda. Hivi Catherine, kwani ukiwa mtumishi wa umma unatakiwa ufanye nini na nini? Mtumishi wa umma au mtumishi wa sekta binafsi?
1: Ufanye wapi?
0: Eh?
1: Ufanye nini wapi?
0: Yaani katika mwenendo wa maisha yako, mwenendo wa maisha yako kwa ujumla.
1: Na kila mtu ana maisha yake.
0: Mm.
1: Eh, inawezekana sisi wote ni watumishi, lakini mimi na maisha yangu na maisha yako.
0: Sasa sijui. Yaani ukiwa mtumishi wa umma au au mtumishi wa sekta binafsi. Tukizungumza katika swala zima labda la ulaji, mavazi, au mambo ya kusafiri, inakuwaje?
1: Siamini kama kuna utofauti, kwa sababu binadamu ni binadamu. Sasa sijajua kama kuna utofauti kwamba eti mtumishi wa umma anatakiwa ale hivi, ambaye sio mtumishi ale hivi, asafiri na usafiri huu. Sijui. Ila naamini kama ni binadamu.
0: Unajai kukutana na mtu anakuambia, "Ah, wewe Catherine, panda bwana pikipiki ufike haraka chap kidogo." Kumwambia, "Ah, jamani, hiyo budget mbona si siko nayo?" Wewe si ni mtumishi kabisa.
1: Hapana, hapana. Nimeshakutana nayo, lakini si sawa kwa sababu sisi wote ni binadamu.
0: Mhm.
1: Inawezekana mimi ni mtumishi wa umma sawa, lakini kile ninachokipokea nazidiwa na mfanya biashara. Kwa hiyo naweza nikawa naishi maisha yangu kulingana na kile kipato ninachokuwa nacho. Siwezi kuishi kwa sababu mimi nina jina kubwa alafu sina kitu mfukoni ni force kuendana na jina.
0: Lakini Kevin Kibenja alishawahi kuzungumza.

0: gumza kwamba kile kipato chako angalia fanya mambo ya muhimu. Kama kuna usafiri wa shilingi 500 unakufikisha unapokwenda, kwa nini upande usafiri wa shilingi 5000?
1: Umeona sasa mambo yako hivyo,
0: akili kumkichwa kile kichwani.
1: Hayo mambo ni ya kwenye mitandao.
0: Ni mambo ya kwenye mitandao
1: hayo ya fake life.
0: Fake life
1: kwenye mitandao hayo.
0: Wao wakuta unatumia pikipiki kwa siku unatumia shilingi 10000, wakati huo unaingiza shilingi 500000. Piga mahesabu uone utabaki na shilingi ngapi.
1: Unakuwa unafanya mchezo wa patapotea. Hakuna unachokipata.
0: Kwa hiyo lazima jamani msione watumishi mkafikiri kwamba au watumishi wao sasa ni kutumia tu pesa ovyo ovyo. Mimi naweza nikasema ovyo ovyo.
1: Kikubwa ni kutokuzingatia tu maneno ya watu. Mimi kwa namsema ule na nasema kwamba naishi ninavyotaka. Siishi mtu anavyotaka. Yani wewe taka unavyotaka mwenyewe.
0: Lakini mimi nitaishi navyo.
1: Mimi nitaishi navyotaka mimi.
0: Navyotaka mimi.
1: Nikiwa na uwezo wa kula dagaa nitakula dagaa.
0: Nitakula dagaa. Na uwezo wa kula nyama kila siku nitakula.
1: Siwezi kula nyama kwa sababu fulani ananitizama. Eti mimi nafanya kazi fulani.
0: Kwa na uwezo wa kupanda bajaji
1: nitakulaje dagaa? Nikiwa na uwezo wa kutembea natembea. Wewe tukutane huko jua kali, tusalimiane kila mtu
0: aende zake. Kila mtu ashike 50 zake,
1: 50. Unajuaje hiyo nauli niliyokoa itanifanyia nini?
0: Inawezekana hiyo nauli natunza kidogo kidogo baadaye nianzishe biashara. Hasa unajuaje? Haya bwana, tuelekee kwenye soga za kitaa lakini kikubwa.
1: Kwenye chimbo. Wewe huko umefikaje?
0: Jamani. Kwani kwa nini nimechanganyikiwa kiasi hiki?
1: Umefikaje huko? Au akili ya Ijumaa?
0: Akili ya Ijumaa. Jamani ni chimbo, ni chimbo. Basi tufahamishe kwanza ujumbe huu.
1: Sawa, kwa wewe ambaye una changamoto ya macho msikilizaji, tunakukumbusha tu kwamba kliniki ya Best Vision Eye Care ni kliniki bora kabisa ya macho na wanapatikana Nata Stand jijini Mwanza. Na kliniki hii inaendeshwa na madaktari bingwa wa macho na wanafanya huduma zao au kubaini changamoto kwa vipimo vya kisasa kabisa. Na sasa hivi mwezi wa 6 kuna ofa kwa ajili yako ya punguzo la hadi asilimia 75, ambapo gharama ya kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo ni shilingi 5000 tu badala ya 15000 ya hapo awali. Kama una matatizo kama presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali, inawezekana ni wajua, simu ama TV, kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, ukitumia ujumbe inawezekana ukashindwa kusoma, vitabu uwezi kusoma, vocha uwezi kusoma, lakini pia kutoka machozi, makengeza kwa watoto na uono hafifu, basi unakaribishwa sana na matatizo mengine mbali mbali. Pia wanatoa miwani tiba kwa bei nafuu kabisa kwa wale wenye changamoto. Kama ambavyo nimekuambia, Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando. Au unaweza kuwapigia kupitia namba hizi za simu. Namba ni 0678 11 0376. Narudia, 0678 11 0376. Namba nyingine ni 0763 11 0376. Narudia, 0763 11 0376. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Nakaribishwa sana kwa wewe ambaye una changamoto ya macho, usiache kuwatafuta Best Vision Eye Care.
0: Sawa, baada ya kupata ujumbe huo basi tunaelekea kwenye chimbo. Mimi ni Tidi Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Fuatilia chimbo kwa ukaribu.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu. Na leo tunaangazia kuhusiana na mambo muhimu ambayo yanaimulika kesho yako. Mambo muhimu ambayo yanaimulika kesho yako. Kesho ni kesho, haijawahi kuisha. Kesho, kesho, kesho, kesho. Sasa tumsikilize mtaalamu, mheshimiwa kwa sasa ni Waziri Joeli Nanauka.
3: Kwenye maisha siku zote kuna vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia kujua kesho yako itakuwaje na unaelekea wapi. Na hivi vitu kiviangalia kwa ukaribu sana vinaweza vikakupa picha kuhusiana na maisha yako ya kesho. Kwa hiyo ukishavijua vinaweza vikakusaidia kujua mambo ya kurekebisha, mambo ya kuacha au wakati mwingine mambo ya kuongeza. Na watu wengi sana ambao wameweza kuvicontrol hivi vitu vinne vimeweza kuwa ndio chanzo cha mafanikio yao katika safari yao wanayoiendea. Jambo la kwanza kabisa ambalo linakuonyesha na naweza nikakuelezea wewe kesho utakuwa nani, utafika wapi, ni attention yako. Yaani vitu gani ambavyo unavipa kipaumbele kwenye maisha. Na ukitaka kujua vipaumbele vyako, maana yake angalia namna unavyotumia muda wako, angalia namna unavyotumia pesa zako. Yaani kwa mfano nikikuuliza sasa hivi ukijiangalia jana uliitumiaje? Muda wako uliitumiaje tangu asubuhi mpaka unaenda kulala? Wiki moja iliyopita ni vitu gani umevifanya? Unatembelea maeneo gani zaidi? Unapenda kuambatana na watu gani na unatumia muda wao? Muda wako zaidi unatumika na watu gani? Yaani attention yako iko kwenye jambo gani? Jambo gani ambalo linakukosesha usingizi? Ukilisikia, ukiliona, kitu gani unatamani kukijua zaidi na kukifuatilia zaidi? Yale mambo ambayo unayapa attention ndio mambo ambayo yanakupa direction kwenye maisha. Wao wanasema kwamba your attention is what determines your destination. Kwa maana yake ni kwamba kama unataka kufika mbali kwenye maisha yako, lazima uhakikishe vitu gani unavipa attention. Sio kila kitu kinastahili attention yako. Toa attention kwenye vitu ambavyo vinakusogeza katika hatua ambayo inafuata. Kwa hiyo jichunguze, kwa sababu wakati mwingine utajua kwamba attention yako kubwa ipo kwenye mambo ya michezo, ipo kwenye mambo ya muziki, kwenye mambo ya starehe. Utajua kama utajifanyia tathmini. Kwa hiyo jitahidi kujifanyia tathmini ili attention yako iwe kwenye vitu ambavyo hasa vinakusogeza mahali na vinakupigisha hatua katika kule unakokwenda. Lakini jambo la pili ambalo litakusaidia kujua unaenda wapi, utafika wapi na kwa kiwango gani, ni kuangalia vitu unavyojifunza au skills unazozipata. Unajua maisha yako wewe thamani yake ni matokeo ya thamani unayoitengeneza. Na thamani unayoitengeneza inatokana na ufahamu ulionao na ujuzi ulionao. Kwa hiyo ukitaka kujua kesho utakuwa mtu wa thamani kiasi gani, maana yake angalia leo unatengeneza ujuzi wa namna gani. Kwa hiyo ni vizuri kujikagua leo. Ukiona ujuzi wako unaoutengeneza unaboreka zaidi, unakuwa bora, unatengeneza ujuzi ambao utakupatia pesa, ujuzi ambao utakupa nafasi, ujuzi ambao utakupa fursa, utakupa majukwaa. Tafsiri yake ni kwamba kinachotokea pale ni kwamba unaanza kujitengenezea mazingira mazuri ya kesho yako kwa njema. Lakini ukigundua leo hakuna ujuzi wote unaoutafuta kwenye maisha yako. Yaani wewe maisha yako ya leo yatofautiana na jana, na hakuna kitu unachokifanya leo ambacho kinakupeleka kesho, ambacho kinaonyesha kwamba kesho utakuwa ni mtu fulani na watofauti. Ina maana hapo kabisa inakuonyesha kwamba kesho maisha yako yatakuwa ni ya kuduma. Kwa mfano sasa hivi wewe tayari una ujuzi, una vitu unavifahamu, lakini kikuuliza ujuzi gani unaotengeneza leo kukusaidia kwa ajili ya kesho? Kwa sababu kumbuka jambo hili kwamba mafanikio ni pale ambapo fursa inakutana na matayarisho. Kwamba success is when preparation meets opportunity. Kwa maana yake ni kwamba kama kesho itatokea fursa lakini ukoje jiandaa nayo, hauwezi kufaidika nayo. Kwa watu ambao kesho yao inakuwa kubwa ni wale ambao wanajiandaa leo kwa ajili ya kesho. Yaani hawasubiri kesho ifike ndio aanze maandalizi. Wanasema it wasn't raining when Noah built an ark. Kwamba wakati Noah anatengeneza safina, Nuhu hakujenga safina wakati mvua imeshaanza kunyesha. Alianza kujenga ndio mvua ikaja baadaye. Kwa maana yake na wewe unatakiwa anticipate au utafakari na kujua unataka kuelekea wapi. Kule unakotaka kuelekea kesho, tengeneza ujuzi leo utakao kusaidia kusurvive kesho. Jambo la tatu ambalo inaweza kukuonyesha kesho yako itakuwaje ni aina ya watu ambao unaambatana nao. Waingereza wana msemo mzuri sana kwamba show me your friends and I'll tell who you are. Nionyeshe rafiki zako na mimi nitakwambia wewe ni nani. Kwa maana yake aina ya watu unaoambatana nao watajulisha kesho yako itafika wapi. Ndio maana kila stage ya maisha yako, upendo spende, kuna watu lazima utaachana nao. Kuna watu utapunguza ukaribu na kuna watu wapi utaongeza. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye kila hatua na stage ya maisha yako kuna aina fulani ya watu ambao unawahitaji. Sasa ili wewe kujua kesho yako itakuwaje au kesho yako itaenda wapi, angalia aina ya watu ulionao. Watu ulionao ni pointer ya wewe kesho utakuwa wapi. Kuna mtu mmoja alisema kwamba ukizungukwa na wajinga watano, uwe na uhakika wako watano wako sita, akimaanisha kwamba na wewe utakuwa mjinga wa sita. Au ukizungukwa na watu wenye uwerevu wenye hekima watano, manake automatic na utajikuta unakuwa na hekima mtu wa sita pale. Ndio maana Jeff Olson anasema maisha yako wewe yanaathiriwa zaidi na watu watano mpaka sita wanaokuzunguka, ni wastani wa mafanikio yao. Kwa hiyo lazima uchague aina ya watu unaoambatana nao. Na kuna watu ambao wanaweza wakakufaa kwenye maisha ya kawaida lakini hawakufai kibiashara. Kuna watu wanaweza wakakufaa kwenye social life lakini hawakufai kwenye career yako. Kwa hiyo ni vizuri kujua mipaka unayowekea. Kuna watu ambao ni wazuri kwa marafiki zako na watu wako karibu kwenye mambo ya kidini, lakini kwenye mambo ya biashara hawafai. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba ni aina gani ya watu unatakiwa kuwa nao. Na kwenye kila stage ya maisha yako kuna aina fulani ya watu unaohitaji. Ndio maana wewe leo kuna watu ambao ulisoma nao shule ya msingi lakini uwakumbuki, uwapigie simu na uwajali tena. Sio kwa sababu uwapendi, ila kwa sababu stage ya maisha yako imebadilika. Sasa hivi uko kwenye ile stage. Ukiwa mfano umiliki labda gari kwa mfano, unaja kuwa na fundi, yani utaona umuhimu wa fundi wa gari, au utaona umuhimu wa kujua labda materi yanauzwa wapi, au vituo vya mafuta, bei za mafuta zikoje. Lakini the moment utakapoanza kumiliki, utaanza kushangaa kuna aina ya watu unayohitaji. Kwa maana yake kadiri unavyovuka level ndivyo ambavyo na wewe pia utahitaji aina ya watu ambao mwanzo ulikuwa unahitaji au ulikuwa unaona hawana umuhimu. Kwa ukiangalia watu wanaokuzunguka, watakujulisha tu kwamba wewe kesho yako itakuwa ya namna gani. Lakini chanzo na cha mwisho ni uwekezaji ambao unakuwa unaufanya kwenye maisha yako. Mara nyingi sana unachowekeza leo ndicho ambacho kinakujulisha wewe kesho utakuja kuwa mtu namna gani. Na ni kitu muhimu sana kwenye maisha yako kwamba uwekezaji wa leo unakupa matokeo kesho. Unajua ulivyo leo ni matokeo ya uwekezaji ambao uliufanya jana. Na uwekezaji hapa sizungumze tu pesa. Nazungumza unawekeza wapi pesa zako, unawekeza wapi nguvu zako, unawekeza wapi muda wako. Kadiri hivi vitu vitatu unavyoviwekeza ndivyo vinajulisha kesho yako itakuwaaje. Kwa hiyo it's very important kwenye maisha yako kuhakikisha kwamba unafanya aina ya uwekezaji ambao kesho utakutengeneza kuwa mtu wa tofauti. Sijajua wewe sasa hivi ukijiangalia na ukijikagua kwenye mambo manne, ukiangalia ni kweli kuna mahali yanakupeleka au vitu vyote ukivikagua unaona kama vinakudumaza. Ni vizuri kujifanyia tathmini kabla haujachelewa kwenye kuleta mabadiliko kwenye maisha. Kwa watu wengi sana wanapokuwa watu wazima wanajilaumu kwenye mambo manne. Anajilaumu attention yake alipeleka mahali ambako hapakuwa sahihi. Anajilaumu kujifunza ujuzi au kupata ufahamu ambao ungemsaidia kufanikiwa na kutumia fursa zilizoko. Anajilaumu aina ya watu anaoambatana nao, lakini pia anajilaumu kwamba hakuwekeza vizuri kwenye vitu ambavyo kesho na kesho kutwa vingekuwa na msaada kwenye maisha yake.
0: Haya, tumefuatilia chimbo hilo, bila shaka msikizaji nawe umelifuatilia kutoka kwake Joel Nanauka ambaye kwa sasa ni waziri kwenye Wizara ya Vijana, na amezungumza kuhusiana na mambo muhimu ambayo yanamulika kesho yako, akizungumzia pia hata aina ya watu ambao unakuwa nao. Aina ya watu utakaokuwa nao leo, basi jua kabisa hao ndio wa kesho, yani maisha yako, watakutengenezea maisha yako ya kesho itakuwa ndio hivyo. Kwa hiyo kuna sababu ya kuona na kugundua kwamba marafiki ulio nao au marafiki, je, ni marafiki wa kuleta mafanikio au ni marafiki wa kukudidimiza?
1: Lazima tulitafakari. Kuna watu huwa wazingatii, unakuta kuna hata kwenye utafutaji kuna watu wanazungumza kwamba mfano wale watu wanaenda migodini wale, akitoka pale amepata kweli sawa pesa, lakini baada ya muda inaisha tu ghafla
0: kwa sababu ya matumizi ambayo hayana
1: na marafiki. Ulikutana na marafiki wa namna gani? Ulivyoipata hiyo pesa yako, walikushauri ufanye nini? Utumie pesa ikuzoe au ufanyie biashara, ufanyie uwekezaji,
0: ufanyie uwekezaji ili izalishe au ndio unatumia unaizika? kuna watu wanazika.
1: Kuna watu wanaweka umaarufu ba. Kuna watu wanaweka umaarufu kwenye starehe tofauti tofauti. Kila mtu ana starehe yake.
0: Kuna wengine wanaamua wenyewe kutembeza msafara tu na kuwa anasafirishwa. Anapelekwa huko, anarudishwa huko. Anapelekwa huko ana, alafu sio kwamba ni labda gari moja au pikipiki moja, kama ni pikipiki karibia hata pikipiki 10. Wanamsindikiza mfalme.
1: Sasa kama ungekuwa na marafiki ambao ni wazuri, lazima ungekushauri kitu kizuri cha uwekezaji ili ile pesa iendelee kuzaliana.
0: Ndio. Wangekushauri kitu kizuri cha uwekezaji ili pesa ile ambayo umeipata huko basi uweze kufanya uzalishaji ambao utakusaidia na mambo yatakwenda vizuri. Kwa hiyo kuna vitu vya kuepuka ili ukiviepuka basi viweze kumulika kesho yako iliyo njema. Tofauti na hapo kwa kweli itakuwa ni shida. Tabaki tu ni kulaumu watu. Mkono wa mtu utaanza kushika uchawi hadi ndugu zako. Kwamba haiwezekani jamani, yani kweli. Mimi napata pesa lakini hiyo pesa hata siifanyii maendeleo. Sasa ufanye maendeleo wewe mwenyewe. Una mipango gani? Mipango ya kufanya maendeleo unayo? Lakini kumbe ukikamata pesa wewe hauna mipangilio. Wewe ni huyo na pesa yako. Unajua sehemu za starehe. Wanataka na wewe ukaonekane, wakuone kwamba yeye umezifuma, umezipata. Inakuwa haipendezi. Kwa hiyo ni vyema ukajua namna ya kutumia pesa ambayo umeipata, na ukiipata basi jaribu kuipangia budget, kuwa na budget, lakini wakati unaenda kutafuta kuwa na malengo kwamba mimi naenda kutafuta, nikipata nitafanya moja mbili tatu na maisha yataendelea. Sasa ile sio kwamba ile unapata hujui utafanyia nini, huelewi chochote, mambo yanakuwa ovyo ovyo tu, yamekaa kaa tu hayaeleweki, ni zigizaga. Sasa inakuwa haipendezi. Ni vyema kujitambua, kuelewa kabisa kwamba wewe uko wapi, unaelekea wapi, ili mambo yako yawe vizuri, ili kesho yako basi iwe na nuru, iwe na mwanga, isiwe gizani. Kwa sababu watu tunaishi japo kuna ile misemo na inaweza kusema kwamba ni misemo ambayo inakatisha tamaa, misemo ambayo ina kama kufelisha hivi. Badala ya kupambana unaambiwa wewe hiyo pesa uliyopata hata haiwezi kununua bando la bati, na kuwaje wewe tumia pesa bwana itapatikana nyingine. Unajua kutumia pesa ndio unapata pesa. kuna hiyo misemo. Sasa sawa, inawezekana, lakini hiyo misemo lazima kuwa nayo makini. Tunaishi leo, tunakufa ghafla. Sawa, wewe unakufa ghafla, unajua utakufa lini? Ni ghafla ndio, lakini ni lini? Hujui. Sasa inawezekana kweli ukasema tunaishi leo. Kwa sababu tunaishi leo, basi tumia hiyo pesa yote ishe, inaisha. Alafu kesho upo, haujafa. Kesho kutwa upo, haujafa. Mtondogo hujafa. Itakuwa shida. Kwa hiyo ni vyema ukawa unajipambanua kwenye mambo mengine, hata kama ukisikia ukiambiwa, tumesema hapa akili za kuambiwa changanya na za kwako ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa wakati huu basi tupitie ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe mfupi, na tumekwisha kuambia ya kwamba unapotuma ujumbe basi tuma ujumbe ukiwa umezingatia alama za uandishi, umezingatia maneno ili ujumbe usomeke vizuri. Na tunatamani sana uende moja kwa moja kuhusiana na kile ambacho kimesikika kwenye chimbo, tofauti na kwamba wewe nimependa sana, umependa sana nini sasa? Kitu gani ambacho umekipenda sana? Maana kuna vitu vingi ambavyo vimezungumzwa, lakini wewe je, umependa kitu gani ambacho umekipenda sana? Nasema kapu letu anaitwa Boniface Marufu Kanuti kutoka Kinyambwiga. Anasema kuwekeza ni kitu cha muhimu, ila inakupasa kuwa na marafiki waaminifu na sio wanafiki. Maana haya ujumbe umeishia hapo, lakini umeeleweka. Asante sana Boniface kutoka hapo ulipo. Mwingine anasema kapu letu na Mazingira FM, ni yeye anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu pale. Anasema amejifunza jinsi ya kulinda kesho yake. Ni kweli ukiwa na marafiki watano waijinga na wewe unakuwa mjinga tu. Fanya kazi leo, kesho huishi huishi kama mfalme, ili kesho uishi kama mfalme. Ni yeye mjukuu wa Pima Mwagira. Asante sana kutoka hapo ulipo. Kwamba ukiwa na marafiki watano wajinga alafu na wewe umo, basi mnakuwa ni wajinga sita. Sawa. Kapu letu ni Kakatinga au Mjaruo wa kwanza kupanda ndege wa Masnono Chimbo, anasema amelipata kwa uzuri kutoka kwa Joeli. kwa kuandaa kesho yake, lakini pia aina ya watu ambao unazunguka nao. Asante Tinga kutoka hapo ulipo. Anaitwa Dr. Kevin kutoka pande za Bugoji, ila anasema ila kuwekeza bwana ni bora sana kuliko kutumia pesa bila mpango. Haya, asante kutoka hapo ulipo msikilizaji. Asubuhi leo kumekucha. Dakika ni ya 9 baada ya saa 4 kamili msikilizaji. Tunaendelea na kipindi cha kapu letu. Anasema

0: Kapuletu na Mazingira FM ni msome kama Kidai Malenya mpenda boli kutoka Mwakiloba Mlimani City hapo anasema chimbo la leo limenifundisha vyema sana lazima jamani ujumbe umeishia hapo pole msikilizaji. Mwingine anasema Kapuletu na Mazingira FM ni msome kama Kidai labda umekamilika ujumbe huu. Anasema limefundisha vyema, anasema kwamba lazima lifanyiwe kazi, ni yeye mpenda boli lifanyiwe kazi na umelipata linahusu nini jamani mpenda boli wewe? Au ndo kutuingiza chaka tweti. Haya fanyia kazi lakini tunatamani sana utuambie wewe kile ambacho umekipata. Tunaelewa sasa hata kama kwa unafanyia kazi kumbe kuna kitu ambacho umekipata tofauti na kwamba oh nzuri sana inapendeza ni nzuri anaelimisha. Anaelimisha nini? Usemi. Dakika ni ya 10 bado tuko tunaangalia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio. Anasema naigwa mashaka kutoka pande za Nyamakokoto inapaswa kuwa na malengo. Yeye kaandika tu hivyo. Haya. Sawa kutoka Nyamakokoto. Kapuletu na Mazingira FM ni Sumbia Mashaka Limbo kutoka Kijilishi. Sema chimbo la leo nimejifunza skills mbalimbali kuhusu mafanikio ya kesho. Hakika nimepata mwanga wa kesho yake. Anasema huyo mtaalamu yuko vizuri sana. Asante kutoka maeneo ya Kijilishi. Kapuletu na Mazingira FM, Manota Mataba, mtoto wa Chamgongo Bunda mjini. Anasema da tuko pamoja kwenye elimu ya biashara. Haya bwana. Maandishi makubwa nikatamani kupata kitu. Kapuletu ni Kakatinga, ujumbe nimekwisha usoma Kakatinga. Kapuletu asema chimbo la leo nimejifunza kupitia chimbo Rafael Magoji akiwa pande za Bugoji, kwa sasa yupo pande za Majita Bulungu Kukema. Haya sawa, karibu sana na asante. Anaitwa Chama kutoka Kome Ukara. Asanteni sana watangazaji kwa somo la leo. Asante pia kutoka maeneo ya Ukara. Mwingine anasema Kapuletu na Mazingira FM ni msome kama Innocent kutoka Nyakaboje Busega Simiu. Chimbo la leo nimelielewa sana. Haya, umeelewa kitu gani Innocent? Kapuletu na Mazingira FM ni Sumbia, nimekuja kusoma Sumbia. Asante. Dakika ni ya 12. Basi tuitimishe usomaji wa ujumbe mfupi na tukufahamishe kitu hiki hapa kizuri kabisa. Hii ni fursa ukiwa unahitaji kupata pikipiki. Sasa Keyway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 350,000 tu na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Sasa bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Na kama una cash, una pesa yako mkononi ni shilingi milioni 2,700,000 unapata pikipiki. Na kwa sasa kombe la dunia mechi hizi zimeanza jana. Sasa wametoa ofa kwa wateja wote watakao nunua pikipiki kuanzia toka tarehe 18 ya mwezi wa 5 walikuwa wananunua mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 6 kutakuwa na ofa ambazo ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo. Kuna dish na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ili ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako, radio bluetooth au smart TV inchi 43, lakini pia kuna pesa taslim. Kama hiyo haitoshi, mteja lazima upate ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara Ukifika ama ukiwa Msoma, mtaa wa Nyasho utawapata hapo Musoma. Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabe na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga na Bukima Center pale wanapatikana. Lakini pia Buhemba 00 wanapatikana. Ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwi wanakupa ofa ya hadi punguzo la bei zaidi, na mawasiliano yao ni 0663583096 au 0746888805. Lakini wanapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii, ukiandika Kiwi Tanzania unawapata. Na utapata kule maelezo ya kina zaidi, na utashuhudia namna watu ambavyo wanapata hizo pikipiki, wanaendelea na maisha, mambo yanakuwa yako vizuri kabisa. Kwa sasa tunaelekea kwenye lambazo.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Hai, ndani ya lambazo msikilizaji, tukitizama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, ukurasa wa habari leo tukianzia hapa, kuna taarifa husiana na rais wa Marekani Donald Trump, ambapo amesema ameahirisha mashambulizi mapya ya kijeshi dhidi ya Iran baada ya kile alichokitaja kuwa mafanikio katika mazungumzo ya kumaliza vita vinavyoendelea kati ya pande hizo mbili. Sasa akizungumza katika hafla iliyofanyika ofisi ya Oval House mjini Washington, Trump yeye alisema makubaliano ya awali yamefikiwa na kwamba anatarajia makubaliano ya kuongeza muda wa usitishaji vita uliopo kukamilishwa katika siku chache zijazo. Kauli hiyo ya Trump imekuja saa chache baada ya Trump kutishia kuongezeka au kuongeza shinikizo dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua dhidi ya sekta ya mafuta nchi katika nchi hiyo. Iko hivyo, ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa habari leo msikilizaji.
0: Mahakama ya nchini Korea Kusini imemhukumu rais wa zamani wa nchi hiyo Yoon Suk Yeol kifungo cha miaka 30 jela baada ya kupatikana na hatia ya kuhusika katika operesheni ya ndege zisizo na rubani, yani drone, zilizoruka katika anga ya Korea Kaskazini mwaka 2024. Mahakama hiyo imesema Yoon alihusika katika kuidhinisha operesheni hiyo kwa lengo la kuchochea mvutano wa kijeshi kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini, hatua ambayo ilitajwa kuwa sehemu ya mkakati wa kuhalalisha tangazo la sheria ya kijeshi alilolitoa mwishoni mwa mwaka huo.
2: Sawa, tunaendelea na lambazo ambapo kuna taarifa katika ukurasa wa TBC Online, ambapo wadau wa sekta ya kilimo na ufugaji wameeleza maoni yao kuhusu bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027, ambapo wakibainisha kuwa wana matumaini makubwa kwamba bajeti hiyo itaongeza kiwango cha ruzuku katika sekta hizo muhimu zinazoajiri Watanzania wengi, na hivyo kuchochea ongezeko la uzalishaji wa mazao na mifugo nchini. Wao wamesema kupitia mwelekeo wa bajeti hiyo wanategemea kuwepo kwa maboresho makubwa katika sekta ya kilimo na ufugaji, hatua ambayo itawezesha sekta hizo kukua kwa kasi zaidi na kuongeza mchango wake katika uchumi wa taifa. Iko hivyo msikilizaji, na utakumbuka tu kwamba jana bajeti ya serikali bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 imesomwa pale bungeni jijini Dodoma.
0: Sawa, tukamilishe lambazo na taarifa hii. Mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Bulunde iliyopo kata ya Iborogero, wilayani Igunga mkoani Tabora, Paulina Po Magushi, amepatikana salama baada ya kuripotiwa kutekwa mnamo Juni mosi 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Tabora, mtoto huyo alitekwa na Halima Ramadhani mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa wilaya ya Nzega, ambaye ni mke wa mjomba wa baba wa mtoto. Baada ya uchunguzi na msako uliofanywa na vyombo vya usalama, Paulina alipatikana katika nyumba ya kulala wageni akiwa pamoja na mtuhumiwa huyo. Mkuu wa mkoa wa Tabora hapo Chacha amesema mtuhumiwa huyo pamoja na mumewe wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma zaidi za kisheria. Kwa upande wake, mtuhumiwa amedai kuwa alitumwa na mume wake kumteka mtoto huyo kwa lengo la kudai fedha ili kujikwamua kiuchumi. Baba mzazi wa mtoto huyo Po Magushi Makubi amesema alipigiwa simu na watekaji na kudaiwa kiasi cha shilingi milioni 20 ili mtoto wake achiwe huru. Taarifa hii imechapishwa katika ukurasa wa UFR Tanzania.
2: Sawa, wakati huu msikilizaji, tukikamilisha lambazo hivyo, tukufahamishe pia ujumbe huu, ambapo kama unahitaji kuboresha nyumba yako na ofisi yako kuwa na muonekano wa kisasa, ama una ofisi yako unatamani kutengenezewa kabati nzuri ya aluminium, basi ni vyema ukawatafuta Warete Aluminium and Glass, kwa sababu wana huduma bora kabisa za aluminium na vioo, na hao wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Kwa hivyo hata kama unauza kwa bei ya jumla, unaweza ukanunua kutoka kwa, unauza rejareja, unaweza ukanunua kutoka kwao kwa bei ya jumla na ukauza wewe kwa rejareja, na ni bei nafuu kabisa na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Warete Aluminium and Glass, wao wanajivunia mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Sasa wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Ukifika hapo utawapata Warete Aluminium and Glass. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia namba hii. Namba ni 0782 03 0788. Namba nyingine ni 0747 653827. Warete Aluminium and Glass wanakuambia ubora wao ni fahari yako.
0: Wakati huo pia, wewe ambaye ni unatamani kuwa na ufundi, kuwa na ujuzi, ni vyema basi ukafika chuo hiki cha Lake Victoria Vocation Training Center, ambapo kimesajiliwa kwa namba ya usajili REG mkwaju NACTVET mkwaju 0591. Kina watangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: kozi ya madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na unguaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Lakini pia chuo kinatoa na ofa za kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure, na karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni hapo na haiuzwi, ni bure kabisa. Vijana wenye ulemavu watapewa kipaumbele ama watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi piga simu namba zifuatazo: ni 0678 641636 au 0756894415. Naomba nirudie, ni 0678 641636 au 0756894415. tano. Iko hivyo. Na kwa wakati huu basi tunapata burudani msikilizaji. Baada ya burudani hii tukirejea tunaelekea kwenye afya.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Haya, dakika ni ya 29 msikilizaji, mara baada ya 4 kamili. Tunaelekea kwenye afya, lakini kabla tuja kufahamisha afya, basi tukufahamishe ujumbe huu msikilizaji, ambapo uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo Ilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka wa masomo 2026-2027, ambapo sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi anatakiwa awe na ufaulu wa division 1, division 2 pamoja na division 3. Kama ana ufaulu kati ya hizo ambazo nimetaja hapo, basi ana nafasi ya kujiunga na shule ya sekondari Kizu msikilizaji. Na kwenye ufaulu hapo pia awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pointi 3 hadi 9, lakini awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Kama anataka kusoma masomo hayo, basi awe na pointi 3 hadi 10. Lakini kama anataka kusoma CBG pamoja na EGM, basi hao wanatakiwa wawe na pointi 3 hadi 9. Asiwe na F kwenye tahasusi anayotaka kusoma. Yaani haya masomo anayotaka kusoma asiwe amepata F, awe amepata ufaulu mzuri ni C na kuendelea huko juu. Lakini shule ina mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Kwa mawasiliano zaidi, basi unaweza kuwapigia kupitia namba hizi msikilizaji, ukampeleka mwanao akapata elimu bora na malezi bora kabisa kutoka Ikizu sekondari. Namba ni 0752 99 93 50. Namba nyingine ni 0784 34 40 13.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Ni afya, na siku ya leo afya inahusiana na saratani ya koo. Dr. Mukhtari anaeleza kuhusiana na tatizo hili la saratani ya koo.
3: Tutakuwa pamoja na mimi Dr. Mukhtar katika mada yetu ya leo itakayozungumzia saratani ya koo la chakula, yani esophageal cancer, au kama inavyojulikana saratani ya umio. Tukiangalia kwenye takwimu za kidunia, saratani ni ugonjwa unaoongoza duniani. Kwa Tanzania, takwimu zinaonyesha kila mwaka zaidi ya Watanzania 35,000 hupata ugonjwa wa saratani za aina tofauti, na hii ni kutokana na tafiti zilizofanywa na shirika la afya duniani WHO. Kila mwaka watu 26,000 hufa kwa sababu ya saratani, yani kwa siku vifo takriban 100 vinatokea, na ni 10% tu huweza kufika kwenye matibabu yanayostahili, yani kwenye taasisi za saratani kama vile taasisi ya Ocean Road, na 80% ya wagonjwa hufika vituoni wakiwa ugonjwa uko katika hatua ya juu kabisa na hauwezi kutibika. Tukianza kuongelea saratani ya koo, ni muhimu kuanza kuliongelea koo lenyewe, ambapo tunasema koo la chakula au esophagus ni bomba iliyoundwa na misuli, au naweza nikasema ni kama mrija mrefu ambao huunganisha kinywa na tumbo, ambayo kazi yake ni kupitisha chakula kutoka mdomoni kuelekea tumboni. Koo ni sehemu mojawapo ya mfumo wa chakula, likiwa na urefu wa takriban sentimita 25 kuanzia mdomoni mpaka kwenye mfuko wa tumbo, yani kwenye stomach. Ukuta wa koo umejengwa na tando au layer mbalimbali. Layer hizi zimetengenezwa kwa aina tofauti ya chembe hai au seli, ambazo kila moja ina kazi yake maalumu. Sehemu ya ndani kabisa ya ukuta wa koo huitwa mucosa, ambayo hufanya kazi ya kulowanisha chakula ili kiweze kupita vizuri kuelekea kwenye mfumo wa chakula. Chini ya utando huu kuna utando mwingine unaoitwa submucosa, ambao umejaa tezi zenye kuzalisha ute unaoitwa mucus, ulio na kazi ya kulainisha koo na kulifanya liwe na hali ya umajimaji muda wote. Utando wa tatu unajulikana kama muscle layer. Utando huu umejaa misuli inayosaidia koo kusukuma chakula kuelekea tumboni, utando wa juu kabisa unaozunguka koo huitwa outer layer, ambao una kazi ya kulinda koo kwa ujumla. Sasa tuangalie ni nini maana ya saratani. Tunapoongelea saratani ni ukuaji usiodhibitiwa wa seli zisizo za kawaida katika mwili, na saratani inakuwa wakati utaratibu wa kawaida wa udhibiti wa mwili unapoacha kufanya kazi. Yani unakuta kwamba seli za zamani zile hazifi, na badala yake hukua bila udhibiti na kutengeneza seli mpya zisizo za kawaida. Sasa seli hizi za ziada zinaweza kuunda wingi wa tishu unaoitwa uvimbe au chuma. Japokuwa baadhi ya saratani kama vile saratani ya damu au leukemia hazifanyi uvimbe. Tunapoongelea saratani ya koo, ni mabadiliko yanayotokea kwenye umio au kwenye koo lenyewe, na kwa kawaida koo huanzia usawa wa nyuma ya pua na kuelekea chini shingoni. Tatizo linaanzia kwenye koo, ambapo kunakuwa na mabadiliko ya seli yanayokuwa yamesababishwa na vitu mbalimbali ambavyo vitaharibu kinasaba, vitakaosababisha mgawanyiko wa seli unaokuwa hauna mpangilio maalumu na unasababisha uvimbe au chuma ambao unakuwa na taratibu na hatimaye kufunga kabisa njia ya chakula. Sasa saratani hii ya koo inaweza kuathiri sehemu ya nyuma ya ulimi, yani kwenye pharynx, lakini pia inaweza kuathiri koo la hewa, yani larynx, pamoja na njia ya chakula kwa ujumla, yani esophagus. Sasa tutizame aina za saratani ya koo la chakula. Tuna aina kuu mbili za saratani ya koo la chakula, ambapo aina ya kwanza inajulikana kama squamous cell carcinoma. Aina hii ya saratani ya koo la chakula ni aina ambayo huathiri zaidi eneo la juu la koo la chakula, yani upper portions of the esophagus, na huathiri seli za eneo la juu la koo. Aina ya pili ya saratani ya koo la chakula inajulikana kama adenocarcinoma, ambayo hutokea pale saratani inapoanza kuathiri seli za glandula ambazo huhusika na uzalishaji wa majimaji au mucus, maji ambayo hulainisha koo na kukukinga dhidi ya athari za vimelea. Aina hii ya saratani huathiri zaidi eneo la chini la koo, yani lower one third of the esophagus. Cha kufahamu ni kwamba kama ilivyo kwa saratani nyingine, kinachosababisha hasa au chanzo halisi cha saratani hii ya koo la chakula bado hakijulikani, na inaaminika kuwa saratani ya koo ni matokeo ya mabadiliko ya gene, yani chembechembe ndogo sana kwenye seli zinazohusika na urithishwaji na sifa au tabia mbalimbali. Mabadiliko haya yasiyo ya kawaida huitwa mutation na hutokea kwenye vinasaba vya seli za koo la chakula. Sasa tuangalie dalili za saratani ya koo la chakula au saratani ya umio kama inavyojulikana. Kuna dalili mbalimbali za saratani ya koo la chakula. Mojawapo ni kwamba kwanza mgonjwa wa saratani ya koo la chakula mwanzoni anaweza akawa hana maumivu, au mwingine anaweza akawa anahisi maumivu kidogo wakati wa kumeza chakula, na anaweza kuhisi labda ni kitu cha kawaida tu, yani anaweza kuhisi kama labda ni mafindofindo au matonsils ambayo yanaweza yakawa yanatokana na maambukizi ya bakteria au virus. Basi mtu akatumia dawa au akaenda hospitali akapewa dawa akarudi, lakini kila kikaa bado hali anaiona inakuwa bado. Kwa hiyo anaweza tena akarudi tena hospitali tena akapewa dawa akarudi, lakini kadri ya muda unapoenda, tukumbuke ule uvimbe unaendelea kukua kwa kuwa seli zinazidi kugawanyika katika ile sehemu. Sasa mtu anaanza kushindwa kula vitu vigumu kama vile nyama au tonge la ugali, na kadri muda unapozidi kwenda, mtu anashindwa kula vitu vya majimaji kama vile uji au chai au juisi, na inafika hatua mtu anashindwa kumeza hata mate yake mwenyewe. Dalili nyingine ni kukohoa damu. Kukohoa damu ni dalili mojawapo ya saratani ya koo la chakula, ambapo mtu pia anaweza akasikia harufu ya damu kwenye koo. Kwa hiyo kukohoa damu au mtu kusikia harufu ya damu kooni ni moja ya dalili za saratani ya koo la chakula. Pia miongoni mwa dalili nyingine ni mtu kupata maumivu katikati ya kifua kwenye chembe, yani epigastric pain, na maumivu yanakuwa mpaka usawa wa mgongo, au muda mwingine mtu anaweza akapata dalili hizi. Pia hutokea huwa nazo kwa watu wenye vidonda vya tumbo, au ukichukua history vizuri, wagonjwa wengi wanaokuja wakiwa na saratani hii watakwambia uko nyuma nilishawahi kutibia mara nyingi kwa shida ya vidonda vya tumbo. Dalili nyingineyo ni kukohoa, na ikitokea kwamba mfumo wa kumeza chakula uvimbe umetoboa na kuunganisha na mfumo wa upumuaji, yani koromeo na koo la chakula, ina maana kila akila chakula kinapitiliza kwenye mapafu, huyo mtu lazima atakohoa. Kwa hiyo wagonjwa wengi hulalamika wakinywa maji upaliwa, lakini wakila kitu kigumu hawapaliwi. Kwa hiyo unakuta kwamba saratani imetafuna ukuta wa koo mpaka kuingia kwenye ukuta wa mfumo wa hewa na kutoboa. Kwa hiyo kuna kuwa na tundu kati ya mfumo na mfumo wa koo na mfumo wa hewa. Kwa hiyo mtu akinywa kitu cha kimiminika inapitiliza kwenye mapafu, inafika, akifika anakohoa. Kwa hiyo kukohoa ni dalili mojawapo ya saratani ya koo la chakula au saratani ya umio kama inavyojulikana. Dalili nyingine ni kutapika, na hii hutokea uvimbe unapokuwa umeziba kabisa. Kwa hiyo mtu akijaribu kula chakula hakipiti, na hivyo kusababisha chakula kurudi. Dalili nyingineyo ni kushindwa kupumua, na hii mara nyingi hutokea ikiwa mapafu yameathirika. Kwa hiyo mgonjwa anakuja akilalamika kifua kimebana, na ukija kufanya uchunguzi zaidi unakuta tatizo limeanzia kwenye koo. Dalili nyingineyo ni kutoa sauti mbaya kama kama ya punda au yenye mkwaruzo kwaruzo, na hii hutokea wakati ugonjwa ushafika katika hatua za juu. Hutokea wakati nerve katika kifua inayothibiti nyuzi za sauti, yani inayocontrol vocal cords, huacha kufanya kazi kadri ya kansa inavyozidi kukua, na hii kitaalam hujulikana kama kupooza kwa neva ya laryngeal, yani laryngeal nerve pause. Sasa tuangalie ni vihatarishi vipi ambavyo mtu akiwa navyo vinaweza vikamsababishia akapata saratani hii ya koo la chakula. Baadhi ya mambo yanaweza kuchangia kupata saratani ya koo la chakula, mojawapo ni uvutaji wa sigara. Wavutaji wa sigara wapo katika hatari ya kupata saratani ya koo ukilinganisha na wasiovuta sigara. Na sigara au tumbaku huwa na kemikali zaidi ya 66 zinazofahamika kama kemikali za carcinogenic ambazo husababisha kansa. Baadhi ya kemikali hizo ni kama N-nitrosamines, aromatic amines, benzene, aldehyde, ethylene oxide na nyinginezo nyingi ambazo sijazitaja. Kemikali hizi huharibu DNA. Kemikali za sigara hufanya iwe vigumu kwa seli kurekebisha uharibifu wote wa DNA. Pia uharibifu sehemu za DNA zinazotukinga na saratani. Kwa hiyo sigara husababisha mkusanyiko wa uharibifu wa DNA katika seli, ambapo baada ya muda husababisha saratani. Tunapozungumzia DNA au asidi ya deoxyribonucleic, ni molecule inayojumuisha minyororo miwili ya polynucleotide ambayo inazunguka kila mmoja na kuunda helix mbili inayobeba maagizo ya kijeni au ya gene kwa ajili ya ukuzaji, utendakazi, ukuaji na uzazi wa viumbe vyote vinavyojulikana pamoja na virusi vingi. Sasa vipi uharibifu wa DNA unaweza kusababisha kansa? Kwa kifupi, DNA inarekebisha gene zilizoharibika. Kwa lugha nyingine, jeni zinazorekebisha jeni zingine zilizoharibika, DNA ndiyo inarekebisha jeni hizo. Sasa saratani kuunda. Tukiangalia kihatarishi cha pili kinaweza kumfanyia mtu akapata saratani ya koo la chakula ni unywaji wa pombe kupita kiasi. Pombe imetajwa kuwa ni kinywaji kinachosababisha aina 7 za saratani, na watu wanaotumia hata kwa kiwango kidogo wanajiweka katika hatari ya kupata aina hii ya saratani ya koo. Na hii hutokea wakati mtu anapokuwa amekunywa pombe, mwili wake huigawanya na kuwa kemikali inayoitwa acetaldehyde. Acetaldehyde huharibu DNA yako na kuzuia mwili kutengeneza uharibifu uliotokea. Wakati DNA imeharibiwa, seli inaweza kuanza kukua bila udhibiti na kuunda chuma au uvimbe wa saratani.

0: No, ugonjwa unaotambulika kitaalamu kama GERD, yani gastroesophageal reflux disease, inayosababisha tindikali kurudi kwenye koo kutoka tumboni na kusababisha madhara katika seli za koo na hatimaye kupelekea saratani ya koo kwa baadhi ya watu. Sasa
1: tumemsikiliza Dr. Mukhtari akizungumza kuhusiana na saratani ya koo. Dakika ni 45 wakati huu, sasa tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
3: Ni wakati wa swaga za kitaa, msikilizaji, karibu sana tuweze kuzungumza pamoja hapa kwenye swaga za kitaa. Na kwa siku ya leo tunalipa nafasi jambo hili. Kuna baadhi ya watu wenye tabia za kununa bila sababu.
1: Kukasirika bila sababu.
3: Mm-hmm. Unamchukia tu mtu ghafla tu, yani inatokea.
1: Ni kumchunia au kumchukia?
3: Huko ni kumchukia. Kuna watu wanachuki binafsi, jamani. Sasa tunajua kila mtu anachuki, lakini kuna kwa na sababu, labda mmepishana kauli.
1: Au kuna watu wanakuwa
3: wamewazana,
1: ana mambo yake.
3: Ah, sasa mambo yako mimi yanihusu nini?
1: Hajisikii kuzungumza.
3: Yaani mimi ananihusu nini mambo yako? Na kusalimia ndio ninunie. Unikasirikie, univutie mdomo, mimi nimekukwaza. Wasi umetangana
1: na mambo mengi. Samahani sana dada.
3: Ah, lakini mambo yako hayahusiani na mimi. Kwa nini yani uniletee mambo yako mimi? Yani wewe mambo yako umekwazika, labda mtu mwingine kakukwaza. Mimi naingiaje hapo? Nakwambia hata habari Teddy.
1: Unaingia hivyo hivyo bila viatu.
3: Salama. Mm. Yani hata namna tu anavyokujibu mtu naona jamani. Huyu
1: kwani kuna shida nimemkosea?
3: Kuna shida. Unaanza kutafakari.
1: Unaanza kutafakari wewe mwenyewe kwamba
3: nimekosea wapi?
1: Mimi au kuna shida? Nimemkosea.
3: Na mda huo inawezekana hata mjaonana, hata siku mbili. Ndio mmeonana pale. Lakini unashangaa mtu amekukasirikia.
1: Kasiriko sio dogo la maana. Unajaribu kujipendekeza huku na kule, unamfuata hata halimo. Niko kawaida.
3: Mwingine anaweza kawa unamuita hata asitiki.
1: Unamuuliza umekuaje ndugu? Kwani wewe unanionaje? Mimi najiona niko kawaida. Sasa upo kawaida kweli jamani? Mtu angekuuliza kama upo kawaida, ungeulizwa kwamba umekuaje? Mtu angejua tu kwamba huyu yupo kawaida au hayuko kawaida, inajulikana kwa sababu ni watu ambao mnakuwa mnaishi pamoja, mnakutana mara kwa mara, mmezoeana.
3: Huwa mnazungumza.
1: Ni mara 100 mtu kamweleza kwamba kamwambia kwa kweli mimi siko sawa. Tofauti ile umekaa kimya, mtu anakuongelesha, anakusemesha, majibu ambayo unayatoa mtafikiri mmegombana muda mchache tu kama nusu saa iliyopita. Kumbe wala hakuna cha ugomvi. Kwa nini inakuwa hivyo? Sawa, tunaelewa kila mtu ana mambo yake, ana maisha yake. Kuna muda mwingine kweli mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Au kunakuwa na mabadiliko, kwa sababu tunaishi na mioyo, tuna moyo, kila mwanadamu ana moyo.
3: Unasema kuna wakati unaamka akili haiko sawa.
1: Akili haiko sawa.
3: Lakini mpaka kwa watu.
1: Na
3: watu ambao hawajakukosea.
1: Ndio maana unaambiwa kwamba kwa mfano wewe kama unaenda kazini, ndio maana nakwambia kwamba kama umegombana huko, wewe huko kwako. Ukitoka tu, ile umeuacha ule mlango hapo kwako. Badilisha sura, badilisha muonekano.
3: Mambo ya kugombana unayaacha.
1: Unayaacha kwako.
3: Ndugu yangu, unatembea umekunja sura. Sasa unatembea kwenye begi.
1: Watakusafiri na sura ndani ya begi.
3: Umekunja sura, yani umekasirika hivi, mtu akikusalimia.
1: Mtu akikuangalia kwanza, hata kukusalimia anaogopa muda mwingine, au anajikaza anakusalimia. Salama. Salama. Jamani. Na wakati siku zingine ilikuwa habari. Salama, niambie ndugu yangu, vipi?
3: Kuna mwingine salamu inanoga. Alikuwa akipita anakusalimia, siku hiyo anapita akusalimia.
1: Kusalimii tena.
3: Hata wewe ukijipendekeza kumsalimia unaona tu.
1: Unaona hapa mambo sio.
3: Au nimekosea. Kuna mwingine anaweza mkaenda hata hivyo, basi hata iwe siku moja au siku mbili, tujue kwamba ulikuwa na shida zako binafsi. Mwingine hata wiki
1: ya kwanza, ya pili, ya tatu.
3: Niko hivyo, unaanza kuwaza.
1: Unaanza kuwaza, mimi nimemkosea nini jamani? Na kama mlikuwa na mahusiano yale ya karibu, mnabadilishana mambo yenu kwa uchache, sio yote tunasema. Kuna mambo ambayo mnakuwa mnabadilishana, bwana, 1, 2, 3. Sasa unamwona mwenzako kakaza, ukimwangalia sura ya mbuzi.
3: unakuwa upati majibu.
1: Kwani shida ni nini jamani? Tufanyaje watu wa namna hiyo? Sawa, siku hazilingani lakini.

0: Ini sini mambo yako. Una changamoto wewe. Bora tu mtu umwambie salama, aise habari. Alafu mwambie kwa kweli, siwa mnazungumza naye. Kwa kweli mimi kidogo na changamoto. Hata usipomueleza zile changamoto. Sema na sisi tunapokuwa tunaambiwa tuna changamoto, basi tuishie hivyo hivyo, tusitaki kujua sana hizo changamoto.
1: Hata ukijua kwa sisi unaweza kumsaidia.
0: Atakwambia mwenyewe. Akiishia tu kusema kwamba ise nina changamoto zinanikabili sasa hivi, unaachana naye. Ila akikushirikisha changamoto, msaidie kama kunawezekana. Tuzungumze naye msikilizaji, namba ni 0684600007 au 0656555571. Piga simu tuzungumze pamoja nawe msikilizaji. Kwenye line, hello. Habari za asubuhi.
2: Habari za asubuhi madada zangu, ni njema balinza hapa mjengoni.
0: Nzuri. Sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Bana dada, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hii ya Msukuma kwanza kula parachichi pale Nyama hapa ndo nilipo dada yangu hapa.
0: Karibu sana.
2: Bana dada zangu, kwenye swaga za kitani nimepata fresh kwa kweli. Hiyo inakuwa ni vibaya, na maana unapoenda na mtu au mnaposhirikiana eneo fulani au sehemu na kila siku mnakutana au mazingira fulani, kama una changamoto inabidi tu unamueleza changamoto yako, sio kukaa kimya afu ndo unakuja tena inaanza kuwa changamoto kwa mwenzako, na maana hiyo sio tabia nzuri. Kwa maoni yangu ni hivyo, sio tabia nzuri.
0: Asante msikilizaji, shukrani sana, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Tuko pamoja kwenye swaga za kitaa msikilizaji, ndani ya kipindi cha Kapo Letu. Habari za asubuhi.
3: Salama za asubuhi.
0: Nzuri. Nani kutoka wapi?
3: Mama Ji wa Nyasura.
0: Mama Ji, karibu sana kutoka maeneo ya Nyasura.
3: Mambo yanatokea katika jamii, hususan ni mtu amelala na chuki zake huko, akifutana basi na mtu, basi hasira zote zinaishia huko. Kikubwa tu tujifunze kila neno unalokuwa unalifanya lifanye kwa kiasi. Umegombana na mtu au umekwazana na mtu, ukikutana na mtu usioneshe uhalisia wako wa ndani, sababu kupitia hivyo kila mtu anajua tu huyu mtu leo mo kimenuka. Kwa hiyo jifunze kuonyesha tabasamu hata kama moyo unavuja damu. Asante.
0: Asante sana msikilizaji. Sema Mama Ji wa Nyasura, jifunze tu kutabasamu hata kama moyo unavuja damu. Habari za asubuhi.
4: Halo.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Dada, umebahatika kuongea na mkanyagazi mta pastor kutoka Rukikire mtaa Nyamaguso hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante tu. Dada, maswala yapo kwa unakuta labda tu mtu amegombana na mtu kule, na wanasemaga siku zote ukiwa umegombana na mtu zile hasira ziachie pale umegombana, huenda ukiwa unaenda labda hata kazini, hata kwenye biashara yako umegombana na mtu, inatokea sehemu tu unamrudishia hata mtu hela mazidi kwa sababu ya kugombana na mtu. Mimi tu kwa ushauri wangu, eza ukiwa umegombana na mtu inatakiwa ufike sehemu labda unaweza kumshirikisha tu plani umenifanyia hivi na hivi, kusudi anaweza kukutatua tatizo hilo analiweka sawa. Lakini ukikaa umegombana na mtu alafu umemchukia, unaweza kwenda hata kwenye biashara unamrudishia mtu mazidi pesa, inakuwa hivyo hata inakuwa changamoto kwa watu. Hata mimi niko na shauri tu, watu labda tumegombana, inatakiwa tu umsaidie mwenzako hivi na hivi, jambo litatue kusudi arudi kwenye mfumo wake, narudi Karukekere hapo.
0: Asante. Kutoka maeneo ya Karukekere, habari za asubuhi.
5: Hello.
0: Unasikika? Sauti ya nani, kutoka wapi?
5: Dada zangu, hapa mnaongea na kaka Kinga, waziri wa maji, huko Masinono mtaa mlimani Ujaluoni hapa. Amjero kwa sababu ndio kwa Marekani.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. Unajua hizi changamoto ambazo zinawezekana mimi leo hii nikutana labda na Kate au Teddy, tukutana labda mjini au sehemu yoyote. Wakati huo mnakutana pale mnaongea, unaweza kusalimia mtu habari yako. Lakini kuna watu wengine ambao ulimi wao hauna roho ya kuvumilia. Kisha siku mtu umemsalimia, unaweza kutamka maneno yako mpaka mbaya hata ya nyumbani kwako mwisho siku inaweza katokana kutokea. Kila hapa nitoa tu ushauri kwamba hata endapo mtu amekwambia jambo au umeongea naye au hata endapo ametokea amelopoka na maneno ambayo sahihi au ameongea maneno ambayo sahihi, hebu chukulie poa sababu binadamu itakuwa tunakaa kwa kufahamiana akili na namna gani ya kuweza kuongea na mtu. Kwa hiyo hapo tu nitoa ushauri kwamba hata kama mtu ameongea maneno mengine basi akaya moyoni ili basi asije katokea labda anaanza kuyatangaza kana kwamba yanakuhusu au hasa amekwambia sasa uyatangaze. Na jana nikusema kwamba tuwe tunavumilia katika maneno ambayo tunayaongea ili basi mtu akae naye moyoni na acha naye lazima tunaona.
0: Shukrani sana kutoka hapo maeneo ya Masnono kwa maoni yako hayo. Bado tuko pamoja kwenye line. Hello.
6: Habari hapo studio?
0: Nzuri. Sauti ya nani kutoka wapi?
6: Mashaka Alage anapatiana Ifanyanombo mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Karibu sana.
6: Asante kabisa kwa nyasaka za kitaa. Baadhi ya watu kabisa ipo kabisa. Leo hii nimekosana mimi na kiroho safi au na kakatinga. Leo tena nikuchukane naye hata kusalimiana hamna wakati kusalimiana ipo. Wewe mtu mweleze shida zako basi 1 2 3 mwanangu nilipita sehemu fulani. Nimekosana na mtu fulani. Na mwanangu yaweza kuta nisaidia nini? Na ukikaa kima hivyo moja kwa moja uende leo kwenye duka lako unawarudishia watu change moja kwa moja zote. Amekuja na 10,000 unamrudishia hata 20,000. Mimi nasema kwamba kubadilika tu 1 2 3 bana stress itoe kabisa akilini kwako. Mweleze kama dada Fadhili basi leo mwasi nimekosana na mtu fulani itakuaje dada nisaidie mtu yule tuwe pamoja naye. Leo mtu anakuwa moja kwa moja amechukia hata salamu na kiroho safi hamna hata na kakatinga hamna. Sasa hiyo inakuaje salamu? Mimi niseme kwamba watu tubadilike. Usiwe na stress kabisa kwenye akili yako, tubadilike kabisa uchungu kama hiyo. Asante sana.
0: Asante. Aya, asante. Dakika ni 56. Tapokea simu moja ya mwisho, tunahitimisha kipindi hiki cha kapu letu. Habari za asubuhi.
7: Salama dada Teddy, habari za hapo studio?
0: Nzuri. Sauti ya nani kutoka wapi?
7: Ah, dada unaongea na Yohana Kurwa, alimaarufu gazeti, mtu mwenye vitu vingi, napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Kutoka Ruabu, karibu sana kwenye soga za kitaa.
7: Asante sana. Watu wapo, isitoshe mimi kijai kunikuta kitu kama hicho. Nilikuwa barabarani nikitembea, sasa nikatijua nilikuwa nawasiliana na mtu kwamba aisee wewe andapo panda ni mtanguliza ambaye na tumchinje hapo chapu. Nilikuwa nimetanguliza na jamaa yangu kwa mbele. Kuja kwenda kusalimiana hivi hakunisalimia. Kumbe mimi tulikuwa tunawasiliana vitu vingine kwamba andaye panga tukamchinje huyo ng'ombe aliyemtanguliza mbele. Yeye akadhani ni yeye nimemtanguliza pende tukamchinje. Hakunisalimia. Nilishangaa. Asante
0: sana. Haya, asante. Haya, msikilizaji, na simu hiyo inatufungia soga za kitaa kwa siku ya leo. Shukrani sana. Na tukufahamishe ujumbe huu, kutakuwa na madaktari bingwa. Hii kambi itakuwepo hapo hospitali ya Bunda DDH, ambapo ni madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 11:00 jioni. Sasa kuna matatizo mengi sana. Wewe mama, kama unahisi matatizo, umeshasikia kwamba ni uzazi na kizazi, basi unaweza kufika hapo na kujiandikisha mapema ili siku ya huduma uweze tu kupata huduma, kuepusha ule usumbufu wa hapa na pale. Sasa kama una ugumba kwa kina mama, ni huduma ambayo itatolewa pamoja na ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi kuharibika kwa mimba, matibabu ya hormone imbalance, lakini matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma hedhi, kutibu upasuaji maalum wa henia, na pia hiyo itafanyika, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, na kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini. Lakini kama una maumivu ya mifupa, mgongo, pia matibabu haya yatatolewa. Hivyo wahi mapema kujiandikisha kuweza kupata huduma. Unaambiwa karibu DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Na upatapo tangazo hili, basi mjulishe na mwingine. Namba ni 0752 57 3864 au 0766901836 na 0677002969, na wanapokea bima za matibabu zote. Hivyo kama una bima, basi utapata huduma na utatibiwa vizuri kabisa. Tunakushukuru wewe ambao umekuwa nasi toka mwanzo kipindi hiki cha Kapu Letu. Leo ni Ijumaa, sisi hatuna la ziada. Tukutakie weekend njema, lakini na usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Asante na kwa heri.
8: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Ebana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
11: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.

Msikilizaji, tumefikia tamati katika kipindi hiki cha Aljuma Karim. Na tunatoweka hewani kwa muda mfupi, kisha baadaye tutarejea kwa maeneo yote ambayo tunasikika.

ndugu msikilizaji, tunaomba radhi kwa kutoweka hewani kwa muda hadi pale ambapo tutakaporejea kwa maeneo yote ambayo tunasikika. Hivyo tunaomba mtu yeradhi tarejea baada ya muda somrefu.

0: Sasa nifanyaje mama watoto?
1: Usafiri wangu wa kazi umeharibika.
0: Na nyumbani hatuna dishi wala TV.
2: Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
0: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani.
2: Ukinunua pikipiki ya Kiwa
0: KC 150,
2: iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000
0: au kwa cash ya 2,200,000,
2: unashinda Azam Dish na decoder,
0: Smart TV inch 43 4K
2: au radio ya Bluetooth.
0: Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026.
2: Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure
0: kwa miaka 3 mfululizo
2: pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja,
0: na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together. Let's ride together.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola, N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

ziara ya juzi kule Urusi, makubaliano yafuatayo yamesainiwa. Ya kwanza kwa maana ya tatu sasa. Zile ni mbili zimesainiwa.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana.
5: Kila Jumatatu hadi Alhamisi.
0: Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Benchi la ufundi. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752-99-93-50 au 0784-34-40-13. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chrissy.

0: Ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
1: ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka gani to?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.

0: Unasikiliza 91.7 Sauti ya Jamii.
1: Kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo, jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, Sauti ya Jamii.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani tu?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Karibu kwenye benchi la ufundi.
7: Unafungwaje na timu moja mara 6?
8: Tushafunga mara 8, 9, 10.
6: Mahali ambapo taarifa za michezo.
8: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
6: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
9: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
6: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
10: Kwani kamata waniue leo Simba kichunga.
6: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia 5:00 kamili asubuhi hadi 6:00 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

unasikiliza Mazingira FM 91.7.